Sinead, weintir bhí cena in sin as gan de híad óin agus iad a cas a cúpla páirt in sin roin Eddie Maloney's The Bugle Horn agus dólam siad a cáin sin ón vigilair as gan de liatrama nó as gan de límri ma leis gael Dermot O'Brien agus in sin an tríu cana dú cadú walilam nó Will You Come Home With Me cas a go hálan in sin ag weintir bhí cena as gan de híad óin agus Brian O'Donnell in the janta agus as gan de híad óin go Ryan Frisian agus tás a hain agus Van Thiele Tracy Ryan O'Donnell heis an taffa de Fairy Island a hortimach am Leanna Frisian agus heis timud le Pichin Ellis agus sé Ryan a chomir teo Frisian Down for the Gallon agus Fairy Island.

Down for the Gallen agus Fairy Island a chwalamid in sin agus bíine the Ryan O'Donnell agus eis an chum an dóiríl sin agus bhí seo casad amanjo agus Ed Mizuki freisin agus Tracy Ryan in sin Ed Mhaddaig an tafad Fairy Island. Tú cumitir aise glíam ó flain agus níra seo eistimud leis a casa Sean o Dír i Glanagh.

Well, horn fi po yasa a hola medin chin, corn fi po na galivan o de Galway hornpipe in chin erdus, agus blohoni intraman o de flowers of antrum in chin erder, agus po yened Martin Connolly er muske kiol, agus Maureen Glynn Connolly ed unvedil, and verse teka bajanta kela, agus in verse teka bimi erlina fijne o hen banach dela hob, agus kiol an jasin chin gastaka blek kela. Martin Connolly vi erta, agus taka pishina lein leshe, agus shot pisa hafet ma, en ninisha gundain chloed ag Vile agus a seachtéag a ceolchar am a gaoibhne ar Finn Bardwyer agus sé gharhaigh Coleman a bhí ghaithinlachan ar Fianna an láisin.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteocht in isle gon na seaachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muoite sin sé an glár leag an caiinte.

0: Flin bhór ní dhéchas ar duine na éirí chun sa bhí sé litrí ach hambeocht a bháre ní be lí.
1: Ach nach bhfuil frásan bhí sin a lí ar a leth lí na he sé sin ar a híomh.
2: Se talíhéá
1: focail céanna
2: sé sóí go bé ní le focail am a chola me mar de bhúl se cotííonnta sé ina lí ar a leth lí.
1: Lechlaí sé tá agusáil me scríomh go
0: lechlaíá lechlaíidir
2: maithe a bháide úna ní bheglaí letíann seo as camas uchttair camas cháde chunim síim sa méidir víns fao chabeide legad dhéar a glár hí me smoine bhar chopla leag an caiinte an focail ceart mar hapla deir tar abortir nóos tá an ceart agat nó tatú ceart nó níla ceart agat nó níl tú ceart. Bhúl sé sin ceart agus mar sinde. Tá leagan eile caiinte an mar hapla idir páric seoige as camas in scríomhaí seo. Tá leagan eile caiinte idir páric mar hapla ní rá lean chiirtéige leis ar nó é seo é an gine deach denacal denacal ceart. Deirtaí é seo le duine béidir a bheith duine i gghiara ceartú nó béidir a tuairt í de béal thóp na bhfuile. Nílas aga mo bhfuil an bhrí chéanana leis mar a úsáitar ceart ar bhela eile mar hapla ceartta na máán agus mar sinde réits idir se. Úsáitar ceart go leor go minic agus sáil ceart sáú ar tá ceart go muléisceil agus an ceart ar fad agad agus mar sinde. Ga sé spéisiú fin túir atá ag búr bainil fuúhub seo nílanntaach ach smuointe siimplí faoin local ceart. Bhfuil tá lehan na chuirt stear a chluisteil a seil gineideach agus bhí lána chuirtead leis bhil sé sin chluisteirta í hosa bhí chuí tá
3: átá
2: lethe chuirtead
3: leis. Tá mórhíta mórhíta agus cru se tiltte go tí ní ra lethe cheart leis. Heiste go leor an na uimi bhíir leis lethe cheart
2: sí réide.
3: Ach i chuirta tá na stói. Cedar le talrá fao a séráte
2: me
3: chiú sin tan ceta í na bhí ce síbhealt na gáil a chiimar hat a scéil sin na bhí ce síbhealt na gáil a tar buna ar dúrstanna cíint ní sé ce agus ní sé síbhealta
0: agus bhí lána chiir
2: Né
3: I bhí na fála bhí sin ní gárá
2: an té dúirt nachra siad ceart agus nachra siad síbhéalta bheith.
1: Na bhfuil riú a díalann béidir chu maithála bhfuil ceart tar ní agéid hen.
2: Se a bhfuil leat a bhna.
1: Dé rá tá ceart a go mé.
2: Se céad cin cechéúsáid cechéinear hái sin.
1: Agur a pí a talh go is goú duné leit nach ra ce a go tisiúir
2: ó se
1: tá ceta go mé
0: agus
1: ná
2: fuil fogla an ceart a de neart se
0: bú
2: an ceart ar an neart se fá ceart ná neart se fá ceart ná neart s minic í far ar go móna neart ar a geart
0: ós méidir go móna neart a geart ach
1: agus tá focail de san
0: béidir go bunéidirt agus bol
1: ceart chu
0: Éag bunéidirt agus go bhfuil sé mí cheart a gomsa
1: rinneach mé san í né geart sin
2: se
1: ruúd ag an mí cheart agus
2: é geart
1: ú tagga le orúsáid í an déan
2: Maid a fáil seogur an chuma go mar aige dí letirin seo.
0: Rimb nánáin an bhean a fuair fáil
2: FERT nach seantará a thear chutha nach fuair seans ar an nua.
0: Se.
2: Ar an bhert.
0: Fert lí
2: leintir nach chaim. Fert lí ar obituary bhe. Se,
0: obituary, bhert lí.
1: Díana bhert.
0: Se, agus a díana bhert.
2: Se. Now, Cúrt Vic Crávagáin, Crawford Court, deire, seo dín dara le tíres deire. Níomh, Líamachara, seo dar nán abartí a chlunim á am go hám ar a radio agus náite chéile agus nach bhaca me thagurt dóibh a náitir bi, bu bhailim bhúr marúl orra. É, bu é an duine dearnacht in teilach, gan éon dara é, ag i deire. Bheitha súl, nach meha, bu é an duine dearnacht in teilach, é? Ach chluá idir é máóin is cí bhidétir se thugann chluá bu dhéan duna dearnacht in teilech. Duna cinnte fáil bás mar hapla. Muinte bhí líana bud bhil níor bhéh seo sem líana duna dearnach in teilech ach ní cohí an mar bhéhúnar bhéh a chuíon chumá dhé dear a bu dhéan duna dearnach in teilecha. tar de kins as na mochen nientin tule e

0: Weismuid tille erigid, vesmuid intersaasta. Ga weismuid tille erigid, vesmuid intersaasta. Rishte gonel, a halgo tuun taltach, nar mask, ul sheshin kert.
1: Tu ala karum. Ach, Tasha Chinan, Nilisagam, Kasan Hanik Shedach, Tasha
0: Dan. Tasha Gunadur is a gain to
1: win. Yes. Matandara da Weichmuid, I guess, da Weismuid.
0: Aha.
1: I guess Marshin, Tasha Anachosalishin Esset has a Nam sér hætti en fúr hér sig snur úr þessinni skipin að það þar sjúlag og ná eitthvað er stjáksin og kunílag að maður hér úr þannsjó.
0: Það
1: nýsist mjög er sæ það sér. Það sé hann tórs fæð nýl.
0: Já, það sé hann tórs
1: fæð. Svo nýl hann nýver
0: hann lók
2: mórað
0: er í marsin. Það er svo kanunar
2: Tillerigid. Am ich am Host.
0: August Josef.
3: Auch wir mit
0: Tillerigid, wir mit der Vater ans Host.
3: Schön.
0: Nil Moran am Fakir Kuplanum mit so Talitzer, bitte mach mal Litzer war in ich will on. Leb. Harze is a mal Dakle Fer Gorum, wir mit play Gorum und Tamil Shear. Vi waka saul sever la rivisha mar vi blumen no blumen augustan heel black man negro black amour lesh sikaru hishtega jer maide nikwilan mar hampla hokti blumen londe er an etop shin teed na vad got him stoy da daroga edir dovukus karma vi gest tan fakul blumen no blumen er gune karam sevratan is fasta istolum Mar sin gur eistú ón bhéirla é fear gorm seachas brí ar le de gorm na gaiilge. Tá sé sin spéisiú na chfuil. Tá trehéige na siúlan an Sahara agus tuchttar Blumen ar a méla mar go réadach gorm ige chaim siad, agus fágan an téadach céna dá gorm mar a grecenacha. Ach ní gá dhéiad sinna haan teiste scéal bích go bhfuil sin déanta go mu idir máile, má ha muid é séhait. Is hug mafu dara idir maire, hug mafu dara fada gur fargorum is scríobh Seamus Ó Griana maire, ach gur farduv is scríobh Igrahar Joseph, ach cáhintas agus náireantas siad ar a slinne hén. Gan ebhris cílín farduv far a mechlúi gúva ar fasta. Ní mora nám agin, ach út adal ar áad a gónu líbu í ní vesh hans agin ar fad vedir agal hímpol.
1: Gar blú menna, mudir fad, ach... Min tan rodi sin an agus min ta aúine nach bhfuil bhfuilin Blue Nile ar éon na aúine tá sa san Egypt agus mar sin agus a rí is ceis cén hiíal ní dá na gohaim mid socrúir seo
0: ní sé ach go gobal gobal go
1: gobal ach tá an rodi tá ráití gí spéisiúil
2: agus tá an go gluasin tean daoine a rá na bhí sé cén sin i dtír na bhear ngorm I dír na bhear ngorm a chóla rithin sé lumuníis agus tóga bé mahana head mar chlosin é caint ar is gorma
0: Tse Bhí muidir dí na maach an dout agus cíol leis freisin an gor gor a tef gor an ngor sin gorm gorm tur gúal na chai bhí som plála negat sa bhan rí bhíl gorm tur gúal sé sin Dientar, well, Tétar. Tétar, yes. Tétar an achruach, agus Dientar Shlá, no Dientar Bir.
1: Tás a spéisiú gynir sín sér gyr dach dorocha edar dúh agus gorm a bhí gæst.
0: Sá, tá. Tás a spéisiú a fad. Cámuid á gálan sin, gyr a míle maha gyr dechnoir, Miles Nealon, gyr a maha tailí ní war a chú, Joseph I chúig, gyr a gónalí bíl, gyr a maha gyr a sa maile, gyr a dí teachtan se hagin, gyr a gyr a seachtan bór bagin.

0: is a geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach den is le scon na seachtainna an chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Éis mo d'inis leis an glór, cartlainn ó na léintí.

0: Déhór maithe agus fáilte roimh go léir go ha grán na seaachtainasa do chartlan mhóthair na léon si. Bhí leithiad blianaan ar an aine ó cailleach pádraig Maxine ó Chúlé, nu an sínach meáin mar a bhaist gaol na gáil pádraig ó Cruúlaíir. Saolaíoch pádraig Maxine ar an gcúigiú láidíag do lúnasa chochtaíoch nócha hocht i maile bhuarna, agus ghaistrigh muintir thuaine go Cruúlaí ina dhéag san nuair a fuair a bháthair Bessie post múntóireachta ann. Chuig pádraig leis an múntóireachta é féin, agus bhí sé na phríomhide ar scoilmhór daointe ó 1924 go 1962. Anna aistóir bethe, ach do bé a chumas filiachta is mó a bhí luaite leis, agus is mó dúis filiachta a bhuaigh sé ag an reachtas, agus anna bhaint aige riamh le dámhscoil mhúscairí. Go d'aon bhí pádraig ina uachtarán ar an námhscoil, agus is a dig a athair a bhíoch an chuairt filiachta san. Is leis an sínach meáin féin ag gaithris filiachta a chuirimid tús leis a glóra nuamh. Cíorán MacMahóna a gin an tafadsa ag ceannas na hreachtaisí a bhad siar, agus sé cíorán a chuirigh an tafad a láthair dúin.
1: A bhaile am anois díreach pís a beag filiachta a chasa a fuaramar blianta ó hin. Níl an tafad a féin róhá mar dena chéir seanna discs Ní raibh an technology go fuirafa in san ámsan. Ach, is dóna bhfuil an písa seo i dúnach. Mar an téan uair bháin gur casach an sínach meáin orm sa in sa tigsa tá sé chuig bliana is fehachan. So da bhías a cúrtú in san leolan in ortaí agus fuair mé písa bháin is dóna gur ag an irachtas a chuir chríasa seo Níl an tafad a féin ráhá ach go háidethe tá spread an sínach meáin timpla ring agus beidir gnéist mí le me leis ar dáin sa a cúm sé fé.
2: Dúan bithe le blach an mhaíoch an saothar bhíam trí stéthe dé go séan mhair sníam thar mántí féir is gaiirí míon ag cnás ó stáir chun nabha. Mokfirtin bein le heskos rim go selv chef fo i grengil ni es a dol nam ram go hedrin voim nonin lot maki es ka plahin glena khed khim van u res ram mim ke pogom velin fem go kin mar lordon dol wait washes an schlafen kleer go seher of vim Kan stadna stæna genom kri, is a dolga trem on rech fog min na dora mora nalo. Lefin en lema heher him, is kudime kum fengu krim, stora en le, is me bøkta grim, a hjola romsa valet.
0: Tá tafad eile gynnyn sa a radio na gaeltachta dyn sínach meawn ag aharish filiachta. Agus éis dóm leis sin inis. Seo chuamh pádraig Maxine le dáin ar Hathrún Caton.
3: Dé bhean tá thug tráda ghealaimh, teacht na dánta agus tardíal dhéanamh, don tibre d'ársa sa áron é bh a thaiscíon bháin cortúin Hathrún Caton. Is do ghrím cná is cláran sléidig, A bhaiste ghaile ón mar slánú creaghúin. Is bríd sin do nálú ar an láthair naipa is cumann do háthú leis an máin gáil gaelsa. Is dos an dáil na tánta buachas a suchta dhearna go dráthe géibhín. Pobal chláirlaic chuair slánú éaga da ñáin tár bhearta nádach léanach.

0: agus nasta dhalesh da vara hehir is an tashke daganar in a yagmar spregwing. Toro vlafing ar stilok dersknuk is kina khanare go brakla kevna. Go marik slan alarkri gela gyanus grada khalista hreshin is nar galigan nashunso a flanik heron a friava arsa na chaliach esto.
1: Comas filiachta agus ahra seoireachta fádrug vixine le clásica láidir sna tafadí san. Luas níos luathe go raibh pádrug maxine nó an sínach meáin in o uachtarán ar ghaifscal vúsgrúi. Om li an 99 go dí 96 sé ach a galacha ar an gúigú lá fehad da bhán fór. Éistómid le písa cainte inis, a dhéan Pádraig Maxine le Tomás Ó Cailleag sa bhliain 96 agus a trácht ar na dúchrónig. Tá sé le tuiscint ón bísa cainte sa go raibh buint agus túnchar ag imeachtaí an taol ar a líocht na dáimhscoile, mar a bhí níon Tomás Ó Cailleag an sa.
2: Sé Pádraig Maxine nó an saoimh meáin uachtarán dáimhscoile bhús grí. Bhí an saoimh amúna scoile gúil ar feadh dáthad bliain, agus am a chróma bhí sé múna de sacachéil. Bhí sé ann an aimsin am lecan tans nuair a bhí ciad uachtar an na dáimhscoile Pádraí Ó Cailleag nó Gael na Gael ina hála uair sa bhaile chéanna. Tá ginn an sinneach chur síostam ar achtar a bhaindear deis na tans achtar a spreag dáin ó Gael na Gael.
0: Tá an síos an chú lé trán hána dónaig. Na hé an trán hána dónaig hé bhí síos go mo chrómu chun bheith olachan scoile maidin de lúin. Er mo gá bheir a gur a cúpla duine eile a ra hiaclam, níad a raibh Stefán Ó Ghlíonse agus Pedr Ó Ghlíonse, agus a dul surlúin, casícha, cama, fuil na bró, de bhí trín sé gearra an sun, rud go tianta bheitthe sin an tráthúd, agus Ó Lú agus Trosimar an trín sé gearra sin. The honey glory say duty le fwing of knee in lir na kasiko. Stopog sin, agus stopog dar fein, agus kwyd dar iakint orin. Tak ta noas dus na rohir, ia da kahawel a tiiv, agus dulo mon ebide, gan slosot gan pekod, ak le nar la loma, a tara klocha, agus a dun and the jean sheet. Her son Faragorin, agus de hinamur gachi arrocht, ed in maed stiff a vi temple and weil the wheel, the harag clean hon nar agus dianamur e. Dagadar, hugadar cat boha duin, agus ga tapig agus ga hana mool dagamur slan a co. Amarana sraadi, ni gael na ngael bug naale si gwaan ni dhe amara na sraad amara bohar na sib na sop an suud ik thiv lum hastig mokhi dachta uig agas o luogas kono ke noctus mo granda agas avur mo imurid Da gaar se kame daan dwar se e yanu da sun. Aga se droa, aga se gugir dies diet an tok ferige sinne ta ort. Beog se hon mangot, takt lum si is go taarne a laarne sraade. Mwea loik sun da hirse, aga se mwea loa se an arang a ta ort. Agus siomar a dúr sé lúm. Mar rakar sa tráin bheg fáil agus fihe rá tóun. Ide charkar í aig mar as grávar an idin a chlóun. Bheg linar an glár, is ní chá sé a chwinar da chéun, agus cad fwydach go lá, más gá gan tubo ar da lúun. Cáhamar íhe húgu chuntsun, agus fi a gael na gael uedanta gan ean ocol e teacht as mar vi sé dian vi sé cuinu agus a meu rúa an da.

0: fad do curso galinha nele em tagas cristi galinha a rua nem a tele se proche de que cão no vad a que nem muito ga morans que no que cão blento fad no yeson danche a gole is que no me hen on la cruc pela was foi sim is um galinha e que esquixin agus an pobl yn meal ar osgyltyco i geisd o gle mwyntyr gwle y ffragwyr cest yn y dagos Cris ddi i mi blo agos na paedroco ni rhyfson yn sy'n ysgwyl yn y le lŷn yn amon sy'n.
1: Ce fedd a harw ato ar yn seil yn ish y gwle yn ffadrig madale cwrsi gael yn y wyl y teper, wyl si y ffnach mar y fysi, no wyl si y dolon chyn?
0: Ni leen tip ere a gule e fos ac ta bwelon bedir leis an sael no a ta a bagger turing vi mwyr vi anna chosan tu gwyn uig sin rymisho agus de chlachtamur un shana heil ac a nish an sael no a ta dridihili cahe mi ching fein a chyd an ar yuwin te sin agus sin fein le fún lú agus eirach de ghianov ar sin fein de gliasa chun tred dian de ghianov agus pártach le hógint in san cael nosa agus ar níhul de ghianov an bóhar sin de lanúint agus le cúnav de dian an gom vimi dabla ar gantín fein de cosint an nai pe Goldochus na en coigriechus a hukig isdag le liin clachta on no heilcho.
1: Focal a hagan isdag a hana vinnig nore vien bert na trúr na caharu na ca lodar a corsís ar an shana heil a fadrig na uaslecht agus is feidir anna chid bríana a vintamacha sam vocal sa uaslecht ach just claim is less savage on donat go rev nis mo oschlucht tehe agus marshinde a gwal lesion winter fados and since the lay at the time me temple do he sure nomra ta new will a haro more and sir
0: ta agus ta and ta harosun lede le blente bego on was ta and chana helshin on oschlucht on mwyntrus agos on caranocht agos on corsanocht ta didi le sin agos is gargum me se o maro le hart
1: agos rodele a voil na stach am aina agos kame ad a voil na bim timpel na haite se ga hana vini ker fan agos kynach lom nore vis og agos sin mat fehe koidul dienta vo hen gamiach timpel sa ha gole agos mor himpel ar vaila voilne tithe ina mbeadh céilí nó cuirim ceáil nó cólódar le fáilán bhíoch tithe mar seo le fáil go béidir gachaí is a teachtain. Tuigta dom go méidir go bhfuil na híhanta seo mithe agus rud eile tá mithe nána na seanna thrashing days leihanta na buile bhfuil id so imithe ar fad ar fad.
0: Tá athrú mór ar rodaí sin a luaislum inis díreach. Ní le éan chainte inis er yn sgorio gaelwch cwysdalig na ni ddeg i hyde. Ni lwn anson na lehanta na yn bwyle. Mae'r dintor yn obyr gyleir se nhw siacht o nilyn yn ein la fain. Ni ddyn yn ceit porter na ein rot mar sinewn yn eich ffemar y fiwch. Agos ni anon yn colwodr tres Obyr yn le, cwys talig i canna agos y rynci agos y dian o sbort agos sgleb gwelwch fe mae'r ynti le ffad y rymysyn. Ta dede le sy'n unig. Agos ni le yn ôn ar winter na hate ar yna sog mwyr fan ôn sy'n fale cwn cwl lwodr dy ianw agos fe sasta leis yn sian y hel agos yn sian y nos agos y nos yn y ddichw co dda'r lo bwyl o mach agos tastel ta'n cor wmpwyr o co agos y mi'n siad gyd i at yn y iasogto agus is maio nasca isteach leis an saol nóa agus féimar a didim an uislucht bréige sin.
1: An is a chainte sin agus a chéinebh sin a fhada an bhfuil beidir locht otsa agus a rumsa agus ar líne mar sin atá beidir díorig sé iaród beidir an ghaolin a chamad ceangailte leis an seanahéil agus gan cuine bh néchar a dí ceangail leis an nuahéil agus leis na daoine
0: Wed beidir go rómar ró dhéan agus leanamar ró ada an seana cosán agus na fiacamíis agus na déanamíis de nó do nóhéil a bhí i ceacht agus ar dímpol ú. Beidir go raibh an darúd ar an féin agus féidir son de léas ach sin de léasa a gór an téil náisiin. Agus na trippings agus na trappings y ta reichtanwch dy chwyd orin agus cyn agus dihyl dy ianw agus dering le cwn of de gwn ddim i siabla yr argentin ffein agus ar dan dy chasyf hwn ma leis yn no helson y ta y timpl orin y lahyn o wedyn.
1: A fádraig chan tachgadí cúrsaí filiachta, caha mé ará me héin is minic nóid a bhí me stig san aglais maidin de dalnig agus me beidir nóid bechartam a bheitha cína ver ma chuid padracha go mian ma chuid smuinti e getilt ar fóid na háite agus is minic a chíní mar in chiad dá an gaelane a gála mís dánis grís héin an peilacán. A fádraig bhil an iliacht caitúit ar fadagut fel áir.
0: Níl sé catúim in échar pós le cúnú dé. Agus ní dé naim rá bhór orm í cahab uan go fóil, má thugann dia bhéhanta bise saildum. Cínlum go bhrá an peile cáinsin. Ní cínlum in is ceocha lá síre, bhíoch an dá lá híre, agus deachán solú an hólan sodrí náling bin ach déile an anam, ná ditoclin neachta i did an gá dear dhín síre gur bolcan córa ar an déine, agus is tóram gur ceundas na dear dhín síre sin a hádla me féin agus an peidacán an nacran an a chéile istige sé peat búle.
2: Nár jasmar a luach an peilacán an sanna nerem, Dán a chuircha gló sa bhlíon 1982 sa leabhar prós agus filiacht don bhaintist 1983. Éis dómid le iníon fádraig inis, Máni bhí Geralt, iarphríomhide scoilmhardaínte í haon, agus an peilacán áráige ar an saol ó dheas ar an aoine.
3: Agus sé seo an dáin an peilacán. Peilacán thuaidlaigh liom thiobh, maidin le a saoire gefrim. Is a bhratta ildaach de bhíe dá manar go mítioch harmsa. De bhrehan ísa gealim dead críing, rada sa gnaí agus tainamh dá. Chale sa nefran saim ratha sa an bhír ma fadalín. Leaga sa basir ma gruia, lauras go cuin is go cnestilis. Ahas dá gada de rías, dev taistil dan chíil chun cahehe. An sesta de frebaran zhín, Eheis dí níos ám efning, ag mellas a dala na líon is a darach ón íbar flenahe. Níl orta pecan á tíl, níl orta líon an ahanta, níl orta fragart is fír, dan anam fór rír nár halavís. Ní hagan acha heríocht an híl, ní teachach an grín ná rakarucht, ná tarigart feragan rí, ach balig gan rúil ón aglis.
2: Vrish an dúcha san son agus dána hahar an pailacán árá ag Máni bhí Geralt. Siad de fúr Betsy ní híine a thuirthaigh go ceann scíbe a nuamh sin. Bena bhíoch le clos anna bhinicá Raidió na Gaeltachta bunach déilethe. Seo tafad a duineach aige féle bhéala dis agus seanachais Mhaile Mhúrne a bhí ar siúl sa bhuaileann i Mhaile Mhúrne in abrán na bliana 1990. Sé Liam Ó Hégarta a chloise sibh ag túsa físasa.
4: En ik sta nu wel eens aan om beter sample hoort die dan belicht kom ik, als een komter in zo'n aardje voos, als taak aan er aan verliever door een gling in of, het al schier de kieter brein, ach better fargravane in

0: agus gohfuir a chláin sa go fáil ná an saoch meán agus tá iníon sú betí chun áís bhléochttar éis an saoch le dúin betí na hinge.
1: An bheith an enimetharim písa seo agus ceapscrib séúnach mar bhí rein becha timpla nó bech a ggéon sint maiolair a chuid ebre féin. An bheith. Le brecha le chun séthir bím trí spéir a dé agus sin mar sníim. Thar mánta féir is scoir i mín ag cnósú stóir chun mela. Má furtín béal go héas go rím go salibh séh faoi réin hiil ní. Ag dóil na mraon go héadrum líon ar nóín glóite a maice. Is gach bláthín glé nach éad a chiim ar bháin ó réig sa réin na mín. Gaid póg ó an bhélíon féin go chuoin mar ló den dóir ag bhlaisis. Fanis leis an clé go saothrach bím gan stad gan stéanna ag déanamh crí. Ag dóil go tréan ón bhréach bob mín na dóir a mór a mela. Le foin le mo héir chiim is cuid mé chun féin go chrín. Stór éon le is mé buochtá riim á seola róm a bhaile. Sin dáin a bhuaigh dúis ag an reachtas. Ná seo písa granúir má dheall ar an sróin. Mo sróin. Báil beag don bhalaive baiste gur sróin nó cuincín más fearra bícha gut dar nó. Sé suaine gom chun tosaigh go mór ar éon bháil don bhalla ó bhathas go bróig. Measc filí ba leabh leo riamh tagairt dá chló chun scéamh chuir ar eingir nó maise na snó. Bhí chrosca a mailí i lecha is a beol nó cúm seang a mela faoi na gardan ilt óir. Ach, chun spídú chan gealaim ná déanthar an chnó gan de lídán leis enim nucha hélaigh an trón. Beg smug a fad seachtaine, geunc nú chéach rón ar an smuilcín na smaracha tresna an dród. Báil úlis farisin agat a rón, mír ólis an bhelig, lensead a rón. Chun trefasé dahint, brehannig í rót, déanig dohol da delú ó uisilucht nón. Ach séan tig lenne i seachant sin pót, nú scéhig ar testas pé baile go ngeoir. Plias go si, atig si, camhig ingach tró, fwy na meisgirí derga gorma is crón. Costas na fedrís lenin í fós, na dintur de frestal dreir fesiún is nós. Snís din a hennahirt, púdur is na hió, is de nebkíni karndíf kahan saló. Nósg a mes lochlanach in éring fudó, ar ghéile na hícoch i dexan aló, an nósgé da hofa plecín da srón, Eric ro vorov da tochus na gioig. Ach statat sa festa seachanóid mo srón, ar agala i haka ro a da róm. Ing nóhi na fedar is na buinan lem hórt, sin nósa lenaní, nár buinug de fós. Gwyr mahabwyr.

0: Ach go divid ma harnias ni ach Conrad na Clared. Ta se roi ni faili wati snara hagu se nis. Gromagui.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá muid a géisio an rís le scoil na seachtain go chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruel an clár se hana, ní féidir tean gwaelí ana leis an glór fio láthair cuir sé costas ort agus ní léifhar de heachtaracht.

Tás amuid a geistacht an sealathe le Real a dugantí High Jinx agus seo ón Luíosca de Fairy Bridges agus é istamuid an sealathe Josephine Keegan.

Sinné Josephine Keegan, a casa in chin edivit alagus sé Sean Maguire, an fiddleir mór cáilúla chólamaid gá tinlacan ar piano in chin agus banrín in iarthar no Queen of the West agus sin tafad ó ar Heartland RTE Radio na Gaeltachta. Arna bhí an cháil ar Josephine mar hunlacóid agus bhí an an tóir ar a gaháirit ar san seachtúdi agus rinne si tinlacan ar go leor fad chiarníní honnig maach in the mask a cion na honnig wai Joe Burke, Galway's on Joe Burke, agus Shahi Josephine a tórte tunlacan go Joe, agus a casa an glacioch rachinu bunch of keys, agus the Ballinasloe

Éman adonacha, hwala maid in sin ar dúis agus Eleanor na Rún a chas se in sin agus sin ceangan na hóra na chas se ag comórtais chorn í riada agus anu mar dema níos túis go hoga éman leis a chorn trí huere, go tifan. Nis na iesin, bhí muidig eistach le tafa dar rinne Bobby Gardner in ianach le Felix Dolan eir an piano. Blianta fada o chuin agus sé Sean Jordan a chuid an tafa dar mavalach, míle buichas le Sean, níl sam hwyl sé geistach lint son nôna in iof hís is listan vaorna a gondain chlóid. Fara Sean Jordan ar nô rinne go leor tafid, siars na blianta agus a calúra Ota se gohord, well, ní erum a gohord, ach to se os cian Jim Lena agus cair a skóid in ish balauir, agus a fós a tafad, agus fós a bansosa as a vegeistach le se geol, agus chorínt agus sin ceongan na PC, agus an tafad a chiol se amsa rínt tamalochin, er vi me hís in sinig Skalsaur Willie Clancy, agus chualamid na Waltzi in sin Bobby Gardner, agus anu best cantor listan vaorna hochus go Bobby Gardner, agus en chúni nis arnú o jas gontíd a chyfas gondech loir o rúchas agus kjól gondsko hensin a gúni agus a kassalish goloidir a gúni agus a seach mnéna agus chyre skóir. Nis sionis písinele as a tafad kéna Bobby Gardner agus Felix Dolan agus kopla portinier seo Brogans agus Anne Gosling. Kjóni seo nakla seo rovinik. Sjóiðt.

An das a chollamid in sin coppla riel a McDonald's agus Kearns riel a chollamid o Wabi Gardner agus Felix Dolan agus is chollamid a ca runisid an taifad áirid sin agus tu gomacha sim lín nídeag seachtu agus ceolam rauan is gaihan diag rianta fad. Sio coppla cornfipa as in iar seo Lane's Favourite tam tar a geitian agus The Golden Eagle nó an tullor fyrin mar hwg Martin McDonagh le fysgwm yn sy'n tamalogun an tullor fyrin in seo o Bobby Gardner agus Felix Dolan.

Maraid Nioistín, cholamid in sin ar dús, agus hí casa donnacha bán in sin agus ag siise lethe cornéiriad an líon ar chasí an tóran sin bala gara. Maraid Nioistín, a bhean tan a cúni hir sa tráháin in is a chas blóch, clia o hóchas a bhean chanamara in is sí bala gara. Agus na díon sin, cholamid Jimmy Duffy's Barn Dances in sin, agus siniad Bin Linen, Seamus Quinn, Gabriel McArdle agus Ciarán Corran on Taffad Dogbeak. Dog Little agus an tseisin amach lipeid cearníní chláda reintua blianta o chuin inis. Siad tíle ceol inis wahob agus casa siad Lady Mary Montang in Seahar Dús agus in sin The Humours of Westport.

Sinead na míid é hornpipes a chualamid in sin, mar a thugann siad ar bin linn agus Seamus Quinn in sin éad na fidil agus Ciarán Corran, Ed Mazzucchi agus Seamus Quinn ar piano in sin freisin ceolbrá in sin acab. Agus ceolbrá in sin sin ríist acab an Cornel Fraser an chéad ríl in sin agus sin leag an neabnachoch a fóir bin linn a dúisgirt chundé liatrama agus in sin The Sailor's Bonnet an dóra cean a chasin siad in the yesin.

Cholamid mar aid ní osin an chinar dúis agus spór a tléve a cholamid an chin. Mar a chas siú sa gomortas cor ní riada sim lian ní diag nech a cúig agus sin am lian ar hug sí leha an coran balau ier agus gastag a hál an chin aga. Agus na dí a cholamid Brennan's Reel an chin agus sin gastag Martin Hayes agus a choladar an Martin Hayes Quartet an chin on tafad dór telam tedal The Blue Room agus Martin Hayes ar nú edividil Dinas Cahal vi kastering etar agus na janta freshen Les Knowles at a hardanger and chin agus Doug Weiselman and chin Edan Glarney de gusir the kasa edanta chéile on Martin Hayes Quartet. Well, eisimid in seán is rís le hóp agus casa siad a cúpla písí nela gáin. Chúg sé seacht a bhíd a seacht an réal an seo mar níl an ibrach i Europe, The Humours of Scarif in Iarisha.

Cunéad and Martin Hayes Quartet a chola mé din sin on taf the Blue Room agus the Humours of Scarif a chola mé din sin. Well, tam am sa tráite tráinne iniop tá sulan gwaan sib tánni vas a geol agus as na hóran on seachtach lag agus einan vi a geistach lín chafin idir gwaal the Humours of Scarif go hintach idir Princess Elida dídach an islín agus I geistach lín maho Princess bint o gwaan I lín balaiyrst agus Sulen Arno Gowil Cholochanele vi geistach lein Trinona bantia sasa kena as a geol agus vins gohondul gadevan. Couple of fograbeg in sio London, matashib hall a London hasana by dance set

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach nanis le scona seaachtainna an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúteis sé an gláir an Brian Gaeilach.

Tánóna maha chóirde agus 100,000 fáilte roimh isteachadaí an brean gaelach an tachtanta lam héin na cónaí chudláine. Tá súlagam go bheith cuairsaí go maialimh agus betansa le ceol agus amhráin agam díobh as saglaí na naochlog an nocht. Chuirmí tús leis an ggheol mar sin agus is siad an grúpa Peter Street a bheith go chlosar dúis agus set rialanna acu dúin óna albam a tháinig amach a mí Márta. Beg the author's holt or douche, let Tom Ward's downfall in a yug, agus an son, and common door or derech.

Dras Pertinson o Peter O'Loughlin agus Ronan Brown atar an album Touch Me If You Dare. Fi an wandering minstrel agus ar the vóher a co le bímis de gól ar dera an son. Anish marsin beg aurán na gwnna nuorsa agus is go meiv ni fiogvi a veg a clos agus an tangarán don le brehe a cid duin a hafa chi leis an grúpa The Weaving a vís a chiol áris náisiúnta a né agus tá sé seo le fáil ar an album Dlu agus Inach.

Rílanna ar an mosca ceol a bhí an son ag Colm Gannon agus atá an album Return to Drim. Bhí an Green Mountain a gcéthar dúis leis an Ladies Bannet ina dhiag agus an son na críochnú leis an Boyne Hunt. Éis domid le ceol ón albain inis an orsa agus is siad an grúpa Farah a bheith againn. Trúr ban Violadori agus fear ar an piano atá sa grúpa, agus is set ón album Times from Times Fall a bheith acu. Miss Rosa Sir Manny Holmes, Vintage Pals, Agus and Son, Upside Down Under.

ceol ó Paddy Keenan benach déiles agus Paddy Glacken a bhí an son agus atá an album Dublin. Bhí an Old Bush agus the Box of Aran Moore a chula chéile an son. Inis mar sin beidh amhrán a gona ríis den nuairsa agus is can fada ó Driscoll a bheith a chana leis an four star trio. An tarán a bheith aige ná nuair a bhualas agus atá an album Magnetic Sound.

Sean Keane a bhíar nidal an son le O'Connell's Farewell to Dublin a thar an album éanarach Gusty's Frolics. Pisa ceol an isa ríist ach ó EP mac dara ó Fuiláin, sé marí a bheith sé seo, agus é an éanacht le na bhean chéile Victoria an sa chomála Conor O'Sullivan agus Mick Daly. Beg Are You Down for the Week a chuthair dúis agus an son a piocas méire ar deireadh.

Anna Hewlin son o Michelle O'Brien agus Eugene Quinn atar an album Bridging the Gap. Fi na rílana Richard Dwyer's Paddy Ryan's Dream, Paddy Fahey's agus the Boys of Ballisadere a cuduin. In ish mar sin a chairde tá Deire an Chláir takahe agus níl fágadh gom díobh ach cúpla písa. Ar dúis amhrán ón grúpa At First Light agus an tamhrán a bheith acu ná Ardaí Chuin. In dhiaidh san, beidh Pádraig Rinn agus Conal O'Cain le clos agus the New Road to Milltown ar dúis le Only for Barney in dhiaidh a tar an album Begin with the End in Mind. Gur maithagaibh as ochta bheith lom an sahanacht agus míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean Ó Laoithe. Gur íon teachtain se chuin a ríist mar sin na chairde, íhe bhaith.

Nishnar ut mae lyfa, ta siad inta inta cialwyr agus inta inta comas a gríhe sa cial gyffyrinia agus ysmaiad agus na portalni jasa newch ar eis an wael ta magala anacht fan tiw sy'n tíre agus a fiad fair ele at ogwm a nisht ogwm dîf na deir cafarki as ilan acla agus ta gae ríl aga dunia rílinni jasa ach ta siad mwylihe si sgat bagaga Greenfields of Ross Bay, agus Real Tommy Peoples.

Des Caffrici a bhí aguinean sin agus a chairde agus ré ríl íntai jazz mála go Greenfields of Rosbay agus Ken Tommy Peoples agus tá rodaneacht spesialta fanníide ag íseal tá tuamar léthige ínta mín agus bog agus ínta ínta jazz. Orla se hannig is tebeidir ó na hochtwa dí a ré agus bhfuil chorfa féitin tú ra a hanna le gaine na si bís a bolú ar an nead a ghór tá fiide ag íseal acu eitineat fanhála tá mai ginse díf. Éiste hamúidirnas le glór íhann éime í iriske agus legan ínta don áir an gréise na cí chalín deas crúte na mór.

Chol inta glan solerinchen eg John Byrne agus reg aus iskabul ag John Byrne's barn dance agus the Curlew Hills agus her cardus na vidleri ama shrai tafadi ha agus ta maskan inta jazz chol fidula aru shunt luyuska every chiri fiddle music of Donegal agus dorn an mai chol tiri ahant luyuska ach an chol inta conla gajo. Caihí sibh éisteach le seo, seo lilas ó léire agus dain do chuid chail í hargaí agus bhar seo galtrí ar í hana seo.

en natt. Sorgan bæjens, na brachen kuan.

Nach ege a vin glor, Nicholas Tobin ar náie, cé ele vion ach Nicholas a hain, or an Malta ar a chach, nader agus a chimplacht a vi sa hilan sin, agus e sesta a va sa cha a vi ege, agus gan a va a gaslan mór na gheh mar sin, or an inta jazz, agus fon inta jazz lish. Rahamu ja rea nish la copla reel, Richard Wires agus Paddy Kelly's, agus shofar na flute Paddy Carty, agus a kudjulish ar a banjo, ta Mick O'Connor agus ronion tafacha hir an civilian ní dheag ní a chas a

Oran brónach en sin fa chragaid farige agus is maile mo líine sin bhíon huaig ag Chrís Joan na don na bhfuil sin inta filata ar fad Tom Wongalo scríbh cin sin agus scríbh te léir mór áran sílim nuair a bhfuil na gamareachtaí agus nuair a bhfuil na drámaí ar siúl don Ábharclán agus chuir te áran isteach in na measc agus bhí buaidh na scríbhneareachta

Vi sé vigéisteach an sin le séan ó hiarnan agus a charre dúdín ó ceallaí ar a fianó. Gníor marann am a foicha agam sanis a mo bhuiochas a chóirt a fáil a gginile a bhí mon cuasaí fuama lom an seo, faoi cimá sebhanis le banna céalaí rubal na fáinlaige agus coppla ríla go Heather Breeze agus Pigeon on the Gate, bhuam sa Brian Denny Minnie, go dé sibh sláinte.

0: túl agus mí van an óvar. Túr an Papa Leon ahas gos cór slúadín in Metz nir huisgirt na Frankinjov, captur go laurá se fóin tavocht a walent le eintas san Europ an tardú tá tíocht ar náisiúnachas agus an cagus an Ukrán, bei uachtar an na Franke Emmanuel Macron, Lauritán Freshin, agus bei Rins Kennedy as an Europ an chamá. Prífsgelta na gweltachta a tasíla prífsgelta an deisgirt. Dér an tæra Lianni, mí chumus agus kónanus Norma Foley, gul súreke gul Lianna ní smú onad achuní tæla sampla ásiní na hóge sa dengen agus gugurisíad sérvís ír fál frí vel na gailge. Siad an tísach Míhal Martin agus an tæra slánti Jennifer Carl McNeil os glas mál mánlíacht an nú réigún an ír jesgurts go hefigúlinjóf ar chempis ospedel na halsgöle Corka. Prífsgilta an twisgurt dúrtu an kóljar kondé Jan Heimusjó Ferri gul sé tavachtach gamach krunjú ag kóljarí kondé gentur bardus ning lantach agus kóljarí gentur bardus letur kennen as an túlóid idir glán vehe agus an krúslach a flé. Níl glaca ar bit ag an gólar Declan Meehan bál górum slánti nírhid le freag rafersa ón vórum gúil cúram mílioch ar fál seacht lána seachtana a gundai hún áll. Prífsgél ta nírhid ta sé tukí le fys ag an aire edachas Hildegard Nachtan gúil súleikú gamein rín a lorag tairisgintí fúi hán kopla seachtan le skall nú a hógél ta nát a gúil skall wire im mú kallin. Dead Kieran Tamo Conire as Rasmuk gulan privo horistach Rasmuk on el hien a do na de ked harva kunturtuch fi lahar marialt er an drachui in the wulcha. An I'm sure putin a shell law terim grainis a good smook and tear in yov by trefshi smootula grain on skati. Idir kerichem dig a gashach game dig Celsius of us in tuch the sarda. Shinna will go horsi nu yachta a gazam shir of we lahar a rashnisha kuivin.
1: Gurm agat a varian na bemid chút rist timpel ar hocht a chlog le lín an a chlár a vaden. Cunst agaf se eisturi ta sulgum gwyl na heini gart agus a gorlif agus gwyl fan cioel agus a ranarif eir maid na nuaf kurimi tús le nad na fesioige le písa even cioel a chom Michael Rooney as muin na chain an tír na talún.

E Radio na Gaeltachta. Angelina Carberry agus Brian McGraw o Húsca Dede éid an Rianson agus hit Paul Meehan is tachlacha éid an Dríu Ríl éid an Gitar agus hit Johnny Ringo MacDonagh is tachlacha chama éid an Mauron Finbar Dwyers the High Hill nó the Highest Hill agus tugan siad Dan Cronin's éid an Ríl hiar na chulig Angelina an Cownson on Veiladúr Canny o Canal agus Veiladúr about Dan Cronin hain as Balivór na hís agunte chorcuí. Is brálam an Rinke Lehla an trúr captain Mara agus sin countas na cúisna gom rálam an tárán dheirig an tuile ar lá rásg Mark Benéan fán a tágalt leis an árán. Sé seo Dominic MacGillivride.

Aránaíoch, arán, alurgaíoch, maidin de híine se caite más máil is méid d'irtú agus bíine gubh Bartle O'Donnell le arán híl daras. Mas si bhíon i d'anghálinn éir glársa bra lua éir maidin 986-932-cúig-cúig-cúig-cúig an ifir WhatsApp cúig a hén a cúig a cúig a trí agus as tuiscirt éir an hocht a cahir a nai a hocht a hocht ar an aigí a chur rum da hachtracht. Cúpla pólca an trussa ó Brian Hughes ó Yarrow O'Brien agus ó Martin Murray a bheidh ar an Mandolin Callahan's, Bill the Weavers agus the Rambling Sailor.

0: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhi Mwidna Arad on Chor agus Tu Air Huel. Tá drop and go parking uskulte inish sa doch riachfurt in ake leis na hetulti amach. By the Chor Ray agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: Fágan an áite sa daga míid leragar an ar fad. Ó chroma go ceileglan ó mulan go clúní. Eistrín gnólachtaí na tíre seo spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasa bhaile. Fostaíoch croithe, deisean a chur ar fáil agus saolta á bhealsú. Dar spreaga eislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí muid a thiar ag fása bhaile. Fátile eolas i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann. Ní cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghaonda.
2: Nuair a iarthrin tú, Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil, dearfh mé, táda, an gnárad. Ach bíon gach lá difriúil, rangana, sport, craice gamsosa, bíon go leor a siúil.
3: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí núni smó den scoilblian. Agus nuair a chailan siad leihan ta scoile, Cailin siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig takiacht ar gov.ie tulstáis frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
4: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.

Gohívin, amach is amach, Rachel Garvey a gáráin agus sio chum an tarán tír na nóg chuma. Bhí si nánach le na grúpa Gatehouse agus tá na tarán san lefáilt ar an album nó an grúpa Gatehouse tríú an tedla tá éir agus speisiad a seimint ar an ngortín is tíhi de sárnse chuin an tríú lá de dhéra fóir in onad airachta an chalmánig sin is tíhi de sárnse chuin na bhil beig a písa elegan an album nó tríú anis agus Stratspe agus cúpla ríl a bheith i gist an trus agus a seimintún John Wynne, John McAvoy agus Jacinta McAvoy sniad na cioltóirí eilef atá in sa grúpa. Paddy from Ahera atá éir an Stratspe písa ahéinach Francie agus Mickey Byrne as tír chonel, The Thrush in the Storm agus Teddy Casey's Fancy.

Ish o Idel Fox agus sé Brian Mooney a bheag an taonta éir an Mazuki agus a cúpla rí lech leisimid o Idel agus o Brian an album Chords and Burls, Tim Maloney's The Piper's Despair agus The Connacht Heifers.

Fáirínach agus cíiríach agus idir réitocht gobrá lena chéile agus a tar gobrá lena chéile chomá chéna Idel Fox agus Brian Mooney ón album Chords and Barrels agus cúpla réilecha. Seo árán ó Very Black Age Iritas, árán fítar Mickle Boyle.

0: Maidin de Sarn se caite, fór na gardaí maach na dhéisin céimú leis a bhéin agus tógiú an fear. Spáin an túras gal nú an síomh tíochta deft stadaí gur 3,800 áit chúnaí e láimhe a bhí le díal sa tír a dús na mísa seo agus gur bin 2.2 faoin géad gardú le bliain ach deirtar freisin na chulinn sin a chart ar le an méid áitichí chúnaí bhí ar fáil sal a rán dhéirchéim slántán trárá os cín 6,000 áit le díal. Tuair an Papa Leon as gos cór slúadíine i met an air chuisgirt na Francaineamh, ceaptar go leabhrá sé faoin tábhacht a bhaineint le aontas na san Eorp, an tardú tá tíocht ar náisiúnachas agus an cogas an Ucrán, bei uachtarán na Franca Emmanuel Macron a Lairdeán freisin agus Berint Kennedy as san Eorp an chumá. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomhscéalta na gaialta don is tá sin le príomhscéalta an deisgirt. Deir an taire lánaí chumas agus chónna snorma fólaigh with súlaice go gcurthaig thuile ionad ach faoi teaghlaigh. Seir bhí siar fáil sí meán na gaialne mar a thá á dhéanamh ag áis an thógas daingean speic a thuile fiche ar a glór. A tábhacht na hoifige chéanna a ríist ar chuiste an dúireacht an mhlascaiad ag cruinniú cin bliana an na fanúireachta ag an ar a seachna an ónad a mhlascaiad is iad san Mícheál Ó Cnéide mar chahéarlach ruth ní ógá. Gáin mar Rúnaí agus Bernie Fortier mar chistóid. Thar rún ar chláir an chuirnithe nómh ag cuair le chunta chorcaí a ggéadh go gcurfaí bach ar bhanná siúnta ag ceangaltí nó leis an rééisán dáilthe electrichais de láir ionad sonraí. Si cholóid an fortí dé láthaig so sialaigh Isabel Taus ó inis arcánathá ag mála an rún. Siad an taoiseach Michael Martin agus an taire sáinte Jennifer Karen McNeil a chosglóid go hoifigiúil mán leacht nó réigiún na níor dheisgirt inmh ar cheampas óspidéal na hollscoil a Corcaig. Agus thús a chur inmh le hiocaíochtaíon lúntas bhíosa deid an teachtadála John Paul O'Shea go gceart aon cheapan go méid ina deadl iartas cheanamh ar an scéim. Hána socrthe dianta de bhátaí le cheanna sinseir a na craomh pelle gorcaigh agus is ar a tíochlog ar an saharn an deú lá a dhéidir fód a bheith cíl na mátra agus éad óg á éochan na chéile in á chuiste sa a dóchlog an lána dhéag an dánach an téine láhéag de dhéidir fód i mrófar cluthe le cheanais na príomhchréba idirmánach idir naomhabáin agus í bhlíide i má chruma. Agus socra a socchar inis. Léifar afran socharide a cheáán óg ó riada ón rainin a golé ar a tíochla ganmh a sopéil Robinson a golé as chufar chub cheáán óg í riada tééisan afran i réad Robinson i mana bhórne. Socra a socchar de chelín ban í chinnéide chelín ní chaarlaigh sabóí baintseach ó bhil naáil mar fátóidir bhnmh a dictóidirh í chuna chuúd daingan ó na caiir go dtína séochlog trhona a siofar chub máach gorí sopéil fuidir daingan in an den afran ar delog as cruimfar chub chelín í chinnéide chuíhádach tééis nafran. Agus socra socchar de seasa í hé ó net ó chaingan na salaach i Malavegíide lei fir afran na socharde in nómh ar héananachlog is opil Robinson na Malavegíide as chufar chub seasa í hé tééisan afran a relilig Robinson, bena goibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgur teléhaigh mar a dheanlan. Tá sé tabhacht a go mbeadh cruinní cóilarí conda ag antar buirdis na Nglanta agus cóilarí ag antar buirdis le Tír Canning idir de cóilar conda ag John Hamish Ó Farraí leis i tiúlaid idir leanbheithe agus a chrí slafla. Tán siúlaid sa 10 antar buirdis agus dúir de cóilar Ó Farraí go le siúlaid críoch ní ar thiú a chrí slí agus 140,000 euro caite ach nachfuil obair ar bí na airgead ar bí caite ar thiú le Tír Canning den tiúlaid agus beidh tealú faoi seo a chléir. Níl glacúir bí ag gthirlear Declan Meehan baldóram sléintin nétar le freiir a fors an óram go bhfuil cuaram muilaí ar fáil seacht le na seachtainne gondaí go na ngáil. Dúirt sé de réir a chuid taide hén go bhfuil cuaram muilaí ar fáil chuig le na seachtainne agus nachfuil a tuirbe seo ar fáil ag go deirú seachtainne. Bhí seirbhís cuaram ballach ar fáil de chuir a bheith 2,500 nu na ngáil san chiad leat an bliain seo. Cuirú 100,000 uairach leag breise de chuaram ball ar fáil nu na ngáil a de ranar agus mithibh an bliana a gompráid leis an tréimhsí chéarna in nairí. 3,600,000 euro men freis bhí ar há leascoite le cead a chamra lapa nu na ngáil sin tríú reiche den bliain seo de réir na tuairisca leis deirnaí ó daft.ie a fáilsiú maidíine nniu. Sin ar dú dófan géad a gompráid leis an tréimhsí chéarna in nairí. Skilti baish agus sacri hi tari. For Pádraig Mac Lafferty na Paddy mar a bair anhyr as irir gui an falcara baish an the Horland Litcher Canning. Gynir a

0: Ara y jatori fe gsifnia mal yn y bon ffwl car am wera o'n cehar gydyn hachdachlog agos yr eisdi cydynia o'n cehar gydyn siachlog agos asrar ar charp gyda pobl niw ffynan y ffwl car an y eisyn dan ffodrin o'r cartw neu y sê. Corr Patrick McLafferty sy'r legetwyl yn i afrin y chyniegochlog y jat pobl niw ffynan yn ffwl cara dyrdyn. For Eddie O'Connor and Chiatu Channing, a Falcara, Gastrum Kitan, Condaliatrama, by Sawale. In Aradis Sawale, a Chiatu Channing, a new Gasamera, on Jacoglog, Gaham Pajin in Leoglog, a Gascorra Sereliga, Julian Yafra in the Hinegoglog, a Japobble New Finan, and Falcara Jacadine. Sakri Hitori, Bonnie Gonilis from the Farshjak or Vas Glasgow Gustihe. Cotter a new year Shandra Liganagre in Yafra in the Hinegoglog, a Japobble Yanagre. Sakri Hitori, Joan Doherty, is Bohura Harawan, a Clohangia. Cotter a new year Sereliga, Chulin Yafra in the Jayaglog, a Japobble and Clohang Lay. Agus Sakri Hitori, Breach Denny Egalahad, is Minglera. Cotter a new year Sereliga, Chulin Yafra in the Hinegoglog, a Japobble Garta Harke. Shinawal und Tweshgert.
1: Briefskelte in Nierhut Ralevik Shemus of Scanline. Tasha Tokila Fisiganer, Edichus Hildegard Nachten, Gul Sule Kigame on Rein, a Gera, Tadishkin Seafwich and Couple Schachten, La Skull Nuho Galsonites would Skull Widde in McCullin. Evragra Dala, a Hug on Tad Nachten, Gunsachta Dala, Sean Kine, Du Chigagar Cadalt on Rein Katichus Fibli, La High Furberted Bay, a Yunthra Skull, Hushnins Oskin 10 million euro, Sulagurthurmach, et Tadishkinta. Dúirt Ciarán Tamo Cunada as Ross Muck. Gúil an príomhóthristeach go Ross Muck nó an el a hína dó náidí cead in rochaí agus harfa contúrteach fwy lahaid bei telefúi seo ir a glár. Hánig ardú 2.2 fín gaid go dí chérichéad agus 10 míli euro ar bhán loch tiche a gaird na gaileve sa 3 euro achí gom blíon seo. Go réir taidu tá fáil tíag nocht an Irish Independent agus ag nágrach réidhuíne REA ar maidin. Ari trigger fiú 350 míli euro ar a mán sin ardú 1.9 fín gaid á tchíle fáacht a gondé na gaileve. Skill Bosch, Hishwash, Ta Stephen Devaney as Kyle Ruan Ninjuan, Makla Parik O'Duan, Igs Van Maida as Mikinach Nach Maiden. Far Post Vian, Maiden Van Nancy, Trur Mak, Igs Bertinin, Garchlan, Bertido Furugus Jahaduan, Homale Guilta Ele, Beshahora, a Dachtora Inachtan, Idrukan Ninjuan, Trunona, a Maidach, on Kug, Gudin Shacht, Nehrafton the Socrates, Igmal Lady Kadin, Shapel of Rick, Agus Quidder, really quickenacha, Haitian Afrin, Ir Trurini, Gamblani Hort, Achintush Mahogrin. Go ospish na gaileve. Níor aftan sochrde veri I chanéla Mary Fatian Hai gus glin chaha Rosmuk ag maon le niuv a sé pala gort bóide Rosmuk agus cuidir rilig letter mór na cali heis an aftan. Gus níor aftan sochrde gus Stufan O'Ní, Stufan Stephen as Calawinche ag garna ag maon le niuv a sé pala wid a garna agus cuidir rilig winche heis an aftan. Buíon agin na príomhscéalta agus in sin am siirte na se lá teirim gréine sa goidir smógan tíir in jobh, bei tréh si smútil le gréán scatí, idir chéir chéim déag agus 6.6 Celsius a bheith san teochta sairte.
2: Áhaidin Tá sé aon na médiaag hé se hochtachlog agus camúid súl ar cheanlínte na bobthir ar Maidin. Ar an Irish Times tá teanas an rim trí a fáil túsáit agus cruisíos ar na mílte locht agóide a heas sa máisteach a néile stop a chuir leis an ard oraisteach a súl síos bóthar gan a bhacha. Bé muid tíocht ar éisig sin leis níru irisúir Ciarán Dunbar agus leis an doctor Ian Malcolm ar Ball. Tá pectúrch má ar an géad leanach gur an sacúid na héire na thugáid ar Israel inné mar atá go dtuibhin ar chola fápair eile agus ainúin gur rúfúr na héireann trí an áid ní pectúrí caiisé mo chu galáirecha tá ar aon fápair ach na himreoirí i seasa go salúnta agus i gán cruma acu beag tús an chlufa a harain an ar a tanis agus ainis a gaha an deir seachtana. Ar an Irish Independent, Price Tiche atá ar mar cheanlína acu agus stop nach mór tacaí leis an siar ordu ar freis na diche im le clia ní mar iol go bhfuil tile tiche ar fáil a deirtar ach mar iol ar éigeintiocht agus imri ar dhaoine faoi chuirsaí ag námúla agus faoin gostas maireachtála agus ar thuairisg.caí ar maidin bua go Putin sa rúis tubaiste go mairt sa ngearmáin scéal dhá thoghán a bhfuil implachtaí móra acu go Eorp agus ón amarachu a tuairt a léamh féin ar an údar atá leis an tarra a bhír an dá thoghán. Inis tá se nám go scéal Sport, there is a... Tommy O'Halley.
3: Grumin Margaret Gormla, Sakura das Sporta, Agus Hesh on Hunspots are fad or in Zerashachtene, Emrich on Cliff O'Reilly is Shrat, Nanashun, it's a foot.

0: bí a brain seo chatte. Thbh simúil céir de bheoh mar dearcha chushaintú na tíre, conic mar go raibh daoine báhain i dúspáire mí a brain seo chatte, ach du réir a chéile bhí idir a caiúint a féine. Mar sin brathan anna chuid rudaí air cuasaí sláándála ar nói na meán tho síolta an uair dhearnach is tríd na meán tho síolta ag ríoch na bacchanna chur ar an móthir agus bacchanna chur ar mar hápla ionad a dalachain a brosla agus eile. Beg le feiscint a bhéadhí a bhéadach na húdaráis a sláándála an chuir siochana a go háirthe graimeach i méidir sin agus rudaí a thacint na rudaí is measa a thacint ar réalcha. Agus brathan anna chuid freisin ón méid cumarstáide a bhéadach an rialtais a dhéanamh le muintir na tíre. Is léir go dtuigin daoine go bhfuil an méid go bhéadach an rialtais i dhéanamh go bhfuil sé teoranta go bhfuil gach rud ag bra ar cuairsaí idir náisiúnta an cogas a bhean ar go raibh go háirithe.
1: Céir de tá na polaitiúrí ra, go háirí a polaitiúrí an rialtais?
0: Well, simúil go leor gur beirt as fanna gael i láthair béidir gur cóháil nach béidir go mbeidh me ag leagann de nombar go béimear sin Michael Carrigy an teachta de chuid fanna gael ar maisiúr poist ag na Longford agus an seanadóir Páraic Brady a ferimeoir as Condé Longford. Níor luach go raibh aine as fianna fáil i láthair agus ma quid espirus is ni minic a hen polichor chic crin head pueblí con a vef we helt so is there go will finagoel a gyrig an contact a chmad leshna leir shahori Ach, beg sé Jackar orthe, beg si fai vrú go háitiúil ach go háirithe. Ach, tegan anna chuid dhíine, go bhfuil teoranta agus go bhfuil an rialtas a déanamh an chuid is mó gur féidir teachtar gáir ar glíine.
1: Fáchu mo din sinna, John, gur a míle mága d'eith mai cinti nachana Dylan Scale, John Downing an Irish Independent a cantin fuin grinú sin a bhí man an múta a gondé an múta a gondé na hir bhí ní an nis tuk muid go cúrtsi nónangál agus táwachtach gomach grinú a cúlúri gondé a gantar bordas na Nglantach agus cúlúri a gantar bordas litir canin go bléisiad an túlúid idir glan vehe agus an chrislach sinna da dúrt an cúlúr gondé John Hamish o Ferry Maria go bhfuil an túlúid seo dá cheantar bordais ach dúirt an cóilúr ó Ferry cé go bhfuil an obair críochnaí ar thíomh an chriosla nach bhfuil ar thíomh le tír canan mar a bhíonn sé go Francis na Cédé.
2: Rwyd e'r hosyn sio na gyrw ffordd pa gyn sy'n tewn tîm sy'n sy'n ieb lein hain ac ysgw siolion dyn y sbarc yn ymwy ac mae'r hwgr a glian fa hes da gyd yn chrysla ac mae siwla diant yn sy'n hwnnw tyrus ar ei ac ys y falw gyd yn gantar ac ys da dyn ni'n hae chi mi chi sy'n sio'n cant y bwyrdd sy'n glianti ac ys hwgr mynd glian sy'n rhaid sy'n togr sio mor gyr togr ffiwnt ys afon ac ys hwyr mynd ysdea cied cair a mil euro yn sy'n Tókra, ta nó bí cirinni gynnas le bali ar tíu chantar bordis na glianti agus gaim ar gul job on tam oedjanta ar ard chaidjan ag yhwyrdd y condain sin ag gul písa fwa gynnas agus fi cryniw ag yn poeg na sin ta glen fe fwy isio agus grwysia chan ses da hartar bord la písa da ienu agus fwael ti eiron gmanda a grwysia na tartla hela la arig dyrr fwael a ta písa fwa gyda fwael lo ar bwaya Tá sé an cheanta bordais le a canal agus bhfuil mynd dré mar na go seasa cheanta bordais le a canal agus na cóirlaíonn sin len leis an tógra seo bhfuil sé staon cheantra sacra sin gaimid clíniaithe agus go chun náirigid an tásaí UEFA mar tí do bhain gur tógranta a maith an den cheantar mo dúirtna agus tá turas éirí bhalú sé go dtíon chundain.
3: Mar sin rud a gceist ná go bhfuil tan siúlaid seo tan bailla seo ina ríre tá sé staí a ré

0: Jilinjuntish, she has a heart, you rosa chatting, nos fedula, al, re ikiat omlane, the quick head, she has a do, you ro. Tri hed siasga sy siat mi le yrwn men ffrais y fyd hallia sgytio le cer y homre llop yn yng Nghymru sy'n tri yw rai hyd yn blian sio dyr eir na twyr ysgol ysgerni o daft ponca i y ffalsiw magin i niw. Tis a tewag da gymw crenyw i colyr i conda i gantor bwerdys yn ynglanta agos colyr i gantor bwerdys le tŵr canning y dyrt y colyr conda i John Hema Siofari le sy'n tŵlaid ydyr llandahe agos y chrisla fflei. Niel Glacu yr byg y chwrlau'r declyn mihyn baldor ym slentyn nietr le ffrair y ffyr sio norym gowol cwrym mwylia ar ffwel siat le yn y siat dynnu y gondau gwyn yn gael. Byn bala o chroli gymyn i wyl dritin siat dyn sio o lwy'n gyhynu. Tan bala dritio'n hoch dychlog ar modi ni niw gyda'i lehenu y cwig trinona agos bai a hanle y siat dyn sio ydyr na hamantysyn. Agos bai crenyw pobli yn yna dychrash fel i'r ylenyr i'n bwyr yn ogt la ple i enw yr stratisiwr yn leint y siwrpi y llain yn ylen agos na hyn plat di feis y gyn y stratisiwn ar na hylain. Corwyr tŵs lesion crenyw y lehenu i'r siat. Sian awal o'n twysgart.
1: Príf scéalta in Iorhid. Tá sé tucí le fis ag an aire édchas Hildegard Nachtin gúil súlaice go mé an réin ag ar a teidir cin tí fa an cúpla seachtain le scoil nóthó gealt san áití bhfuil scoil wide i mo chalín. I bhreag gradála thug si ar an teachta dála Sean Cain dú trí go gathar cedáil tún rin caiit chus feiblí go orbarta bé a dhéantar ar scoil chus níos os cín 10 milliún euro sal gur turmach ar teidir cin te. Dúirt Ciarán Tamó Cundadh is Rosmuc gúil an príomhóthiristeach go Rosmuc nón L a hian a dóna a dicéad in Rochaí agus Harva contúirteach faoi láthaid beidh tuilla faoi seo ar a glár. Tháinig ardú 2.2 faoin géad go dtí chéad i chéad agus i 10 mil euro ar bheán luach tithe i gcathair na gailibhe sa tríú ráithe go mblion seo. Áirítear gur fiú 320 mil euro ar a meán sin ardú 1.9 faoin géad áitichí le fanacht i gcondé na gailibhe. Agus tá sé ráite leis sé ggóirlaid chundé Martin Lee na chúlann tuadais géad an infrastructúr mara in na smáin atá gá réiteach ag ggóirla chundé ar son na rinne farbartha tuaiche pobl agus gaalteachta críochnaí fós. Bu hín agaí na príomhscéalta agus in sin aimsir tú na sé lá tirim gréine sa chuid is mó an tíir inniumh ba tréh si smúteúla gréine an scatí idir chéad chéimdé agus 6 Celsius a bheits an teochta sairte.
2: Tá sé chéar na medas finiscin nuchló go muidir éisi scéal chuim crí agus an PSNA a chur stop le buil go náúráiste a bhí ar a siúl i ddroúthir ar a bhacha ó hépeil chuim crí ar né agus i ddíist ag ceirechlog ar maidir inniuh. Tá cáinidanta ag cheanar an DUP Gavin Robinson ar cheanarí hin féin tuis go bhfuil siad sanna de se ina bolitúirí tofa a ghlacapórt in agóid gan fógra agus gan cead ó chumisiún na bráidna mar sin cáisesan an scéal inis. Tá Dochtúr agus trochtúr ar chúrsaí éondachtúcha an dochtúr Ian Malcolm, dí chéad fáil tear maidina Ian.
3: Gormla gana gormla.
2: Tá sagan gamei crinu ar maidina ag áttir hori wúrug ar a bhacha le stotrúnaí an tuiscirt agus le canara an FSNI. A bhecan tú go mei fúscult an anro mariol ar an grinu sin?
3: Cúr a djarfa gatan gawil siad ar a leir ag bwulu leis. In ye dirt said dirt na hatra hori na crochet a gullet na crochet of a gullet glorch the drama beef the did a shot so tin chin came conkin marshin he and tashi rachi hig brandon mckiani shin and then a tahar gyun the natural hori and chin knock me na horashi a gull she's and bore or horribly summer yaller shin nina sulkum kacheris kachamaris fetcher full sculch oil early here stock run up shop All this fusta or no here is Kevin Amagro McCann, Sharon Clarsha, Bugnocka, Fiha, Leonowin, a Kench, Fing Drum, Cree, Nurdavi, Ruddy Awad, Nias Mastin, and Maratan, not Maratan, as a Chimera, go with Sim Farsanta, Ensign Hour, Tishka Will Mahan, Hish Mahori, he and Curta, Ensign Relican and M. Cree. So Nurdavi and Rudmer Shaw, Ektarli, Gillian Shake, and more arms of Margina.
2: Beidir gamach tú nána bhéanúch an mar sin éon céan fá go bhfuil an tabhairt ó roisteach go bhfuil sé chu tábhachtach thób mar seáil an áit nach bhfuil fáilte rób.
3: Well, sin chéist an bhaid. Ar nuach a bhí an bhórthiúid sin i gáil tríd an bhóthair nó a gáil síos an bhóthair sin leis na blianta ach sin a bhád sol a ró tíhiocht ar bhóthair gar a bhaid. So nuair a thosaí an bhórthiúid sin ní ró ceist acranach an ar Harbhaigh.

0: Bistia, igen aum. Former Aragir o Udras Nugget, the Constadier Fedric, the Gin of Igan aum. Agus as a Stadier son, Vertimer and Fugniv saw Hogant. And what Bavona, Siva, I'm sure Igan aum, Agus Vimer Dala, Rainy Dakish, Le Udras Nugget, the Akanir and Le Hanig Corlacunte or Bordog, so good on Siva saw doing, and Siva William Fugniv Toka, Duskish, Sivian Ravis, a shay. I can son Hanig and Gear came Aknamirta. Agus hannig brú fásacar an fuginn efi gannáumar níra bhéin tachíocht e fáil o éine e gannáum tuisgan gír céim. Lian sé reigir fech tamlach fi sé fean a rúgar í gávíli sa dó íag. Dínach a bhiocan ar a rís asun ha sé fás o hind agus ha sé mehe o nert go nert.
1: Agus le roin blínta nús stóka an rúd is tóg tína an stádas mar onad achfaní teileg a bhain tímach. Bó ar fada chunei sin a bhain tímach in ar éirin nach rau sé.
0: Bó ar fada, cégar ómar ag dínam an sórtsan ibra an ish cílín sé ga meg tachéach darga de gháil con dhíne brise a gwastú. Bé cintiach da bhain tlis.
1: Agus lónahe in gwaeltocht, sin rud fwy le nach e?
0: O sia, sin dírach e, mar is cántur gwaeltocht dí sio. Agus e sin ráte, annach e disna lenni hagnan sraach an sa. Ní hen dhú an gwaelan dóif, fiú an hú kránig, chrúse úntas Ort ke ko tapis gaule midir an tanga. Is ma hanro de, tushkur ke ontro gaeta de, gul ni neile van, is ma hanro de gul min nab de frihalt er an shervish tri gaeden.
1: Ara Norma Foley, hanik tu an sho, dun ke dure fehe fehe kahar agus gudirak sho tora er an sim alerik tu.
2: Well, look, nira hanik me an sa fehe fehe kahar, you know, konik me an meid at hor shul an sho, ober den skahar shul an sa la an igle, shervish kahar fall, the vinch an a hoite, the Dhuin yoga, dhuin yeste, tailig, ta si ar aus ar fad. Vise dhe ag tuart amach ac sort sir vise stocha ac ni raib an tidl aco mar eanad taim anahath dhe nuv gafwyl an tidl aco mar ta si tiltig amach aco. Tá sárabar ar siúil an sag an tidal mar FRC tilte ag áisina na hóiga. Ach, con na fírna a rá nuair a bhí na díosbúrg dí ar siúil con an rialtas nua a chur con cín bhís hén ar den fwyrn agus dhí sé mar aim a gomsa ag an aum sin rod a scríf amach sa clár a stóca gimioch sér bhí sé ar fáil trí bhean na gaelga in áitina mar seo you know, an gaeltacht agus tóm an a bhrúdúil ar fáil go bhfuil an nína sin scríf a stach san clár agus an is Tomid a Kilura on Dashgill and show the Ocean in the Hoiga.
1: And Vekin Tussu, Gwilin Comus Eg Ocean in the Hoiga, Evemar Hempla, Do Unid Ellis, Nagueltuk the Yella, and Rod Kane again, because on Rod Kayla Corarbon.
2: Ah, well, gone out. Fimmer Dirt made Sara Brershul and so, oh, have Nivana Shervishi, Ach, will she there fall through Van the Gaelga, Agasoshi Marai Magumsa, Mar I'm freshen again realtas, Gak Shens, Agas Gak Takiok the Hort, Conan Gaelina, a Kirkun Keen, on Gaelina Cave New August Toshe, Shul and Shaw, Egoshina Hoiga, Agasa Suligum, Gwil Ochina Ella, Obda Ishina Yen of Freshen.
1: Agus ar dara luig tú bushéid fehe fehe sé san óra de hog tú agus dar nói tá bushéid fehe fehe seacht ag tacling an teachtan seo mar sin an bhfuil níos mó ar fáil.
2: Tá na díospóireacht ar siúil ag a bhainte seo ó thaobh bushéid fehe seacht. Tá si deachar, tá lá nó dí a testáil agus tá is a gach duine go bhfuil istócha brú orina agus go háir istócha ar an Tara Jack Chambers ach tá mise ag caint leis, tá mise ag déanamh mo cheachtaíthil chun níos mó airgad áil de gachrod atá ar fáil i mar Ryan Hain cosú leis an FRC.
3: An tair Norma Foley agus roimh sin an tír chóirlúid Seamus Cossi McGarrell te cainte John Wilker Tink. Fnaf ghean sagun lánia múachas le Seán O'Flaherty agus le Eilíní Láharta a bhí mún fuim agus teicnúireachta agus le Áine Níogán a bhí mún rúneachta mhaim sé gar na ní huirisca agus ón léirithúir Iván Aigo go mémid líb maidin a mairach ag a chocht go nuí déirib.

0: Ta ESB egaru conas a gúrti tír an tírsio. Arish. Trígin línra, luchtia, paiblias mó an éirin la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus koma ka déintu mar sin. Baitu an anon bóhar a vúla. Dár dauchi féin. Ta tila ólis ar esb.ie.
1: An telefish sa siomra sita. An telefish sa siomra lapa. An telefish sa chishtin atá smarha lahanlan. Is bra lower fad, serve you.

0: Mar trí éró go flog ala stiach, faiin siad galor canéil tilifíse éirnacha, go homláin séir in aisce. Tá an tólas galéir ar serviu.ie. Beg tralamh le ceannach uruáin con an tseirbhí seo áil. Beg ceadún is tilifíse agus éróg ag tastáil.
1: Fuair Sean Dóntas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú bali. Chur sé ag glundar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Dóntas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar de Dóntas inniuh. Cuirdigh úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí is cineolacha i bhfeidhm.
2: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach trádan bhliain, ach le sin gón freagracht. Dir an brúscar agus salúig madri, díomhaid an íthúlra agus leitintiúd idir freidana, fortcana agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácéad chuig a euro freisin. Mar sin, dinamis ar gionnar sum na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dinamis an rud cert. Cuivne, cúrs a bhosca brúscar é, nú berlaat a wale é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
3: Níl sé éasca gnáu a ráchtáil, ach bachorgamach sé éasca rochta na áil ar hachíocht. Is sérvíis sér an aisca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hachíochtí gnáu a himplú. Le breisagas ghá chéad caiga tachíocht in éin áte bháin, tá sin níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimniúrt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chowrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an tacíocht an seo. Tionscan if the chud rialtas na hÉireann.
4: Tá sé bhí géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Go mbeannaí díoraíb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghalaíobh ag Maryann ní Thuaileáin. Ba cruinniú ag pobal mhuathar gharbhacha gan dé ardmhacha le stáitrúnaí huiscar d'éirean Chris Bryant agus le príomchan stábla na bolíní John Boucher ar maidin faoin aines bhaineint le mórthiúil an ard aráistí. Mhála na mílte léirsethar inné leis an mórthiúil a stopa nar a heas cuairt a méal feriste le cine chomisiún na mórthiúilta cead a thiúirt gan ard aráisteach Marshall síos a bothar gan chéadú le 8 na fichéad, ach dág an chud bhúg an na léirsethirí an cantar nar a galú ghob nach ngách an mórthiúil síos an bothir ar an hiiche. Is cosúil gur mhair seáil ochtar ón áard aráisteach síos go dtí bona chric in Ríam Croí ag cartar a ceireach le gur maidin ach gur stop na pólíní iad an sin. Laur an stáitrúnaí Chris Bryant le ceannairí polatúla faoin gás a réir ach ní raidir lob i hiocht ar chóréiteach. Dúirt ceannair an SDLP Claire Hanna gur úr tise leis go gaithí réiteáil ar a gás a borta dúnan agus go dócaí an tainas gan tráid. Díir sin féin ar an stáitrúnaí a ghil siar ar chinne chomisiún na mórthiúlta. Tá cúgur fearrá geistnuig na pólíní sa mrátin ar ebhris gur a baintach le coranaí bhaineins le ábhar pléascach agus le cuasaí scéblathireachta, drám a tógiú né gar go bhhanáit mhíleta tá a thuúsáid ag Meiricá leis an Iráine ansaí. Bhí sé a taistil i drí cín go bhaineannaí bhí díana ar bhhanáit mhíleta an RAF i Fairford. Dúirt Uachtar an Mheiricá Donald Trump gur an drám seo a gcuir damáiste mór a dhéanana agus gur a fiosrúchan ar bunfuthú beag na húdaráis sa mrátin agus Mheiricá. Tá fear os cíon zemlí an fichad gúis leve os cór na cuairte dúthi a gorcanneamh faoin muachail 16 gúis a bhása nar a bhfuil bhean nár stopa i gceantar lios tuathail a gan dé chéirí mach maidin desáran seo caite fuair na gardaí maach na dhéisin céimeal leis a bhean agus tógiú an fear. Ba cruinniú ag éirí cosanta na Heorpa sa Mrasiel inniuh, pléis siad na hansaithe éadan atá an rúsa dhéanana ar an Ucráin, chomáis na hansaithe difriúla deirtar atá siad a dhéanana i náitecha is an Eorp. Tá an túras gal bhliantúil faoi na bearnaí tá góras chosanta ar fud na Heorpa le plé freisin. Dúirt an taire graiachtracha agus cosanta Helen McEntee go gach tíra na Heorpa a bheith nán aibriú as lábhi chéile le déileal le aon dúlláin a bheith le sáru. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
6: Príomhscéalta na gaeltachta leis tá sna le príomhscéalta an deisceart. Tá fuláid a bhaim sé gaothaidh an stáil is buí a seag mé éirinn do chuircaigh agus do thiúraí don lá mórach, tógaigh an fuláid a bheith bhaim ó na héana chlog tráthóna, an mórach agus leanaigh go dtíana na né chlog tráthóna. Deir an taire le níimi chumas agus conlais nóir ma fólaí go bhfuil súlacaigh go gur ag tuile ionad ach fanní teaghlaigh

0: Sirvi Sheerfall, Chivan the Gilne, Marha Oyenov, Eg Oshin the Hogus, Sangin, Vian Tarek, Shola Ifigul, and Unad de Saharn, Agsokshin Machin, Le Fis, and Aglev, the Ovadin, Elaine, a Kurte. A tauch na hifige kiena a riest er chuste an duurcht an vlaskaed ag crinu kien vliena na fan duurchta ag an nere seachne an anad an vlaskaed is iad son mi halo kineide mar chahirlach ruth ni ogan mar rooni agus berni furtair mar chistod. Harun ed chlár an chrinnehe nuv ag cwrla cúnta ag charcaí ag eilif gogurfi bach ed fawn na siúnta ag cengelti nó leis in líonra ngreisán letrachas da lár onad son rí. Si cólóid an fórtid chan lahaig so hosílig is bel tau so inis arcán a haig mola an rún ag si a gyrig gusgíach an chórla gudí an chmisiún an rialál fiontais. Siad an taoiseach Michael Martin agus an taire slánta Jennifer Carol MacLean a osclóid go hifigiúil mán liacht den nó réigiún an iriescuirt nómh ar campus óspiel na hallscoile Corcaig a ceid a homer abráide chá homer do bhion abrádaí limistéad chuirm ír abrádaí clinicí othair seachtrach agus áisna eile sa nó den nó deid an aimnach garóig an tonad nó le níos mó abrádaí lé a chud ar fáil do óthid ag fud an iriescuirt agus go garó sé leis na hamna fehev a laidu choma. Agus socar is socar din is. Leifar Afrin socar did the chan og o riada o nrein a gulei ed a chiachlog anof a sapil chobantan a gulei as curfer curp chan og I riada chasin Afrin a relic chobantan a malafurne. Baitan a hishmohori Geraldine ag spadar an creiltoad comadoad agus creiltoad le art radio na gailtata a yahad agus a vert chifair a gailta agus a chorda. Socar has socar to Kathleen Ban I chineide Kathleen Nick Cahasirlig sar bóisí baintach ó bhail na ngáil be frá tódamh in nómh dig tódamh I chun na chús naingan ó na cead a chlog gurí na sé a chlog trahóna a siofar corp mádach gurí sa bil bhúdas naingan in nám den afrin ed a de chlog agus creimfar corp Chiatlín I chinéad a cupí bhádach tééis sin afrin maidan in íle agus mac cláan na cluine agus sluch súd agus gailtaile. Agus socra is socar de seasa I hé ó gangan na salach I mála fhigide léifar afrin na socar de inov ar héna chlog is opil chobnatan I mála fhigide as curfar curb seasa I hé tíosin afrin ar rilig chobnatan bí dead an álí agus maidan a gaelta agus a cárda le sin bina gaib príomhscéalt an deis.
1: Príomhscéalt an tuaisceir se léuig maira dí andan. Tá sé tábhacht aga mó cruinniúid cóilarí condé ag antar bairdis na Nglanta agus cóilarí antar bairdis le Tuircanning idir de cóilar condé John Hamish Ó Farraí leis sé tiúlaid idir Leanbaithe agus a chrísla phlé. Tá tiúlaid sa déich antar bairdis agus dúirt de cóilar Ó Farraí go le tiúlaid críochnaí ar thiú a chríslaí agus 140,000 euro caite ach nach bhfuil obair ar bí ná ag idir bí caite ar thiú le Tuircanning den tiúlaid. Tá sé fógadh ag an aire cumarcha sóisialaí Dara Cillíri go fios 2,800 teaghla inu na ngáil luntas brasla ón teachtain seo ré. Dheo teaghlaí a té de dil an luntas 38 euro sa teachtain na sféidir lá éal a ré I ceacht omlana a 532 euro. Tríhead 60,000 euro men freis a bhír hall le scute le cead a hambre lapa in nó na ngáil san tríú raiche den blian seo, de réir na tuairascala stearnaí ó daft.ie. Sin ar dú dofan géad a gompraid le sin tréfse hiarna in arí. Níl glacú bíar ag an chóilar Declan Meehan bald óram sleintin iatar le freir a fór seán nóram, gwyl cwyrm wylia ar fwael seat le na seachtainia a gondaig na ngáil. Dúirt sa dir éirachod taidja hén gwyl cwyrm wylia ar fwael cwyg le na seachtainia agus na chwyl a chyrfa seor fwael ag ajeru seachtainia. Dúirt sa gyr yarwi áspís gwyl na ngáil da gwyl a chyrfa cwyrm wylia ar fwael cwyg le ach na chwyl chyrfa seacht le ar fwael an sa gondaig fwyl a her. Bhí seirbhís cuireann bála a chur ar fáil de chorab a ghaibhíle chuig chéad athar in na ngáil san chiad le den mlíon seo. Cruú 100,000 ar a chlaig breise de chuireann bála ar fáil in na ngáil a dar anar agus mithe bhí mlíana a gompraid leis an tréimhsí chéar na nerí. Cruú nuil de bháil dórum sleintin iatar a cóilar Ciarán Brogan, cé gól dulchan cinni enu maidir le salathar cuireann bála té le stí féhamh an go fáil. Bin bala o chrali gymini wheel dritchin chartin sio lwn gyhine. Tan bala dritchon hachtach logar majin gydile hynny y cwig trinona agus be a han len chartin sio ydyr na hamantysyn. Be obyr y enw gan chwlio condau ar y ffri fwy pysg gyda bala adle mini wheel ar ffain na chartin sio. Maltur dy gyni fes y golad le mini wheel

0: Líon snáfa.
1: Líon snáfa na sa rídan mar dyrha tán peira cúgar a ráiach tá cálna gal ráid níos gupin an cálna le. Agus vi bárúram nara a sa mé pleile sa beidir chopla bléanoch an gubinach i vetra.

0: Bina jambag ychin agus oran rasmok. Acha vi mud laurta hine le parag harvi tan chun iad garún rua fuin skannan The Last Children of Doom agus an chui rasha e vea hart da na setu chun agus a hine in a eistioide bdeshe na di vishe da ga yinna wal in yu ta mud le laurta nishle bian chos dechan ag dada shachtan e bdeanu ed skannan lan baru le hurt fuin gruin kad hiap si ro agus kad amal uwalachi go gorene agal e bdeanu eish ni roshin ni wilan kachul tú rosin agus fáilte éis ní a túiste les gathe.
1: Gar míle maihead me goráis cechoil túí.
0: Tá me go máis gur bathe. An scunáin seo rosin The Last Children of Doom. Chu tú bheanúid ag dé seachtainna?
1: Chua chu bhí me thosam lecha agus chonig más Lighthouse mar gan na ferme. Agus chu mochar maid a bhí se chuir híine gur maid an mar ní bheith aon duna sin teis chu sete se anhachar maidin ach camerará gorá an pectún soláin agus bhí measca bhaáin go riine ach téirrma go chud is smús mrá meníiste nó beidir bag ní sinna bhíán agus bhí nuor mai hééis mór na léomh rihre den nó ích gáin mór an taidí an mata gal seach le léirhheíon ar scunán mar ní tú gear go mé túcíú ag subbreanú ó se an písa bhí mo bin leirtfaú se an písa. Mar sin ní rasam cin suirt léúhach i gceis leis an scunán seo. Bhí cenah droglarm cená feitisar, bhí feitach fadí cena gáisiúil nu ruí a bheit tairint áard spéidir ar fian riine ar bhealach nach rá lána meas. Ach camera an scunán seo, sé ceann na scunán is áard a bheith ceam le fad an lá, agus bhín scéal cofrom measta agus is scéal déana a bhíán, agus fiú agus me go bhil in dhé cheap me agus me brenn arsco a bhíonrá se seo fi rónach ach ar me chhile chin me bagán. Agus ní ben mór chuoine me a chuise bhaimar go mór mar scéal mar an rud atá baintach le scéal se na is ben thosin amach ar dús agus si duna cuasa staide átúla agus an rud tá cepaí tálaúna go si cepa chu a láthirí na oscó rang. Ach tá si chu nervhíiseach sin go neartú leá pí a scríomh. Agus nó tása a cadéana is céal seo, ben thbh cro go bhíon sa gorá ar níos múna leirt os cór rang a bhíar leirt le bhsad polatóí loch na nuachta agus leirt ar wathe le díine eile agus scéalghíine eile rint. So trebunaithe ar Catherine Corliss agus is Deirtear go scéal fiction a seo bunaithe ar fíor scéal. Seo bunaithe ar alt a bhí sa New York Times fichi sa seachtaigh scríobh Dan Barry faoi seo. Ach thosan scéal seo i fichi sa de dar leis an scannán agus ní cheapan gur se le feiceil ag Catherine Corliss céir de bhí an nánde na thosaí plé leis a scéal seo. Mar tosin se amach agus tá si díidech a mondaide agus tá si breanú ar seanteach mórcha agus leananaí tá béal doras leth agus tá si ra ní mór an ar fáil faoi seo chu si seach sa leirlan áúil chu si montaid a chu si leirt a duine ní ra duine gur leirt leth agus an sin réidirchéad tegan si ar bhirt seo a bhí bailí seach san áit bhíoch an seanteach seo agus titan siad si sa báil agus fecinn siad crábha agus deirtear gur ón gharta mór tá siad seo ach réad mar haon si chríd gur bheith fáil níos mú sanraí faoi se ar fad. Téan si deaga leis na meá réalta a sé héitasaí leis an chóla chundé agus déan si sinna lu leth nó si tan na sanraí sinna ag drám eile agus a deadh fáin si sanraí ó tá cheap an chóla chundé gona cé a gas ar bhása sa seanteach máireach agus leanaí sin agus Cuinn si ar leis taide, tá si gar fáilmach car cuiúid ach fan si máchan sin níl tafa de bethán go cuiúh na gaiir seo agus cinál. Tá si cheapa gur gur ábhar taide be go bhééis an seo ach tá se bhád níos mún a mar a héil si agus fan siach go ra go leir leil sa stáit ag an nám gur cinál chuinean na rudí se lug fi cheilt agus benthbh crógail agus thug si misisnach goine agus leir si ar sundaine nach ra a mothú cúmpairtach beidir leirt faoi go dtí seo agus thug sead na blionantar áard a ar scéal seo go meach fiú chaánán agus Visha a bopper atul or deuce body, ags and chain, hish couple blean, honic and Irish mail on Sunday, it's Angolaha, ags stylish at alt fishogs, fisher, free vlan of a bopper shin, axhender, flesk and shalsha, ags hossa, fissuhan, ags nismu play fee, sedal, ags foot fan the crin if you do such admiringly, oh CNN, ags clarchy noch the foot fadna, the crinne, ags and chin cur tusla, fissuhan fishogs, forsha the mach. Fui Wadney's Mugasser, Navi, Erlissa, Catherine, August. Scale Bronach, ach, Ledu Gun Heads go, Camara, Visha Ancorum, August. Was said, we cannot druggle, Mardurtma, druggle, Mahalashachan, we fight some Gumachid canal, Dinna Beganro, ach, no, Lucia Marskunan, Ervalch Anzas, August, Harnsha Arder, Scale Grubu, Arder, Harn said.
0: August. In your Roshi, so he go raw scale and old and a bit so he goes Ninieta, Elo, Wine Scale, just so he got them lent to go that not Machkuzikin to Pekis was Willikin said Martasha Tashan had Sunuyat. Acha, so he got a raw scale and a valve, Vin Scale Hain, if we made a hologram the guys would go to the Legion, Vin Scale and so he fui Hodak, Augustavisha, Egg, Catherine Carlos, Oil, August, and all the Saul, August, Nordish look. Doctor Lee, do my any good you know? So skonan.
1: Chapinge mar is ban e today in skonan ban ta iniro agus fecantin fos agus Herbert in sehein creden skonan their fad agus few been a glan the rala ha was a ni you know be hearted sa shocha an air ta shad zin the docher gwitz ni chad zin the mahas gwitz ach kunyin chi lesh shastan chi wod agus on tashtar it has the role shin Monica Dolan harkin doch dat se wie sie anwa er fad agus vi kenna mask on gun war scale ach fashion an scale vi in the tach hein wat sa honik it is sure a gitar nu honik dine if vi band sakula scale iad hein a gitar agus hug si klush eisach dog an dine sha agus larshi lob agus on piece of vi bespace we can gonna PC special is skun on gnyachshi o hach ge hach ger hicht erine wachsaku wird hinsfi agus glor dine we should ra nil samsat had the fishin ach we shall affect al gro mer yer should there do spot a no nil samsat had the fishin ex shin zere we hela kuch bag on agus bag on the mach mer shin we have we glor mishna hakke agus we should digr sochlas scale shagus we on vasake erne agus niman na dine tab Belfos, at the gas who shall be bidden, be and Dino Kylewood, Hazel Hall one, be Gasser one, be Ochmina, has been the Kate to Gasser, did a Daw Eishin, as Lady Sheen added mask on the Gasserson.
0: August Stohiko, good lady in Chashin on seal, August on sort on nose, a V, city, egg arm, go ahead, bids a seal to a hino bids, city, a look. Could I rode the yarn, August Nahodi Keshfu Hobgo, canal or Bargan Tadra Fusion, August Cabinan,

0: Ni muid cé roisteach san áteile.
1: Seach ní caiisteach sa gáda le chiíbe.
0: Óhaid.
2: Acha, Michael, stóchaí a caid sa dúis é de dá maid maid ar sháinu sinna vín frú tairailte. Bí neart dimachtaí stóchaí é bunagaí, díaz sé bí neart dí é bunagaí, gymur tárta, sa cínlaid sérod. Bín tú, kemín sér sin é bunagaí?
3: Bú, dá níach mór an dú.
2: Ní bí dá dá sa bí a fádó?
3: Níl.
2: Bíchú bhaid díaz múg osin gáin a fádó na tamar tárta ísú dí?
3: A bíon
0: cawr o cadag i mi lyhaid? Ar a bíon, bíon. Wa ní tra chymas, fi tra fad o mar dyrha, fi y mi chorti sbíon, da fi yna ceilach i am gwr o wei, mi gil hir yn gos o gorn, agos. Ach, fi mae hyn agos Michael yn tra, nhw Michael, hwn tra ti arad, Michael. Ti'n gwein fi eich hana, rhaid eisiau gan ysgolio. Ach, ar fi mwyd port chrwyddi gylio'r o'n anodd pobl, na fi eisiau gylio bon, agos. Well, we may help you some more, Sasson, and not Sasson. You may in Somalia, you may port your crew hot gardener, son on a purple, and my three machines.
2: Agus adó oi cilta seagad dés, an tahent is áil, agus rúda gráda maid a gwís, anna seáil, agus...
3: Tá, gomá.
2: Tá. Agus, bai é, nusig alu steach ag nókain se báilach, nianach le bach a túra gai hei, nú, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec,
3: bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec,
2: bec,
3: bec, bec,
2: bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec,
3: Wij
2: zijn een score, ga je in het eeuw. Wij zijn een score, ga je in het
3: eeuw, heb ik even vragen hoor. Toen heb ik dat bij jou het gehaald in elkaar, of
2: vind je dat je echt een koertje? Ik heb het gehaald om 3G, ik heb het gehaald om naar een. Vaar weer. Ik heb het gehaald om 2A, dan heb ik het gehaald om te vragen.
4: Wel, Is toch een star artiel wie me maar goed komen eruit een klok aan. Agus deze met go imlaar fe cursus star artiel economara. Agus Roddy Marchin few on imlina. Tá sort féle nua an féle John Ford sa Spidale vi me an an dour agus tá me kinte go me dó sé sin mar a sintach an rodé a kepa go rarig le fair de vona chan amara ve hena chanara comór sin go cáliul sin e gorsi sganan America rodé mar sin so tím ag rodé kulturga stocha Igonamara agus tá mé buinte clób sinna méid na ggéire chuináil súslóp.
2: Man an balléir tá tú úl go maiana agus rá sin sinna méid tí an tú níos múna sin agus ardústóí go roiíine be a tíb se tíidir nachchas a bailcha cehéin agus lein tú sé chatir bhí bailile leit fáda lá ó láid bailile bhí tú bhí tú chaú blianta múna hirar sa scoil chumseach bhileíar tú áda bhí méhéan an.
4: Faríir, Ví, is as turbatórn mi in ár íriv agus vi me gan allskal a gurka agus an sin tá me brisis kveik a blíin a gorna mar fós me Sean a Cionín agus vi símiges a star átjúl agus sin einn fá agur hans a misja a kur síma sin a meid
2: agus dæn tú eig mora na fjörg og veik lítsin úrsk og gichán dæn tú eig mora an imacht í nysna okadzi a gúni okadzi kinál kaheim sin nysna er búdik sa kinál sin rúd
4: Well, tá anad an imbark a gárna nys tosu agus bín imacht í ar bónan agus tá sé sin a tarlú ar fúd írhan na hérn mar hampla tá Írsmil an hús bélan á Jackie Clark Museum agus chanak me lá hana gur chanak dina as Merikán agus an sin tá sim nís mó sim ag dina kursi genelig agus marsinde agus tá anad nekile bél af vurhid sa nachleim agus an sin tá anad a garna fél ahar no a tasu agus So taradi garu ta agus so bim a play lishan on the garna comma agus lishan common siglochan agus ta few on agriot nashunta fe na common star archul agus being a crino agoin quilavlian agus tami their torres horildrian lekeila on the asna kunde ela comma dina gwil sima cups a star archul
2: agus tá saman dúis aachna leis leis mórt chéile le dhíf nach mórt útóir eacht anna hentas na taid am arsa achta sáig dhéis grad am arsa hóil hís a tíl
4: well chúr sé inta sárm níli sam sin é
2: agus ach ní cheart go ní cheart go gwyd a chéint as tói agus tá sén cheart a go dúr a hentas go rínu tá pléilis na pléile a costi agus a pléile agrach tí marsa go hasíl
4: ach Níl mid ní pléile rudig cosúil carúla ospedéil nó rudí mar sin. Tá siad sin níos tochtaí ar bhealach ach is tócha go bhfuil mid pléile cuasaí eile tá gar go bhaile agus cuasaí bhunan le cultúr agus slár mar sin de.
2: Agus rasúna bethe gaí na siúhaicil gohí tibe a gradam se nú a chuil rosa gaí taid a faoí go dígur cuair se bescéal le hána.
0: Mar dead níor agus. An tran bhfuil go mhéin bhí an.
3: Tháinig sé cinál níar a dúharin.
2: Tháinig. Rud a chulééis go dhéanam hepa díota níar a dúharin.
0: Rúin bheit arm atrá le tacha panúma de hain. Bíam sé de cuiste gíltíar an cuiste na rása na garachai. I mé de cuiste bhúna na rása i gíltíar an na garachai chanamhairs gan ché dúid. Siar san 60, 63, 64, 65.
2: Pís am áhachan?
0: Pís am áhachan. Cuiste go leor eile bhí bhaint chamras i mé canal. Bís a dhíma de lacht a bérl. Fui grad am hain, ní hain sa cilá níar dúar an, hannig, hannig.
2: Ach, mae'n ddim mentioned le Michael agus le Catherine. Stes, a oed i chan?
0: Stes, si e... Eileen... David, dwi'n meddwl ffocl bel eich, Eileen Davis, da son hwnna dy gawr, na hwnna dy nymicu. Si hwnna cynir agus rynio nagl o'r lymhaen sy'n le Michael fwy'n iawr.
2: O, si?
0: Ta iawr gael yma ffasin, gael yn gwyntio'r bolad. Agus... Anna wyth i sgriw. Fi'n mwyd i cynnal leihe. Gwna swer leith tri iawn o'r sgrif ddegu. Fi ddoch yn iawr o iawr y bel. Fi ddim. Fi iawr o tasu ag ti chetr yn cywnyn roes i'n ymaniach.
2: Ha.
0: Da sio gosag wedi bael y chlor na gael i fi.
2: Hwn ti'n gael pisa ma.
0: Ar ta swer leith tri o'ch o cwyg dyn y poch diwch sy'n iawr sy'n.
2: Gwys cedw i ta'n iawr sy'n tiach dy bach?
0: Bes i golau am siw môr i'ch ffarsin.
2: O, bes i siw golau am siw môr i'ch ffarsin. Cynhaim ta'n iawr? Yeah.
0: Yeah.

rón agus go ma hagaise éisteí i maididin. Achan buitiúí tá ein an deúháin gon lechéadúró ó che pulimmins na farbacha peigi i chuisteile sa gcurad mar na hán agus an deúháin deúróchéadócha agus an aigeta a d geún ruúa nóra í chuna i litid cála agus cóhardachas líbse. Sinné é maididin uchas le foiidan an chláid seán ó leharrta an technoid bhíon si aon ní leharrta a bhí benach chósaí fuime buna í leharrta a bhí an rúnechtta agus sí aí chaáin i léide an chlá. Mae'n cael ei wneud yn ymwneud â'r maelach, gwnnw i ddiriwb.

Agus géisiocht an tinnis an grúpa liatan, Deirdre Chalk, Sheila Dinver, Valerie Casey, Claire Dolan, Elaine Cormacan agus Catherine Classy, na cúltaí beatha chulam agus tinn agus Walsa agus Ráfort Castaca Brún, an Walsa an Lassid all an chuile a chum Marcus O'Hearnain, agus Ráfort an chéadchán Banfrin Sinensi a chum Liz Carroll, agus an dára port tradisiúnta Cuislán an Drummond. Níos mai hesin wach chugal zangol mar glóir ar maidin tá míle fáilte rúta as níonna tá ghabhálachán an tíg sé cúig hían a cúig a cúig a trí nú ar gors WhatsApp ag an ibhir 986 náid a trí dó a cúig cúig a cúig a cúig. An tórannaí ífa scát a chasas an chéad óra an rúin ar glóir ar maidin a nia. Cóirle bhá an tseic a rúin go bhaidin zalún beidir. Dindaráa. Fader, fader.

0: Jeepers.
1: Jeepers, sílim go mbeadh glór gónal sin hín in sinar dheire heis muid a bheith géisteach le ifascat, mar chas si an tóran din dráha agus í páirteach sa glór telefísio chuir, man cha meagan gynnyanat ag rás a hín a lochir glór gan titil nó bérla. Dúr ní bhrolachan, bheis linnis, chas si an tóran, a stór a chráth.

na chaolniad mrá ní lenin sin eilí ní chearna agus áine í luche. Chulmut in teachtan se caitiad le órán brá spríúl agus is léad gúl siad nána cholistíl bala Europe agus árdeab tintan sinacob go chetí. Tá sulam gur bhain Josie sása is sininne, tá tú tamla fánach leis i Josie a chas fear go dearnach na go brach tá sulam. Tá sulam go seas an dheisgáil sin lípse freisin éisteirí bhfuil iarta seile tú chur seacha go dhéarmaidin ní man anhiocht a cholichán a tu cum acab lúan amáil gealam é sin ríp. Óran is chuig olaves ina sin na gána geala agus siad na cultúrí na húranaithe déaglan ó Dublin Westlin le cóisiúil ó Mhéh ní Roblin, Rúnach Canlí, Féle mi Devlin agus orcha i chrán. Na gawn na gael.

0: Tá ESB ag athrú chuna sa gcuchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línre, lochtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitú an an bóthar a bhuala. Dár dauch í féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchid fehéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dáblíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le hoscionn dháblíon, bé ar tús a chur leis an bróiséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas amláin bailí tiomána agat. Tuile eolais ag rsa.ie. Teachtarach don údarás am thobháilteach ar mhaithre.
2: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach nó abheocht a chur an áitre bholfa. Fuí hacaíochtaí tithíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig hacaíocht ar le, daon comasú do dhaoine áit a cheannach, áil ar cías nó a athshárú. Tacaíochtaí

0: nos an uachtar gunn tríú blian as a chéile. Rohiat agus chríach na Ben Healy sa dehuat ag cruíomhrás bohuid an Down Hall a Montreal in é, chríach na Healy chéar a hecin déag siar an mwtar Brendan McNulty as na Stáitiantia, ní Michael Matthews as an astral ta darhat le Matthew Van Der Poel na híxilti da sa tríú hat. Rossi Kappel ar dere agus bai Rossi an nún ruiga agus a Ross Coman inio. Sinei wemsiu gudzín dóchlog la cúna dé.
1: Go mbeannaí díoraíb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléamh ag Marion ní Húlaáin. Chuir an taire graíochtracha Helen McEntee fáilte roimh an mrise tháinig mach maidir an nuamh sa méid de bhír bun an ríom croí gan léinné agus dúirt sí go gcoinneoidí orra a labhairt faoin gás le stáitfa ní thuisgar d'éirean Chris Bryant a ruthan lé. Dúirt sí agus íomhán ceinte sa mraisiúil gur maith higann sí an imdí tá ar phobal mhuir gar a bhaí faoin gás agus nár cheart mar seáil an ard áráistí a bhrúar a bunaí a dala d'ar sí. Dúirt Jonathan Buckley an DUP nach éon mhagairt iad na fid it ag gur a bheith páirt Tuch sa mórthiúil, chuir ú le rinnt polaitiúirí gur sé naon dlíach a ba bheith páirteach sa léirsiú ar mhuthar gar a bhaach í né, ach rinne feisire hin féin John O'Dowd, cosins ar hesa na polaitiúirí sin. Was it true? Bert Wan agus Gasúr agus iad a gurbh tíoch tras na bhuirneocht ón Frank. Dúirt Pauliní Mara na Franca go bhfuair sé tuairis go raibh Baidín Robert ará céad agus a cúg duine ar bardara i Dreblood. Tá fear os cíon déimlí an fichad guis le bheith os cór na cuairte dúthe a gorca i nniumh. Faoin múchail seach mbliana dé guis a bhása nar a bhfuil bhean nár stopa i gceantar lios tuaithe le gan d'éithshiaraí mach maidin de sarant a caite fuair na gardaí maichan na dhé sin céime leis an bhean agus tógiú an fear. Tá cúgur fear gá geist nua ag na Pauliní Samaritaine ar ébhris go raibh baintach le coranaí Wellens le ábhar pléascach agus le cúrsaí scéblathireachta, de raibh mo tógiú i né gar go bhunáit mhílete tá gá uthúsáid ag Meiricá leis an Iráine ionsaí. Bhí sé de taistil i trí cinn go bhfeananaí bhí dianna ar bhunáit mhílete an RAF i Fairford. Dúirt uachtarán Meiricá Donald Trump gur an drám seo ag gar do mais de mór i dhéanana agus gur a fiosrúchan ar bunfuthub ag na húdaráis sa Manhattan agus Meiricá. An aim siúr duna sé lá teirim gréine sa go de smúg an tír an jobh beid tréfh sí smútúla gréine an Skytí i dtír 40° agus 60° Celsius a bheits an tuachta sairde. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aim siúr a go dtí uair a bhán lé. Gyda mila mai gyda farin agos wyr gaid ffael tra uchwe yna sychyrdio gyda studio gyda i byga agos yn clair bar sgil ta lomsa Michelle Nicriana.

0: ar tvlicense.ie nó an aine fige fuist ó Rialtas na Héireann.
1: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Gomani diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta gáliaveg Mary ní Húluán. Dúr tíntíseach Michal Martin na chul dinar by i gerag mach cúrsi dwishgur deirin mar a víach san aimsir a cahau agus rinne se achanir choligramad tá sáti san aines fwy warhiúl grúm krí se sa sír. Bei crinú trunúna ag cuman átra hori wuhrg arvachi le státrúni huishgur deirin Chris Bryant agus le prífchan stabla na bólíni John Boucher leis an meid a harla nye flé. While in the míl til lirsehud leis an morhjúl a stoppa nye nir a hez cúrt meil ferishte le kine chomisiún na morhjúlta caid a hiúrt gan áurt orashtuch Marshall Cheeseborg arvachi gan chéduir le achmian na fichid. Dirt an tíseach agus a laurta gorka ar maidin gur chéart gamach tish ag choin tíf le galamon kórati sa gui agus gavéti hiach dar réitach palatúl ar a gás. Was it true or Bertwan agus gasúr agus iad a gira hiach trans na wernjocht on Frank dirt Polini Mara na Frank a gawr se twirish gara bodin Robert a ra céad agus a cúg dinar bárdara i driblod. Tá fearros cin zemlean na fichad gwyish le bheith os cór na cúrta dúchia gorkanyov fuin mochal siachna na dé gwyish a wasa nir a wel vein nar stoppa a gantar lis túhul agon dé chiri moch maidin desaharan sa caite fuir na gardi maachan na yeshin kima leis a vein agus togiu an fear. Begin arwa chor e sri lagan go vaccine an flu tán am liana rod a chialin sgwyl mail ar na vaccine on na targori agus laidu ar liana sulaharti a taur fall. Bein na vaccine a taur fall gha dwrt gan dramas gair a destin chad waha badasach tar a sulga mei til a sulaharti ar fall fwy yeran na misa se hagan. Bu vinyad na sgeilta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Prífskelt na gaelta nis tas nú le cawn leint an deskirt. Ha falad if I'm shirred an stod a spui a seg met eirin da chorkag kiri expert lorgid an la amadach beg falad if gwihe a vaim igunte an deskirt agus tarig sú le gwihe laadja agus se daan gwihe on ir yeskirt diet a creen agus creamcha titam agus diet a cunilcha tashil a vet an iachid ar fad ha boil tilte ir a gos da choma agus gudukig tonta harish fali costa tish gthid oorid. Ha eirt is banala cúrstach d'urbert fúr a chríchfurt airfurt fúrt lorge ha cad a lorg chun sína gástór a bheach os cionchi fíle 600 méter cairnach a chur leis an gríchfurt a ha an fúi láhid. Ha price na ha a lorg ed hithe a gíri agus a gúnta chorcuí nach mór hachfón giad níos írde ná mar víder blian ó hin sa d'uréid na tuarskálas dianí o daf.ai a gíri ha os gion tíchiad sa cúi diag míle inis a lorg ed a man ar hig lascute le tí homer lapan sin ardu 7.8 fón giad le blian an oas. Agus tús a churnov le hiacuchtí ar lúntas vriosa dead an tachta dála John Paul O'Shea go gartha éna chiapan gomedis ina dedal írtas yenav ed an skeim. Seans gomed curistachad an slohar iscus na graffi ma le gá agus na counter ma gúrd in nov devor desu chan ar frifi po isca ha reipa an abar ar siúl o vaidin agus tigtar gomed se cichnehe finna cahad a chlog trahona. Agus socar is socar den is. Léifir afran socar de chán óg ó riada ón rín a gúlé ed a tíochlog anóf a sápil Robinson agus curfur curp chán óig í riada tíochan afran i Rilic Robinson a maile vórne. Socar is socar de Kathleen ban í chnéid a Kathleen Nick Chahurslig sála bólsí bánseach ó val na ngáil befer átódav inov diktódav íoch na chúd sa d'aingan ó na cádachlog gudéna séachlog trahóna a siófer a corp mádach gudí sápil fúri sa d'aingan in amta nafrin ed a deachlog as cremfer a corp Kathleen Ichnéid ag prífádach tés nafrin. Agus socar is socar de seasa í hé ó gangan salach i maila vigíre léifir afrin a socar de inov ar a hénachlog sa Bill Robinson i maila vigíre as curfur curp seasa í hé tésin afrin i Rilic Robinson a sin binagaibh prífsgilt an deisgirt.
4: Príomhsgelt an tuaisgur, chaléu ag maira di anlan. Corú siar fwy chonil ar ís Gary Anderson lím lean na sfi dhísa styrra nar a hannig tras gór na cúrcha dúchil a tur canning inyú trí nasg físe. Chor an garda sergeant Jim Collins in yúl don cúrcha nyú nach rona tráraha ón stúrhar an chúsha poblí sa chas reig a fáil. Ta Gary Anderson fwy chonil o vidja cedna swaichard nar a gó ag leher champala a wahan in ye da vera hachnú lan ní smó na siachting o frísan white guy.

0: Abrir gandai intrime, chakashas gorna kurchiri shir darala jeg da vi yeru fover. Vi bomachi kunish, ikrenu holy condai gunangala new givnin in the ni Mario draga ja chrisli kiriblianahan. Mario jinher sa traga ja harle, shapa apple green er chrisla, er in shak du led da vi yeru fover gavila safisa da. Ben kolar condai, Thomas Shen divine, ranyamalu givnin in the ni Mario, agas fasta durcha go wulshid, exmenu er nadini gartiu in sa tragaj. Shart wahar of your chralich in the Harlan in your whiskirch magini new that earn the vigorous journey of common altri gaspan cowed on the heron. Acht nahorgus triach of your chralich in the Harlan litcher canning, a gaspert is triach of your chralich in the Harlan ligi. By bile the common altri gaspan cowed on the heron, a monstalke gum loan amera, a gaharlan litcher canning, marchot degri we at hansclia, at our bonacu giri or cursi paye. Tisha tawagda gamu crinui colari condai ganterbirdish ning lanta agus colari ganterbirdish litur canning idur ja colar condai John Hamish O'Farry lishi chulad idur lianvehe agus a chrisla flay tan chulad sadeh ganterbirdish agus dur ja colar O'Farry go wala chulad creach neer hiwa chrisli agus ced cara hamile euro kacha ach na wal ober erbi na harig idur bi kacha id hiw litur canning dan chulad shkilti baish For Patrick McLafferty na Paddy Marabert Anhir is Irir Louis and Fulcara Bwes in the Horland Litcher Canning. In era arid a tori vic sivnye mal in the bon Fulcara Mwera un cehar gajin haak da chlog agus irish di cedinye un cehar gajin se chlog agus ashtar ar a charp gacha pobl niw finan a Fulcara na yeishan dan fadjirin ir chiaru nye y se. Cotter Patrick McLafferty sa religetu wil in ye afrin na chinye go chlog gacha pobl niw finan an Fulcara jirdin. Agus for Eddie O'Connor yn lliatw chanain y Fulcara ag ystrym cyrhain condau liatrym o gwyhys bwes sywale. Yn yr ar y sywale, yr yn lliatw chanain y niw ag ysymwera hwn ddech y chlog gyhan padrin yr yn ddi y chlog. Corhyr Eddie O'Connor sy'n rolig e trwy olyn i afrin y hunieg o chlog i ddia pobl ni'n ffynan yn Fulcara ddi cedinia. Sian o wal, yn twysgart.
1: Prif sgelta yn i'r hyd galef ag Seamus o Scandlan. Dúirt nólamar a chó chosti farbarthu Rossmoke go bhfuil séad le meúchan áil a segad cean coppla seachtain wa cholachtaí bheit an anobar díine ar lín snáha sáile atáir a túlacha Rossmoke. Tá feachtas bailíthe aigi ag goiste le níchas agustas a Wainans leis an staidir féidirreaachta agus le níchas na costa síile a Wainans leis an obair atá le duine ar lín snáha. Dúirt nólamar a chóga ga an chola condé bheit sásta leis lín snáha tá a glódach séad an tárachas. Tá sé tuí le fisig na réidechas Hildegard Nachtan, gúil súlaice go méid an réin i ggéar teiles cintí fao chean cúpla seachtain le scoil nu a thugeil san áit bhfuil scoil wide i Macalinn. I bhreag gur dála a thug an teir Nachtan gon teachta Sean Cain, dúirt sí go gcathair cead a áilt ón rinn caitichas Phoiblí le haghaidh forbairte bé i dhiontar ar scoil a chosnaí tos cin 10 milliún euro sa le gurtar amach ar teiles cinte. Tá teangáil dúnta ag feimenacht na sérbhíse sláinte in gáile leis an rinn sláinte féchant le stádas mar infrastruktúr criticúil a áilt go ospidéal na hotscoile gáile. Chiolach sé seo go bhí tí borra a chur faoi orbert an ospidéal nó faoi reachtacht nó a tugústeach le teana chuir le ceadanais flenela. Tá sé ráite go bhaimenacht gúil siad a chuid tuile óla sé fágan rinn sláinte a bhaineann sa orbert tá le duine ag an ospidéal sin bardaí nó amach tríchéad leaba ar fáilintub chumá le aonad nó éigendala agus tugraí tógeala go leor eile. Scéala báisinis, Hish Wash tá Stephen Devaney as Kyle Rowan Intrawan, Mark le Parco Duan agus a Van Maida as Mwikinach nach Maidan. Far post of Ian, Maidan the Van Nancy, Trur Mark agus Bert Zinin, Garchland, Bert Stufur agus Trahoidewan, Chamala Gwilta Ele. Beisach a hóra a deach tóra i neachtain ar a grúcan intrawan trúnúna a maidach o cúgadín seacht. Léhar eftir na sachrúda ag meán le de cédín na sépil a chrúic agus cuidara a rili cwicinach eisen eftirin. Ír tra ghiní gan blahan í hórt ach sín túis ma hagrítara go ospíis na gáilive. Tá Eileen Roach as Ilan Keary, Eileen Leiden le fósia as Glan Laisc Carnamona o hóchas heis wáis. Maidin na fear céile Dennis, Trúrinín agus Bert Wackley, Bert Stufur, Garchlan agus Gwilta Ele. Beis i gátóra a deach tóra Tangni in Ilan Keary trúnúna de cédín on cúgadín seacht. Tiúhar a corp gudí sé pala chrí rónaifa a Garnamona trúnúna de ardín ag seacht agus léhar eftir na sachrúdín sin ag meal lei de hína. Cuidir i rilig vreanan edimámi heis an eftirin. Schnitt

0: tífskeilta níorhid.
1: Agus an aimsir, déna sé labirá fuid na tíru galeir, agus trefsi galagreina gálta ins na hén chantar. Idir cherichémdiag agus seachgémdiag Celsius a vegin tócht le lohaní an es nú in éir an es. Agus sinu vil ó hef nocht agus aimsirra, gá dina hénachlag.

0: agus céad fórta go dtín céló yes a nuamh lochtéisteachta éanam a díag tu sé bhí an lí agus ba mí beú an sa ó bhóhanna lí an sílíomh go dtí go mé sé ihéan a chlog i nuamh agus tús na seachtainna buil til linn a ríis agus clár lán go bara gan díobh mar is go nách lá deas a chóhanta tá an sa go dtí go dúcha gan lá mórnach a réontlí agus foláirh buí aimsire fógartha de chúnta i hiirí agus charclaí go fóil beag ach go háirithe. Fuil tháinig téax chuin lua i nuamh Iirtas de Stífán ó Cúnaig atá takethe bhaile ó nóis bréal téiste sé seachtainna a chahabhán gur a fada buanta i Stífáin a d'éir an tíirtas os na héine in iarthir daoineach mar sin hásúlagam na Stífáin go bhfuil an túgéisteach mar hásagam go mbíon tú agus nár fada go mbeith tú ar de hena léim a ríist go dtein. Bhfuil maith aoní le rá go bhsúlainn chuig a haon na chuig a chuig a trí na bhit héachs agus is féidir libh rifosta chur chuin chomá céló yas ag RTÍ Puncaí agus tá éléon fear na mún rúnaíochta ag an nuimhir a náid sé na haon a chuig a chuig a haon na haon a ceithid. Sea tuairimid na túsáite inniumh dá Jennifer ní líthe ón mín bháin Jennifer í rúgáin inis ó charraí lein tá ina cahirlach ar chuman brethena ana buí na héireann mar Jennifer bhí se os cóid chóchaiste dála le dianaí a labhairt ar an ábhar áirithe sa agus tá lár carta dá lánúnacha a chalann leanamh Beidir go bhíat fá bhíú dúnar dúis cad a bhí le rágat ag an gcóchaiste agus cén spiúcha díireach a bhí agat.
1: Bhí san dál an tachtain si caite agus is fós an rud a bhí mar a dhéar a dhéanamh ná séar a íochtáil duine a bhín híos le fra an bhí agus gúir na fáirt néirí freisin mar inis níl éon rud ann níl fhaic ann a gúir daoine. Just éon rud, it's rud mai é. So tá a kind fi cuaig lá agus fethe lá, so tá míad ná aíric an méid lána is féidir an áil. Yeah, sin a bhí mé ann agur, yeah.
0: Mar sin an óil díobh se go bhfuil éan chólacht nó éan agras sa tír seo go bhfuil policy acu maidir le lánúnacha go mbíon bre anna bhí acu.
1: Yeah, I mean, tall with a UCC, tall with again a UCC, August Aldi, August tall, out net like the fool tall ruddy down. It's some long kneeling or down. So token dini would say sick leave, new annual leave, new ruddy marshin, but kneel ain rod an ish con hobend. So tashi the good on August tashi the pressure really.
0: I gún práid le tíortha eile mar sin cén sáis cá seasan éire I gún práid le tíortha eile.
1: Yeah, I mean, níl a méid go mar really. I mean, I would say, Breton Fiogas áit na mar sin tá rád í ann. Ach, níl méid in éin áit, I suppose, cáha méid dólar áus ar. Agus níl a méid an fós, so just caithig na, I suppose, na policy of a dollar raig, really, agus, like, I suppose, on saith cailiún ta tá sé, níl is ag mór an dine cé cobrona ca tá sé. Agus, I suppose, ta sé an a tá agus go meg aumig dine con cuin agus con deilá leis an a méid a tá cailte acu. I suppose that she on a person to this Neil she is a kind free. I guess I suppose that she calls over a will on size talk here on what it is on call of no on a not will to call on talk here and call over talk. I guess I mean Tishkin, I suppose, Newark Harley and Shake Greenie.

0: Mara Norma Foley Rôl na gaelin is an áitse. Cad é an rôl atá ag an gaelin? Cad iad na riachta na si gaelin atá an sa agus na dúl go si chumá?
1: Well, tá sé harrad a tácht a gomé sér bhí sér fáil an sa trí bhean na gaelge. Nuair bhí díos bórachtaí ar siúl con an rialta snuachar con cín bhí thén ar an bhuirden agus bhí sé mar aim a gomsa scríos seach a sócha sa chlár gomach Sérvísi fáil sa gaeltacht trí bhean na gaeilge agus táim anafródúlar fad go bhfuil an lína sin scríte isteach. So sin atá a gceist an seo ag áisina na hóige. Tá sérvísi fáil trí bhean na gaeilge. Tá is agam go bhfuil sérvísi eile an freisin mar hangla tá muintir ón Ukraine ansa agus bíon gá. Chun na socha sérvísi chóir dóibhse gimeoch an teanga ón Ukraine ar fáil freisin ach go háirithe sé an príomh hanga atá ar siúl ar a úsáid an seo ná an gaelin.
0: Agus fé mar bhí fiúna na ceiltú rá an son thóg sé cúpla iarracht orthe an stád a sa bhaint amach céan fáin is an tuisgur tus an taire inis go bhfuil sé se cadaithe?
1: Anó, look. Tisk an obair atá ar siúl an seo, tá sár obair den scóthar siúl an seo lá in iglé, agus tá an stádas tilte acá, agus ní bhán na stádas a stócha ach an tarragad agus an tapíocht a thag an leis an tidal. So, yen Fiona agus an fuerdan ar fad an seo sár obair, agus si sin an fág bhfuil an tidal acá in is, ach, tá hánig mé an seo blian tó hin, conig mé an méid atá ar siúl. Cuis sin isteach i meganna ó théamh an istócha sérvísí trí bhean na gaeilge de bhhaintean na gaeiltachta. So, nuair a bhí an seans gom, fémar dúirt mé ag na díospóireachtaí ó théamh an rialtas nua, chuir mé sin chun cín. Bhí mé sásta é sin a scríamh isteach ar sa chlár agus mar taiste gom go bhfuil anad atá a gaoine an sá anad an sco agus tá sé tilte acá an tidal acá freisin mar éanad.
0: An tedal agus inis an tarrigad breise ó húsla go náisiúnta seachas go háúil 28 míle sa bblion. An lóré sin agus an bhiat faoi chuir lei sin a béidir sa bhséadais agus go bhiad adís breise bhí si fós a halláthir martá an déanra an sa a fás chomá.
1: Well, tá an tarrigad a teacht go túsla ó mar Rainhéin. Agus, bhí méadú ar an tarragad sin is a bhoséad an bhíon sicate. Tá díospóirt ar siúla níos ó théamh an bhoséad atá ag teacht. Agus be méid déanamh iarracht, tá a lán rodaí a testáil, ag a bhainte seo. Ach be méid déanamh gach iarracht a stócha an tarragad a bhéadú ach, tá na díospóirt fós ar siúl.
2: Bis fi sé Karen Clark Foley is i bhrína scála mé an sa in áisian na hóige. Is post nua atátaréis tá snú an sa hasnig mé i mí uil. Agus godí se bhí amachud popéirchas le dinineh agus 6 fuirmacha a agrú de na daine a bheith ag tacht cúin tásúla goin. So is servís nua é. Tá sé don phobal don daingan ní cúis agus chuchaoine, so ó Balnar Téirig, Campa, Inch, Maríoch, Fiona chun daingan féin, so dus na daine son, agus is tócha go simplí an rud atá a gceis chun carú le daine le pé 6-5 beag nó mór atá cá, nó béidir just go bhfuil sé géirí dul thar náis go dtí an phobal agus béidir cuasa ionamh, nó just féidir le bheith i measc le daine copa an caí bheith le grúpa daine béidir go bhfuil dereachtaí a chu ó thaobh rudí so síalta nó fisicúla agus is féidir lom is so go búla lo duine ar chuine an sa an áisina na hóige nó beidh mé ar fáil ionad meis agsúla timpeall an daingan cumá agus i ceistrán gríire agus an na scáil sin é an phlean agus bula mí duine ar chuine agus isteoigh mé leat is tócha sin an rud is tábhachttaí níla mán chun phlean a thuir duit duine míad an phlean le chéile isteoigh mé le dos scéal be gach scéal de friúil agus is tócha tais goin ní té an saoil i bóthair díireach bíonn sé casta agus ní léon aibh le sin ach iriad ach táman sa chun

0: gravalat dinavarish. So tho size tho she oskelte so canilian size one size fits all.
1: Marshin maha denegent beders govil avar kele no man kele chish boss rolt. Wigness or her beard test team, Mohanaskalish and Bubble Reached, no, the negative beauty, Factamil, how Tachuhein, Betusa, Aunchen, and Kate came Ella Beard, Carulo Hillishin.
0: Shandir Kate, and Kate came Ella, you know, Tosneen, Cather, and she's good Tosneen, Kangale, Koro, August Neil, you know, is Servish Nav for Hunas, a Neilane, like talking to Stock and Shleen, a will to Neil McSule, Ainrod, is, you know, Lanoig made the scale, like it's the hail. Tá sampla gom actually topic, you know, gurhánig ban gadín sarvís tím planetíra agus físhiglar cara rish savala ach near hicsi fing dir cada ví thast all uihi ach agus I glar cleshin I brina scala vor there a macar if like better five hour gadish fion far caile three shop road more all. Agus ní raibh sé obair agus thosnaigh saistear dí all beháin in castaigh fi idir faoi bhrú agus nuair a bhí an duine seo ag leart leis an ibrí nascála is é an tarra agus a saois a bhí an aibh a bhí ann and then le chéile dhéana an d'urflán so tams an áit ceart cumá an sa an áit na hóige go bhfuil an méid sin cabhar cumá agus tá Tugging mabs and so come out, I guess being coloric there fall fresh and so Thompson out cart come out or fail them signposting in if that's the service she show. I guess come here all come out is service the kind of thaw us can octi agnina dish.
1: I guess if ruined the blackamlish
0: ganar is gakrod free ruin. You know, look Tom and Mahoney and so the thing and I guess big me you know bull me ledina a tugging good in service but tug gakrod free ruin. Ilum condensus again here all. You know, constant to like talk awkward prevodoc, you know, to sail a moth than service coma, agus yeah, to ordvala gum the shin coma, like Tom Dory if we. Agus just a kind and son of Fina groupie, a thought her fall team, Pillum Fobble is Diane Kush, agus Kirkarina, thought groupie Aon Hannah Hain groupie, so Shieldtek, Nathala, New Pintola, Rangana, Akliachta, Zeranashka, Kuma, Ian the Kjol, Club Lenauer, Bingo, agus Bader, Nur Vulam Lenadina, Chucky Club, New Rodegan, so Shieldtek, Ella As, Nur Klushim, Katatai, Tastal, Ibn Fein, agus Thon Servi, Shaw, Wienahe, Egg on HSC or Yeshkert, August Co 48 and son Lendl Nod, Dorthor 18th and the Hosha, August Oshin and Hoyga.
2: Misha Danielle Rosenberg Pollock, August is Corlor Tyloch May, August Corlor EMDR, August Tom, Egobransa, Oshna O Me Anarag.
1: Marcin Shush Servish Noah Danielle about on Corlorot.
2: Yeah, is Servish Noah sa Servisho, August Bim Edangval. Tailech agus dine og agus dine fosta.
1: Cunis is féidir le dine tachtart nu an vil liste fada fe hefa gott?
2: Is féidir lo tach cúm trí meiv ní chun a chúr agus trí dine dochtúri nu go prífod ach coma.
1: A vrám dáin vi carilt lá spesielta da valin dangin agus da chorcorín an lániv agus stádas ifigiúl in ishmar an a dachfani tailega ganáta.
3: Tá sé ráte agat fear tactic den an counter galéir tá an obair atá an asneoige a dhéanamh ó buíochaí a gáhíle stólam. So tá sé beagnach fethe sé bliana anois agus an seola an ionad tachéocht clíne nó teilech. Tá sé sin cótáchtach mar cíann sé go bhfuil buséad gat bliana acu agus ní gá lo dul amach a lorag an airgid. Chun servíisi agus tachéocht agus cáir thuair do tuismothóirí agus leanaí sa géalteacht agus caig mé rá go bhfuil an fíorbhaíocht an bainistíocht agus an fearn atá an seo agus gan dáit na buil den board go léir ó thosnaigh sé gáhíle. Bhí sa caint le séamas cosaíonn sin agus dúirt sé go raibh má colcathar Chrissy Gainey ann bhí an Monsignor Fianach Town agus bhí fís acu agus anois fé bainistíocht Fiona. Níl sé déanta ach tá siad ag fás agus mar a dúirt mé marheolar an tácht a bhaineann le an teidl ionad teilech nó ionad tachéocht cluine tá sé cócó tácht mar tá sé deacair na dúirse a cumad oscailt

0: so cuz mar sin de kian tu autna agus slita ella it's gonna sing there and lay agus the unpalling on some harter och me yochan for a mor ariga do screen ireland from farbert yanov er hos gnon so shina ha ha their love going for law her agus er no ha ha Fiona Shaw, Luta Lacaunica, and Astor Fiona Shaw, August Hans Scripps on our screen, August Screen or Auto, James Whelan, I will Anachod Oberdiantage, the TG Carracks, Marshinde, August Hashashin, a screen, Scanondo in Conma, Marchid and Hogra's son, August Ishgale Auto, in Scale, will Eshin a screen doing Fuilo or Conma. So Lahuna Day, Igion, Blian Nuho, Kihimid, Tora and Oberson, Agus Bemid, Bemid Janov, not Muskanon, son, don Pictorlin, August Don Down in a homelon and more gown, Agus Nachmemid, go homelon a bra, Estoka, Erflorica, Telefisha, Awan, Saholacht.
1: Agus ha clárcha teleficha leis ar na bjóin a gwyf nhw bíon na gónaí a stóch agus sra nó tos na he stíha dé hín a vís a fiachan dyr chiol le chéle sra anna hi múl chiol
0: anna hi múl ar fad agus áling sra áling a bheith gobar rair agus is tóch a hon erid son chultúr tak a chun éire le blian tabag anna agus an ha cár le chultúr agus chiol na tír a Sé seo is docha le ceir ó comisiún na meán á anna áachtach chun má a thug taíocht doing mar réon le ortí an trasá. Agus hí sé úntach just a bheith ag aisteacht agus a gobar le scó na geoltóirí ó tíre fad again agus ar tír hain agus deis a thart dóh ceol a chasa le chéile agus a bheith caint faoi. Fui chiol, I mean, it's ni gogam ar eisiol rael atsa, ach is tranga an ein in chiol. Agus chos fi se unta, gmur vorle grupa ar no citadel a ho lonahe no a honig le chéle in the direct provision center is a gorka. Agus stocha dof son vi hatar sediag in some grupa na homlan, agus honig hatar idar ochtar, agus den or le chéle. Agus hánam ar de chéile in chaslán les vor a dofgan na dóir se doing chun mán se dócht a gará. Agus just na dína son go raibh an urid son a droch rodí a hárla dóf agus mar sinde agus a bhí chón sásta a bheith seint ceol agus ag aistecht le ceol agus in áit chón dafban. Fí se just spriúl, I mean, sin éin fá go bhfuil mid a Jan of Tarka, agus Adira, Roddy Marshan, Achar, Eradella Vish, Dom Lachbech, Nachon.
1: Well, it's few more, Fiach and Shearer, Visha Anaspeciul, Kyol Lechele, RTA, Hain, Vagi Skulimelatain, Ismore Rodelli, Yetamishdra, agus Ahast Womahara Kunuas Hoot, Achton Clog, Chesh Breherin, agus Mila Boychas, Asavelin, Nov Ed Glor, Dolin Scale, agus Tispoin for Inskanon, The Last Children of Tum, Homa, Dehini Biog, said a cheese, Victorlin, and Nang Garvon, Hoskum Gadastigo, Vagi Lish, Ishinachur Nul Div Lochdeshta. Ach fáca míid an sunt an láin, ó bheith chun lo cíháin a léidig, seán a léithi bhí man fuimig a sa léin bhí cúin a bhí a mon runíocht a gudín lámáid a chuam sa sláine, lámáid.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortet. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chreine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Swords and law. Ar cúla cahar, beidr go bin. Ar cúra la bloc e bracha. A hiam, a dó, a trí.
2: Nú ag spríd a pát a máda.
3: Nú ag peint a la skú-skú. Skú-skú.
2: Is go mwc an clor a hín?
1: Sé cúla cahar, an chod is swords and law. Cúla cahar is lomsa é.
4: Could an Ada or to do a sauna a law is?
5: Failure and folk in the blinder shop.
4: Is Misha and Puka a rahab? Agus and Skyl it on the now and the Gordu. Keller and Moods like Kyol Grand Tinta is feisty.

0: Bidona is Brilin.
1: Tá na taimh sé glúchart siad na sauna a chabh ón líú lofa hi deirefóir go dtín chéad láidir bhí na sauna i mála buí balá trim.
0: Agus siar eile.
1: Ticket ag pukafestival.com.
0: Béile an púca. Áta bhagan saun chun bathe.
1: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland. Chárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, takeachtaí go nó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal eile gom díobh, deontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa foinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. A nís, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in Nuv. Will Shiv Reg. SEAI Easy Wins, la takia Doriel Tasnaheran.
2: Tasha Vigesh Dukhle, RTE, Radio Nagoyas Dukhle.
3: Bala Yeri, we're gate faults a quick new year to heal. In your Eden Glore. Cruniú imeil ferisite inio éidir pobl náisiúnach ar bhachaí a bort a dúnain agus buil go náirt o rast a chátúl le státrúni an tuiscurs Chris Bryant agus príf chunstabla na servíisi pólínachta John Boucher. Dúr san tuiseach gobeitach na himachtaí ar bhachar ar bhachaí a bort a dúnain ar an zera seachtana an dalchun cín i dianú le blint a fada chun an caidrif a meas gan fóbule a úsus a gentur a chur múil. Agus agos gá rachtal tíba mú go efficí chóla chunda childára inio ag drám atá cuidanáí onad sunraí atá an cólacht Microsoft a bhertú a hógal a nece bhaile nos na rúí. Fána gílín, pléhamu sin sgéalta sin agus tílas a dár leag an chlár tá na príf sgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fúi reidinis ag Mary in í húlibáin.
4: Tá iarrachttaí nuair buna neomh le hiocht a réiteach faoin táin a bhhainins le mórthúil an áard orráistí barta dúnain a gunda ard bhacha. Pléún cá sé córa TV ag cum an áitirithirí mhuthair gar a bhachaí le státrúnaí thuiscar déiran Chris Bryant agus le príomhchanstabla na bólíní John Boucher. Bhaile na mílte léirsethir leis an mórthúil a stoppa inné nuair a heas cuairt méal feriste le cine chomisiú na mórthúilta cad i dhúirt go áard orráisteach Marshall síos buthair gar a bhachaí gan chéadúir le 8 mbliana fichid. Is cosúil gur fríal ochtar ón áard orráisteach Marshall síos a buthair ag chartar a ceirech le gar maidin ach gur stop na pólíníad. Agus dúirt a taoiseach Michal Martin nach bhfuil duine ar bith i gcuirgeimeach cúrsaí dúisgurt éireann mar a bhíoch san aimsir a cathú agus rinne sé achaníar choligrám atá sáitis nainas faoi mhórthiúil Rúm Croí sé sa siar. Chuir an taire graí achtracha Helen McEntee fáilte roimh na hiarrachtaí le réiteachall ar a gás agus dúirt sí go leanach siise ara pléan cháis le státrúnaí an tuiscurt a ruthan lé. Dúirt sí gur maithigann si an imrí tá ar phobal buthar gar a bhachaí faoin gás agus naircheart Marshall an áard orastí a bhrúarab in aia dala. Dúirt Jonathan Buckley on DUP nach éon wagart iad na fir i ta gira bheith pártach sa mórthiúl. Cúr iwi le rínt polatúri gara se an aint liacab bheith pártach sa léirsiú ar bhúar gar a bhachaí in é, ach rinne feisir a hin féin John O'Dowd cosint ar hesa na polatúri sin. Máltar a dúras galarvinne an rin slánta ar iartas an réaltas fuin gúir cahu le gásúra bhúil corran a gráf dráma nú spáinna bifidarab I tá faoi chuúrim láinte leanana héan gomach comisiún fisrúchan an faoin gás seachas fisrúchan Pibli. Maltar sa túrascáil gombeach obair an comisiún le gasúide bhí fannacht le obradí nó le scrúdaiche dráma idir mí anáir 2009 agus mí na nula 2015. Dina lucht an comisiún cuidhhagad gaga daibre go príomhádach dú ru go méid seo níos cóúla ó tharla gombeanan an cás le cóir leis ar gasúr ach deir grúpaí a dhéanant anad dicht ar gásúr i mín na trubla dí slánta seacab, nach bhfuil tuismíthirí na gásúr sásta go mbeithí déileáil tithír go gharsa dúnta leis a gcuí a bhfuil tuar a caithe lena gláin. Tá cúgur fear os cinn scór blianta gaisá geist nuag na pólíní sa mrátin ar ebhris gur a baint acab le coranaí bhaanins le ábhar pléascach agus le cuairsaí scéblathireachta. Drám a tógiú né gar go bhunáit mhílite atá ghathúsáid ag Meiricá leis an Iráin a ansaí. Bhí sé de teistil i drí cinn go bhaanaí bhí duine ar bhunáit mhílite na RAF i Fairford. Thug pólíní friscéblathireachta le fios ar báil, gur siránaí go chuid na Breataine iad na fir a chónaín sa London. Dúirt uachtarán Mheiricá Donald

0: Trump, Grand Dramsha, Gerard Damash de Moriana, Agus Gora Fisruchan, Erbunfuhub, Ignahudarash, Samnathin, Agus America. Was it true, Bert Swan, Agus Gasur, Agus Yed the Gerahich Trasna Wernyacht on Frank? There's Pauline Mar on the Franco, Gorsha Turish Gora Badin Robberera, Kedigusakug Diner Bardara, Idrablood. Bavinia Nishkel Tanashunta, Agus Idranashunta.
1: Prífisgeld na gaelta na nis tasnú le prífisgeld an deisgirt. A cuirla chun tae chorca ile scríb dín comisiún am rialáil fóntas ag éirig gamach bach ar bhaal náisiún ta láidach ar an nasc, ar éan nasc nóil leis an gréis an da lár an eid sonrí. Chud an colóid is bhaal taus da chud na dain láhaig so sílta an rún fí vrád crinú na cuirla in nóv. Dúr si greif lár an eid sonrí a gurch an cín haar riachtnis ho sílta na tíde agus fuig si da mech an targad a chahav orra eidit gavíos na diag agus gavíos fehe cahed in eistehe dihíacht bach coig a míle tig breise tóca der si. Ha iarrta is penála cura isteach d'orbhirt mhór ar chiúfort Airfort Fort Lauderdale ha cad á lura chun sin a ghastóir a bheith os cionn 3,600 méadar cairneach a chur leis an gcríofar a tha an faoi láthid bheith áis na nóda faisinéirí tha ag teacht agus ag meacht san orbhirt chomh maith le siopa saoruglacht siopa cafe áisina bíg agus dí ifigí agus spás taspontais chomh maith Ha price na ha lurg hihe giri agus a gunte charkui nach mar hoch fungiad nis irde na mar vidar blian o hin dureidan thurskolas dianni o daft.ie sa thurisk o jo o mar hurtig.
2: E giri ta 300 mila anish a lurg na man hig la skwitte la trihiomra lapan ordu shocked punka hocht fangaid le blian. Tána tithe seo níos díire a ríist i gúnta chorcaí. 360,000 ar na mán ardú 7.6 fangéad. I gcathair chorcaí tá an price os cion 339,000 ardú 8.6 fangéad le bliain an ús de réir na tóra scála. Ní mar a chéile atá i Bortláirige áfach agus an mán phrás iarta hig le scuite le trí hómra lapa sa chuúnta titithe go 328,000 sin titim .8 fáin géad. I gcathair Bortláirige tá 308,000 á lorag na mán agus ardú 1.4 fáin géad i gceist an son.
1: Half a lot of I'm sure than stod is bui a shag met aiden the churkig kiri agus pert lorig at an la modach beg for lot of guihe vimes and she hunt eix tarig su le guihe loge ag she don guihe on er yeshkers dieta creen ags crave a titum ags dieta canil chatashil a vetakid a boil tilte at a ghost the homa agus boil gudokig tunt the harsh valley coast the tish cleed ord half a lot of bui bosh di a she homa don neshkert tarig su le chief she bosh di trimme agus dieta tilte a vet in ochtna Tóchig an dá láidh a bhaim ón héanachlog a mádach go dtína néachlog trahóna. Tá caihir le chumann brethna ana buoína héan Jennifer Gugáin ó mín bán ó chuchas ar chuine in na príomh achtasóirí haag éilemh siide ón obid a hisismóirí i gás brethe ana buí an cumman na ggéir goach fi lá siide ar fáil de bhhacha agus athircha nó a thorlíonn bre ana buí dóibh Tá ag éileh chomá goach de lá siide ón obid ar fáil a bhná agus siad ag dul faoi chuúrim tar thuúlaachta de Jennifer gur hála séomhre ana buí de féin agus ná cheachcamach ar chuoine siide bhblion túil ná siide bheoteachta a chúsáid agus iad ag daá libre anna buí.
3: Cáthaig na policy a dóla ráig an sáis cailiúnt níl is ag mór an dhíine cé cóbróna catá sé. Sá sé anna tálfas go meg aúmig dhíine chun cuín agus chun dé lá leis an méid atá cailte acha sá sé anna pársanta. Níl sé éisce caint fuí sá sé cóthálfa go bhfuil an sáis tachíach on call of no in our school to call on Takishin coat of August main Tishkin North Harley and Sheikh Garini.
1: Jennifer E. Hugon. Clechar vod tar hala hun a shed, fui ho, rinde, shachnich, and berta hurt, ochlede, a goad, cor laish, honig and hiedlech, madden de sahar, nor a tug of dinna, ochlede, godun shed, agas vogach fui hurum, idin orchor, feimlich, and shervishi slant, yed, glech edemot tar hala a reached, trahona de sahar, chundin el hurt, ochlede, godun shed, visherota, egg and arna line, sluha, tachtin saw, grif cheekin diag, the aslanu laish, dienta ka, ochlede, a hoos. Na bliana agus go dár le cuicín a cosá i mí lúnasa nó náibh an altrair fáil ar chléide an bhí san. Jed and Tadis thought Sean Canny.

0: Bach sé runúnach le thuiris fá blií a chuiristeach is an staisiún an gáir cósta mai na ngáil, Bhí sé fregurt ceiste ón deachta dála Michael Healy Reis a dá le déanaí a dtír go gur fi leiris fá blií agus crán bratach ag láir an staisiún. Dúirt an taire stáit gofuil an airgnah fós núsáid ag gáir cósta na Héidan agus gofuil sealamh radio táchtach a chiomáda an mar chud agat ibre cuairdaigh agus tarthála. Tá bhar san dúirt sé ná bach sé runúnach leiris fá blií a chuiristeachan a se le scríb go í ifig na nibre go poblbli áfach fiochant an bhéadmhí crownbrataach a chud ar an láthair. Tá máil máin leocht nó réún in níor dheisceirt oscailte go hifigiúil in nómh ar campus óspidéal na hollscoil a Corcaigh, d'oscail an taoiseach Micheál Martin agus an tarasáinte Jennifer Carroll McNeil an tonad nó a chosan nach mór 9 milliún euro. Tá cead a Homer abroad an chomáile seomraí de bhion abroadí, clinicí de áthaid theachtracha agus limistéad ina néanfar áthair a bheas agus thuairt chu féin tééis abroadé, chuirfar abroadí agus cuairm eile ar fáil ann de áthair ó Corcaigh, Kiri agus na eile sa réigiún deid feimach na seirbhísí sáinte go gcuirfeadh an mál leis an líon na bradaí gur féidir a dhéanamh sa réigiún agus go garó sé le hamanna feheh a laidú chomá. Deid an taire lenaí mí chumas agus conas nóir a fólaí go bhfuil súlacha go gur go thuile ionad an achfaní teiligh seirbhísí ar fáil si bhean na gaalna mar thá ó dhéanamh ag áis na hóige sa daingean bhí an taire ag seola I figiúil an ionad é saharn agus thug sin méidsan le fis in aglaibh do ábhadan le lína cuairte. Dúirt si chomá goil si fós amháin idirbhechtaíochta chun muoinú breise gáilt do ionad achfaní teiligh i muséad na seachtainna sa chuin.
1: Sara Brushul and so oh have Nivana Shervishi ach will she their fall through van the Gailga Agasoshi Marai Magumse Mar I'm freshen again realtis Gak Shens Agas Gak Takiak the Hort Conan Gailin a Kirkun Keen on Gailin a Cave New Agas Toshe or Shulan Shaw Egoshina Hoiga Agasasuligum Gwil Ochina Ella Obligation Yen of Freshen
0: and Tad Norma Foley. Sean go méid chuisteach ar an sláthair iscis na graffí mai le chó agus na ceanta margóirt in nómh de bhór deisiúáin ar fiúfipa isce thá répa chun abair ar siúl ó Bhaidan agus tictar go mé sé ceochnathe féin na ceithre chlog trathóna deid isce éan go bhéadach sé tí ó ceadúhuaire chuig eile a thógant ina dhéag san sa ar méid an sláthair isce take ar nás. Agus thús a chur in nómh le hiacuchtaí an lúntas fhiosla deid an teachta dála John Paul O'Shea go gceartha aonna cheapan go méid ina deadal iarrta sa dhéanamh ar an scéim, de sé go leanaíoch cruitéad na hinchálaachta don scéim im mléana agus dá bhí sin go bhfuil an ceathrú chud de theilig na tíre ina deadal an lúntas inis is fiú 8 euro in ag na seachtainna an lúntas ar feig 8 seachtaintí ar ihead. A tauch na hifige chéanna a riist ar chuiste an dúirecht an Vascaid i cruinú cin bhliana an dúireachta ag an air seachna in anna an Vascaid. Is iad Micheál ó Cnéide mar chahéirlach Ruth Ní Ógáin mar Rúnaí agus Bernie Fritair mar Chistóid iad an guiste chomá a tauch Pádraig Fritair, Micheál de Mórga, Cáil Brú, Mór í Bhur Chú, Mary Máirín, Ní Bhrin agus Lísa Ní Chealaig chomá. Bhí an tonad lán go dúras hat sí lá de chéiliúr an Vascaid im léana agus airacht hefyd, ceannaí chruthain agus líosní húlbháin ó Scaga. Agus socra a socrad inis. Léifear Afrin socrad de cheán óg ó riada ó nrín gúlé ar a tíochlog nóf a Sabel Robinson agus cuirfar cuirp cheán óig í riada Chasen Afrin i Relic Robinson i maile bhúrne maid na hismóirí Geraldine agus Pather an ciúltóid, comadóid agus cruiltóid le réidió na gaeltata a dheáid agus a bhirte fér a gaeilta agus a chóirde. Agus socra a socra de Cathleen ban I chinéad a Cathleen ní chahasalig sa arbóisí bainseach ó bhail na ngáil be frátódamh in nómh ina I dictódamh I chun chúd sa daingan ó na cahead go dtí na sé chlog trathóna a siofar a corp mádach go dtí sa béalfuir sa daingan in am an Afrin ar a deich chlog as cruimfar corp Cathleen I chinéad ag privádach tééis an Afrin mar an inon le agus mac clána cluine agus a sluocht súd agus gailt eile sa sin binagaibh nócht an deisceart.
2: Nó iad a tuaisgur te léo ag maira dí anlan. Caihí rúní stéit na sé condai cinniú dhéanú nach féidir leis an ord áraiste Marshall ar Valla Garrahi a dúirt an teachta déla Pieras ó Dohartí. Dúirt a fásta go gaihí réaltas na héran róla bheith acu agus brúchar ar an rúní stéit fuin cheis seo. Seo mar a lór an teachta ó Dohartí fuin cheist ar huirscil tinniu.
3: Sin cinniú a chaihí ar dhéanú na caihí an rúní stéit na sé condai Halleru, agus in Kenya, Yenu, Gusalier, Namei, and Prej, and Gutsi, and
4: Valor. Agus in Shilin, Tessa Ganyana, Shashan?

0: shilum ga gai shay yene like ekjer in loe like you know kaimit you know cuz tamit jang wala realtas neran na kai realtas neran ve eglis and private faster for the dasha na na jakrati healing shot and process shihana
1: Níl sé ceart na cór paréid áiriste a bhrú ar phobal náisiúna a dúirt an teachdó de thartaí. Bí na mílte paréidinas na sé chunda a an bhliain agus gan aon chrobleicht i gascar justú a dúirt an teachdó ó de thartaí.
0: Tá fáilte roimhe mórthiúil áiriste i gceantaithe ina bhfuil fáilte rópa ach níl fáilte roimhe an ard áiriste a gcuid cearta a shíleann siad sin a bhfuil acu ná bhfuil acu a bhrú ar pobal agus ar dhaoine ná bhfuil a gcuir iad. Níl poblachtaí na náisiúnaí ag déanú paréid fríd ceantra díolseachta na intactaire sna sé chondaí. Tá na céte na mílte paréide ag tharlú sna sé chondaí a an bhíon agus ní bhíon feibh a bhí acu. Tá cinnte na paréide is mó atá an sa tír tá sé an ngúin nál agus ní bhíon feibh a bhí an. Sin feibh atáin nuair atá díolseachtaí agus an locht áiriste ag gcéirí agus smuite agus a cineálta an supremacy sin áthair a bhis dá gaoine ar an báthair sin. Na bhfuil na hárgamú bont na páirte go gáil síos an báthair sin.
1: Bhí bamate cúnis ag cruinniú thuirle chunda go na ngálaniú gobhnean na naoine Mariú a dreagaid a chríoslaí ceir a bliananahain. Mariú Jenner sa tragaid de Harley a seapa Apple Green ar a chrísla ar a seaachtú dearú fómhar a bhíle sa fís a dá. Ba an cóileir chunda Thomas Shane Devine rinne malú a gobhnean na naoine Mariú agus fásta dúirte go bhfuil siad ag smaoiniú na daoine gartaíú sa tragaid. Dúirte gur airthain chrísla go mór an leisin. Corúisiar fhí chunil ar ríis Gary Anderson líim lean na sfida ís a styrra nar a hanag seas gór na cúrte dúthe le tur canning inniu trí nasc físe. Chur an garda sergeant Jim Collins inniul dan chúrt inniu nach rón na tróraha ón stúrthar an chúisef publi sa chés ré go fáil. Tá Gary Anderson fhí chunil ó bhíde cedni swaithart nar a góa ag lehar champala a wahan in iad a bhéra hachnú la ní smó na seachting. Hepper Gary Anderson peliú ar frísan wai Gabri ar an chiathúla déag da bhí bhean fóvar nar a scéalú ón frísan go sealadá la phrástal ar thorú éthe in na ru. Gerú prísanna síl ar hén agus ar a dhéarthar Shane Anderson ag a bhíle sa fís a trí is Carol Kelly a gunwarú nar ag a bhíle sa hách déag. Tá Anderson cúisí is éalú ó frísan ó aig abrí a gondai intrame. Corú siar fwy chonil ar ísta agus tioca seas gór na cúrte ar íst ar an dara le déag da bhí dhéarú fóvar. Seartwa ohar a bhí ar chrálaithe nathorlaine in iad huisgirt má tíniu dar ar na bhigirí stearnaí ó chaman altarí agus ban cawr an a chéran. Acht nathor is tríocha bhí ar chrálaithe nathorlaine Nature Canning agus beirt is tríocha bhí ar chrálaithe nathorlaine Ligi ar má tín. Bé balda chaman altarí agus ban cawr an a chéran a man stálcha gam lón amwera ag athorlaine Nature Canning mar chod daigríwia tansgliat ar bonac ú díri ar chúrsí paie. Hog a common la fys daimenat na sérvise slánche go mé a gud bal a gobar dar ar riala on liú las fihid da bhí a bhen fóvar. Bei creniu poblí yn ynnyd chrasfali yr ylen yr un môr yn ogdeg lehenie siacht, la ple ienw yr stratis ŵr yn ein tysiorapi y lein yn ylen, agos na hemplach di y fes ag yn stratis yn yr na helen. Dwi'n bonus jar chorch am ynthorbyr agos ffasi at y ylen yr un môr John McCowerky go wolsia barthi ag yn ein tysiorapa stratis ŵr ychwr y fem y fes giri yr na helen, agos dwi'n tra gwyl sylega gan rhain stratis chan sohor da ylen yr un môr. Siomr y lor John McCowerky yr wers gilta.
2: The Jesh Duna Ukur Medihilian and Policia Shaw Duna and Halan, Rodin Tatawad under Kedam, Ten Tentis, a torch ahentis from Duna Halan. Tessagon the leg doi at the plan at Hentis of Koshahan, the Halan Leblion to Fado, he would be Kosla Cap, Pugus CFP, was a plan Winnie Hill, Heron the Blianti. So to Shaw and I told you Hentis Duna Halan, Maduchma, Tisha. Launch low or me vehicle achanish they should could do all this kajum on a grady knee on the helan la corle show. So to would he feel like for the dun helan not when I back into better war. The to dinra or a gol and jerry or drahor while I'm sick over in Jatarlu Gagasta or he was shun with yellow or he to hear. Of course, the umpire are a land. Shun kind of know these towers. The focus are umpire August and Costas is a bunch of shun dot. Alani Nush Tisha Torch, I hand this go on five shun and shun. August Mudsham to Jewish Ja, August Obrushan's Jasna strategy and a plan to talk with Golden Tossy, which in

0: Ja.
1: Tá sé tahaachta go múcraniuí cóirí condá i Ganterbirdes na Nglanta agus cóirí Ganterbirdes Litter Canning, idir de cóir condá John Hema Seó Farí leis sé túúlaid idir leanbethe agus a chrísla lé. Tá siúlaid sa dé Ganterbirdes agus dúir de cóir ó Farí go le túúlaid críochní ar hiú an chríslí agus 140 milli euro catre ach na bhfuil obair ar bí náhaig idir bí catir hiú Litter Canning den túúlaid. Tá tagra reachta le Gola Park Nation te Nglanbethe agus foiilse éan.
2: Tá nó bhí crinig inis le bailí ar tíú cheantar Bordas na Gleantaí agus gaim mar raibh gúil gúil teab an tamáidanta ar ard chaidean i gcomhairle condaíonn sin a gúil písa fuach inis agus bhí cruinniú acu na páid náisiúnta de Glenbethe faoi seo agus gur siad sin sas na hartar bord le písa de dhéanú agus fáilte éireann go man de a grisin na tartla héile le airigidir ar fáil a tá písa fuach go fáil lo ar bóide tá sé an ceantar Bordas Litter Canning agus bhí mé dic dream an asc seasa cantar Bordas Litter Canning agus na cóirlí an sin linn leis an tógra seo gúil sé stíon cantar sacar sin gúimid Crimea agus go dtuigh nárigid an tásaí uafa.
1: 367 milli euro menn freis a fi'r halia sgotio la cyrra homra liapa nyn yng ngal sy'n tri yw rhaid ydyn blian sio dyr na twyr ysgolus journey o daft ponca i a falsh yw niw. Sy'n erdw dof yn gyd y gompraj le sy'n tref si hir na neri. Gwechyd fi hys y cwig milli euro menn freis yr ha le sgotio tri homra liapa nyn yng ngal sy'n tri yw rhaid ydyn blian sio medw hyn ponchi hyn ffyn gyd yr yn rhaid i'r efysyn agos medw hyn jyg ponchi hyn ffyn gyd y gompraj le sy'n tref si hir na neri dar eir na fegwyrí. Tá sé fógraig in ara cumarcha social í dara cilíri go bhí fi his a 2008 teilan nu na ngáil lúnta sprásla ún teachting seo ré. Jó teilí te didil an lúntas 308 euro sa teachting na sféidir lo fa éal in ré íchiacht omlanata chui 302 euro. Tá dún na ngáil amas na gondai is mó sa tír a tuol daoine ag fáil an lúntas sprásla. Tan sgrifniad agus fylle mwyr y dyni ren ysgu dod anym ni yr ei iarlysta sy'r rannag ffiliach dy Gaelicau y gomartys ffiliach dy Francis Brown. Anym ni mor iawn yr aden nhw a sgrifa solas na sinan. Fograhar na bwachari ag oca jyfys o'r siŵl ar y línia yn liw led ei yrw ffofr ag lyhenni y siacht yn Austin Keys ysrahan o'r lair. Sgilti bwys ffwr Pwedrig McLafferty na podi mar y ber anhyr ys yr rwy yn ffylcara bwys yn orlen Litter Canning. Mar yn y fan chile Mary Francis Birch Nina agos Mac Owen o mae la jet ar Jennifer agos gilta ily. Yn yr ary ja tori fe gsyfnia mal yn y bôn ffylcara mwera o'n ceher gyda'n hachdachlog agos yr eis di cedinia o'n ceher gyda'n sechlog agos astr ar y harp gyda pobl niw ffynan yn ffylcara na eisyn dan ffadjirin yr chiarwnie y sê. Cotter Pwedrig McLafferty sy'r ligetwyl yn ei afro yn y chyniag o'ch logod a pobl niw ffynan yn ffalcara Jordyn. Agus fyr Edi O'Connor yn llatw chanan yn ffalcara agus drym cyrraen condaili a trymogwys bwes sywale. Mar yn y fan chael y Catlin chymau la trwyr nina agus gylta yle. Yn yr aras sywale yn llatw chanan yn niw agus ymwera o'n jaich o'ch log gyhan podrin yr yn liach log. Cotter Edi O'Connor sy'r ligetwyl yn ei afro yn y chyniag o'ch log eid a pobl niw ffynan yn ffalcara Jacedinia. Sinwal und Tuesgart.
3: Nuíocht an iarthid chaléomh ag Seamus ó Scandlán. Tá sé tucaí le fios ag an aire éidir chois Hildegard Nachtin gúil súlaice go mbeidh an rinn i gcéar a tairiscintí faoi an cúpla seachtain le scoil nuathógáil san áit bhfuil scoil muide i mo chaléin. I bhreagra dála a thug an taire Nachtin gan teachta dála Sean Cain, dúirtí go gcathair cead áil ón rinn caitichas feiblí le haghaidh forbairte bi a dhéantar ar scoil a chois níos os cinn 10 milliún euro sa le gortar amach a tairiscinte. Dúirt an taire gúil an orbairt sa tala duine ar scoil muide dhá bheas ag an rinn caitichas feiblí faoi láthair. Tá 383 dálta a freastal ar scoil chumá le cehar agus fi múntiúid, seacht gúntóid riocht na speisialta agus an príomhaid i réiruchán. Tá cead pleinála ag an mar bainistíochta le scoil nua a thógáil ina mé 16 go ranganaí agus dhá thiúmra é de chois speisialta. Dúirt Ciarán Tam ó Conradh as Rasmuc go bhfuil drochmhail ar i bríomh óthiristeach go Rasmuc agus go te Harbh chun tuirteach. Dúirt sé go bhfuil an buí lán chun ortofar nó go gáilir du na cinnte ar i mothar céna mar inionar rud a cinn faoi go lua. Tá sé chura i nniúlcho nach méid an bhuiú ar fáil ón gcóirla Condé le chuí a chur ar i mothar go dtíon bhléon sé thugann ar a thuisce. Se mar lá sé faoi mothar le Paddy O'Grifa ar Awadzin.
0: Well, on board, As Camus News at an R33 fresh and as Castle of Fadle Corner. Gomor as Camus go Rosmuk, as Camus go the Drog the Clash of Division Session Nerd, Shan and Dona, Anchotorja, Fiochontorja. Ogs Pedrikin Gorti no Mari, Mal, where with a Timby Spore Need and Eros of the Goni, Gura Lose, the Nikin Orga, Dramoga, was at Gimma Krakelta, and you know in Cos Horba, you can't bet more. Tommy Fadgi Corn, Bohir Major, and 50 Tatchanos Motorway, Holotting Island, Tamina Gobbling Islands, Tabot Interesting Island. Gloire to you. Ach, tamo de fucking jo. Do fat you reached.
4: When the brand on China said to me all on these more and I read in the whole.
0: Tom all the more to talk to you could be just try it out. Was caught to not even go or notion call to spring no call to tire. August stack with Clark and Shin to Paul Moore some more cool to on people isch. To Turkish shack across Mokekel some more. Rudder to isch gehen what to the tech that machine caught to and people and she's three troha. Shin need millimeter stack with more. August Kevin on the shot
3: Agus deir isce éirin na chule nímri ar igur Daniel Torí go roha an puipa a tha fesdi a gobna eicle se báis gyr o smog. Tá se ráti cair an tamo condere go mei dini fáki gan isce ar o smog sin ívre mar iáld na chule an puipa cora cúpla trafuín tala. Ach deir isce éirin gúil an puipa nú sáach tiúv agus na chuire an drachaimsid isteach ar isolár isce ar o smog. Tá teangáil dionta ag fáimannacht na séirbhí se sláinte in gáile leis a rin sláinte féchan le stádas mar infrastruktúr criticiúil a áilt go ospidean na hotscoil a gáile. Chialoch sé seo go bhéití borra a chuir faoi orbert an ospidéal nó, go réir na reachtaíocht a nó tá tuchisteach le teana a chuir faoi cheadan is plein ala. Tá sé ráite go bhfeimannacht go bhfuil siad a chuir tiileola séad fáil gon rin sláinte a bhaine sa se orbert atá le duna. Bardaí nó amach trí chéad leaba ar fálintub chumá le éanad nó éigendala agus tugraí tógeala go leor eile. Dúirt nóla mar a chó ó chuiste forbartha Rosmuc gúil siad le meastachan áil sa seogad cean cúpla seachtain mhaidh chólachtaí a bheith chun an obaríonna ar an líon snábha sála i tar a tuirlacha Rosmuc. Tá feachtas bailithe airgid ag gaiste le Nícas Augustus a bhaineas leis a staidí ar féidireachta agus le Níac as na costaisí eile a bhaineas leis an obair a tala dinar a líon snábha. Dúirt nóla mar a chó go gatha an chóirla Condé a bheith sásta leis a líon snábha sula glúdach siad an tárchas. An caiste farbara a mún córatí leúdras na gaaltacht a freisin faoin bléine tá acab le páid chuomnacháinna dionna le tríomh an ionaid fintid i gil bhreacháin. Tháinig ardú 2.5 faoin géad go dtí chéad agus 10 míle euro ar bheán luach tiche i gcathair na gailibh sa tríú ráthaí go mblion seo go réir taide tá fáil sé ag nuachta na Irish Independent agus ag an agracht réadmhaoine REA ó neamh. Áirítear gur fiú 350 míle euro ar i meán sin ardú 1.5 faoin géad áitichaí atá ar fáil le fanacht i gcundé na gailibh. Scéal tabáis, tá Eileen Roach as Ilan Ciri, Eileen Leiden, Refosia as Glan Leisc, Cornamona ó Ghochas Heis Wáis. Mara de Fear Céile, Dennis, Trúrinín agus Bert Wackley, Bert Sidofúr, Garchlan agus Gaelta Ele. Bei si Ghatóra i deach Tóra Tangni in Ilan Ciri, Trinona de Cédín ó Cúgdín Seacht. Tiúhar a corp gudí sé pela chrúi Rónífa a Garnamona, Trinona Dyrdín agus Seacht, agus léhar eftin na Sochridin sin ag meán leid a híne. Cuidir ar rilig vrénan ar imámi Heish on Afrin. Heish Wash ta Stephen Devaney as Kyle Rua Indruan, Mark La Porco Duan agus Van Moira as Mukinach nach Marian. Far post Vian, Marian Van Nancy, Trur Mark agus Bertinin, Garchlon, Bertie Dufour agus Jahadamon, Humala Gilta Ele. Beshach a hóra a deach tóra in eachtan ir a grúcan Indruan, trún na Marach on Cúgadín Seacht. Léhar Afrin na Sochrida ag meán leid a cédín a sépal a chrig agus cuidara a rilig Mukinach Heish on Afrin. Eir tóra gíní gan blahan ní húrt ach sín tús mahagrítara go ospíis na gáilíve. Sinní nuíocht in iorir.
5: De chéad fáilte reis agad ar a chuid gan chlár, tá fáilte orlehan cuirta Rivengrinniu idir pobl náisiúnach gharbhachaí Fort an Dúnain agus Búil gan áard orasteach áitiú le státrúnaí an tuaisceart Chris Bryant agus príomchonstab

Blan na sérvíse pólínach de John Boucher. Glíú an crinú i nia imachtí an lainé nor a hás náisiúnaiche a dála ar wahar garváchai le cosc a chur ar an áard orasach an bealach a hiúl. Óchain tá buil an áard stíl seorí agus eintochtóri an airca an phobl

0: Rásteach hí anna dhéhón ar do rásteach chubart an dúnáin éid cruinniú leis an státrún i Chris Bryant níos luúthe agus nuair a dag siad an cruinniú sin dúirt siad gur cruinniú taidefach a bhí an. Níl is agan réitiú éon seo mar níl tad a ráte ag ceachtartíh maidir le sin go fóil. Tamil gear tar éis dóh san fágáil chuaí Anna dhéithe ó phobal bóthar gar bhachaí isteach bhín chui Brendan McKinney agus an dlíodóir a bhí féimú thar cean winter gar bhachaí ag idir seachtana dar a mecan in éindí leis isteach ag cruinniú leis an státrúnaí agus ghlacam leis go bhfuil an cruinniú sin fós ar siúl mar níl siad feicí teachtamach. Maidir le cruinnithe eile tróónnas cosúil go mééis siad a caiint leis an bríomh chunstábla. Tá agan mar thumpla go bhfuil na daoine atá ag eaglas chrumcraí dúirt Jamie Bryson thar sné an díseir aanta atá a féimmú mar chóir leir slí de orráistí fort an dúnáin. Dúirt sé sin gur leabhar sé leis na pólíí tamil gearóhin agus go bhfuil an cead marseáil a fós seasamh nach bhfuil sé chuir ar ceal ná imithe asdáta agus go bhfuil siad a fanacht an sin go dtí go bhí siad cead a chuil si an bóthair. Ag an am céine tá drám beg áitróirí bhthair gar bhachaí ar a móthair freisin a fear amach céirtá tardú. Ach maidir le cruinnithe idir na grúpaí ar fad níl éon chaintear sin go fóil ar éonát.
1: Fónís a go léiríonn imeachtaí an leiní choleochaileachas atá córas polisiúil thuiscartéiran, agus buchs le dhéanaí gortíú aonta na maialar imeachtaí an leiníach, ach nach spáinn se an leid a chun cín tá dzinta ar cheist na baráidinaí.
0: Well, go háirí go dúhan, well, maidir le siobaráid áirithe seo agus ar nó cuiran an teannas as gan fóbail agus ar sin ar an dáhíh agus dochar atá dénta in isteáidir ah seas fóbail a ríist. Cuiran sé an méid dolchan cín a bhí dénta maidir le paráidí eile is tócha cin conspóidecha eile, cuiran sé sin idir gáchean na me chomaith. Leis an trúplóid bort an dúna an héin agus ar nótar sé feici agan in Stormont ar maidir agus díspóracht thearbhe teithi in sin go bhfuil an folatíocht thearbhe lóchlach chomaith agus tamil garo hen tuairisciú gur út Canar an DUP Gavin Robinson go méid go bhfuil deru le gnó maras gnách. Níl is agan céirt go dtíirecha tá a gceiste aige le sin bhfuil se caiint ar siúlamacha Stormont nó céirtá a gceiste acu. Ach roimhe sin bhí Paul Given ón DUP a chur seachtachas le hen féin a rá go mar seachtachas é an freathúra don farráid ar bhóthair gar bhachaí. Agus chaidir sin go ra siad ag éirí forréigen a chothó. Bhí dút chuomh Artibald ó hen féin go ra tipi ar na tactaí dúltacha bhí in úsáid ag an ord agus ag éondochttathe ag deann a seachtainna agus nachnéró leo amachchan seo a chanéad. Bhí Emma Little Pengelly a caiint ar Michelle O'Neill agus a rá a chuir fimíon teachtainna le a rá go mbeon si a caiint ar cheart a déana ach go ra si a ceilt cheart a déana ar oráistí fort an dúnáin. Níl dlí amháin, ní féidir ghlacú le dlí amháin de Michelle O'Neill a dúirtí agus dí eile de chuil chun eile.
1: Tá ról chomisisiún na mór siúlta lánach sa raic se fólín agus is léir dochar bheit an tóp. An bhecinn tú go séid sláán agus an maiineoch buil níos múdas gur fiad.
0: Well, tá sé an deacair a ceáil cechaí du siad sláán in náíre as seo. Mar an botúna ri de si san sa chédáit faoinear go leor gan trúpláid seo. Go hachamar rinner sid reilu mi úl nachrakad eg an ordorasta chugel sis bohur garbache. Mar a vi dienta le blienta.

0: nídag na chocht a rá agus rinne orráisttí fortan dúnán ach déile si ahreú lí, agus in san ahreú sin tháinig sé chun solas, go ra míos praiseach dinta ag an gomisisiún. Nár lean siad a gcuid rialachaí imeacht a hain. Agus nár híní chuilechaine an cinú a bhí dénta acu nus dút siad san gur hean cinenne agus gur an cinenne ceart gur botúna bhí an nár híní chuilechaine é. Ach péiscéile, bhí cuasaí chóhalg sin go méidir dómh an réú haint sir agus gur ordaí an chóirt gogur fiar ceala. Thg sé sin deis don thrátaí iirtas nua a dhéana. Agus sin rud nachhfuil sa léir chorbéthe níos céan fá gur airisií don cinú a bhí dénta acu. I mí úl céir a dara seachas brú a bheith orthú héin idir an dálinn. Níl sé sin sa léir chorbéh agus ní bhíne siad i gceartta agus dáhrí sin hítá gohfuil andachar dénta dómh agus ná réidir ní níor an muí na ríomhaig na héachtaíthe asú agus in isníil muí ag náisiúnaíthe asú ar nó tá fitrú faoi an gomisisiún buaithe ag an státrúna agus an brethamh bhfuil ardmheata ar John O'Hara chuthe na bhain agus pe nó an freinach le dúnú aigesan.
1: Brenna fórín fach cum sin sinach gur an míle maihead faoi bheith léon Pólíní Chiarán ar dúrisgúir me ferriste in sin agus cruniúarsúlainneo ag na háitrúthóirí le státrúnaí an tuaisgurt agus príomh chunstabla na seirbhíse pólínachta. Nis trestal na céta ar chruniú Paibli sa móta a gon déna hir bhí trúna iné, a d'agra an trám a rabbainte go leis na léirsiche a bhíarbun san Naibran faoi Freis Brosla. Dúirt an trám a bhí an gruniú réis go neagróór tuile léirsiche mar ui an Realtas réiles an gáin chearbont sa gáin áisnís an tetan se hagain. Bhí an teta dála agus cenar aon tú Pedro Tóbí na láthraigh an gruniú agus tá se linn inis. Féidir sála lára me leit fion gruniú sin réis, tá sam grotú bort an dúnain gon d'ard wachar idir seachtain na chumbeidh céanna ás tú ranna míl ag blocáil bhuthar gar a bhachaí le nach bhéach parráid san ars a rustí chuil síos a bahar. Cuir a dhuairim faoi méid sa ag tarlú a hua?
2: Well, im hoorm se se an kinnu in tis massa ta deinta sa tushkurt o aum shinu an konar ina an keista. Ta an dulkun kein taka kadruf idar an gaw fubul o hen. You know, ta shi go hinta an maid saith dulkun kein ta taka an kadruf shin. Agus an ish ta shi just do kretja gwil an kinnu in shin kun you know the master all war you know the cadre shin to tushkurt in mohorm shin to gyarkem is jeez egna aim doctori egan vomitcha to on DUP ishil galores na public brehen at the vor na cor ufosa karina Jeffrey Donaldson agus in mohorm shin ish to sheets nigiri size gumai shidanon aquids votori a brewis jock in san taif hirdov a rish could go my dini just like fechens eran equivalent show an unlit fechent there on the fibre na toss in the hospital na fibre na toss sa skullinna on gyar came custis marachtala na gna ruddy polatula Nachwell sheets again come up le again vomitches.
1: So Martin behag soul go bet chun chéad Erickson leis chéad ar Ibrú a Slavi chéile ar gis se ach níacan tus a gadarlo se sin mai algul tauchan ar na bucain.
2: Ní hor lo is sin agus tus tá an tunnel I grú a chas an is in mhorm se tá an DUP agus sin féin in mhorm se ag iri an tunnel a laga so you know riv na tau con atá le chacht mi bialtana an blin shakuan in mhorm se an rud bacart the yin of no bacart can make an tishuk agus an prevara is a hasna chacht le kela agus stop a cur leis an mor huil se agus you know Bicart can make afren new all war dainta on kinnunta ta dainta egan praed commission. Con all amach cain fo garahrig sheed quid vion sho. Ma hain sheed a rai leis on a more huge sho. Tommy de a kind le, you know, gyar came u fosu kuk teta ma max a tushkurt. Agus ta fear agla, ta fear fatia sinish I mask hubble na no shun tori. Devor.

0: Sin an nóirí tápa cóiste maidir le costais rós le leheith sa bh sé tá sé anan is cinntaníis go ngearfar sir ar nóráid leachta ar olatéide bailile agus go ggurfar an táirú cháin chearbóin ar ahla, béidir fiú go ngearfar sir ar an ráta cáin chearbóin. Tá ceist an freisin fao tuile haíochttaí takeíochttaí ó híomh na rinne cummacha thosílí de bhí an tarra dar líí leirhí sin ag an deir seachna a agráid gná chéanaan nach bhéach an rialtas airthirt de gach ile duine agus doling le le gach ile dúlanda tá an ó híomh na costais marachtála de. Tá caiins reinintráachtar san nuachtá na neomhhaoin tíos fá ar nó bhil an comisiú maidir le pá go nódófií é sin hartar 8 cent. Sin na bliana seach tá seans nach nódófar é tá a reinint túirmíocht an san rialtas go ggurh sé leis an rá a builcithe deach sanóléile an sanólathe eile an dhearach gur bíad an drám is lúpáid is mó olingíon nuair a bhíon an rá a builcithe áard agus na costais marachtálaigh méadúid réir chéile mar sin tá neartúir ag teachta chéilean sin ba an freisairí dtíar an tetain seo ar na táí ompur peibli ba rún as chuir na dáigh sin féin maidir na sin ithe marach agus na déon le a sosialta maidirn dé céadín ag chu rún fihrád na dála chun doling le leis na brabúis atá dhéanamh na holbhrabúis agus na brabúis neamh chutííanta neamh chanácha atá dhéanamh ag na cholachtaí foioineamh agus gáis maral ar an grúchas foioineamh tá na déanlaid sosialta ag nníí go ngearfhí cáin éige dála na cáin faoi le ar na róhhrabúis dar leo atá gceist leis.
1: Is cinc mé go leor caiint agus gluúirmeachta faoin gánáisnis is seo go cean seachtainna a chuúna facmú in sin agur mímathe ar neagraí polisiachta chun ó seradain in sin. Nus ar faointí náama seo tá agóid gáráachtal tíomh mó go efficí chuir le chundé chidára ag drama tá chuide gunne onad sunraí atá an cólacht Microsoft a bhir tú a thógeal a neice bhile ná na roií. Fuú láthirt a gáthíomh chuirt go leittíh a blein farbara chuir le chundé chidára a ggóid onad sunraí. Tá ceplein ala fáteigh onad sunraí hanahéin ag láthir atá gargan sihtá gist ag Microsoft agus tá an comisiún pleinala ag gabhrenne an cheadúna sin fi láthir. Lumen se lás faoin agóid agus faoin gúis a bhúlil a gléirsú tíh mo a ficin na cóla chundé in as na raí tá orláí an nachtas trisiní aú d chéad fáiltear gláir frise.
2: Ógur mí mágus.
1: Ceir go éireacht se be geir chuinú léineo go chóla chun deil daíanana. Ceir atá éile bagaí ar na cóúí ino chuir do se begé ar an grúniuú, chu tr géar thuchas a grúniuú se.
2: Well, gárún os cór an cór an U, mar dhéallar asónáil a dhéanamh ar P2, so tá atmosfér den scó an seo ag an óáid ag an agóid agus chun na fearna rá, just tá na cóirthaí is intí ar dana a bhaca mé an U, cúpla cínas a scaoilge as well, imi leis a Microsoft. So, yeah, cinn tófar an scéal mar dhéallar an asónáil ag chartar Well, tos oig an crinio ag a 3 o'clock, but tha muitre cil dar trish badu an sio ag an goson in achilish an gorla, just con a raw no, agus, you know, con a ar quid imni, a cur anil dan gorla coma.
1: Agus ken imni ta arri, ca fa anach ulti begiru an a sunri brisha in maile higi?
2: Tá sé rógard an valia, níl sé fiú ag imal an valia, tha an onid sunri P2, new Microsoft, tá sé chunna bheith céad méidir ó astáit a hiíochtta d'ar bhanam Primrose Gardens. So, just, is tócha gwil díine ag gyrí níos mó infrastructure eile a bheith anseo, cosúla beidir stáisiún trénach, agus tá reint díine ag rá is féidir leis an bhíaltas na honnad seo a chur níos fuidja ón mála. In my horn, caid mé rog will galore on it sunri sa tír hana féin níos mó nach héid, agus tána an ceis éráda ag cuirsteach go mór orm, agus tá an ceis sin ag cuirsteach ar mór an díní comán seo.
1: Agus cuir a dhéar leis an airgóins trís a gin réaltas go bhfuil na honnaid sunri se is riochtannach mar bhún chloch go falasít tinsclucht an na tíre, agus go náisiúnta go bhhaíonn sé níos múna 3 míle duine.
2: Well, ní amóigh na pusht seo. Sin an rád, ní bhrahan siad ar na honnad sunri a bheith sa tír. Agus tá go leor a gcuing hana féin, tá níos mó no keys.

0: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tír seo. Arís. Trídean línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Bait tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: For Sean Dontas Finn of Tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Khurjag lundar er achri. Agus tastian on SEAI, Dontas Finn of Bale a hurt ditche choma. Kurdish dacher de Yontas inov. Kurdik us rada he Finn of Tea, SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termuis kanelige evain.
2: Tachteracht o gorle kunde hiri. O kurdik sheena le shen Dontas achorhe do hehe agus de organ of olive. Rachtalig Corle Kunde Hiri, Ra Heshun Fashnesha, and Langani Khush, Agus Imalan Shkelig, Eg Derevi Vianfor, Khan Keshna a Ragart Fuinch Game, Agus Olas Hurrafoil Fuinch Lee, Raidfuin Oliver Ompu in a Hach Kon Herish. Big Fashnesh Fuintontes Achorha, the Raidfuin Olive, Erfoil, De Mort, and Neulas Fehidvi Vianfor, E Bark Khano and Dangan in Langani Khush, Edir Doachlog, Agus a Hachtaklog Chanona, Agus Dekiadin, and Trukadula de Vianfor, In GTEC Ivrach in Malin Skerig, Idir Doachlog, Agus a Hochtaklog, Tronone. Bulstach, Kirkestina, Agus Feigmach Tille, Fuint Lee, Le Biochtacher, Eredwein Olive Ahurd. Contilla Olish All, Takewig www.kerrycoco.ie.
3: Nishkelt the Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
4: Balearí, sacra dosach báir agus héisiún chunspóid ar fádarin dar a seachtainna imlíoch an cluifaréir i sráit na náisiún idir fuir na poblachta agus Israel Hall idir Brecon. Tríanáid i chríacht an cluifa a wáver fuir na poblachta le Troy Parrott, Adam Ida agus Jack Moylan i gamsú na cúl go idir an Heimer Halgrimson sa géad le. Níor chráit na himlíoirí láblan na chéile rúb ná i ní

0: an chluifisin o réid. Tú se dai ar an ostir sa stádi víva, trónúna dzerdín se hagain agus peisad ar eisle spotolas, nor a húr se dai ar Israel i ríis da dúna se hagain hál sa Tarbia is chluifa baile tan einmas ven sin gair an na poblachta. Sú glufele vís an grúpa sin o réid fór an ostir in canas fár ar an gosef leis an skór 3-1. Rahin chomun lúchlas gael agus tá an tarant dianta gan a clufi lea chiana sa gríf hinsir pelin na gaileve be mo coilin le hanach cúin agus túra corfinne ai ar warna tra croc na carach imna fór na clufi sin ar an dehu agus an teinu la deag go iera fóvud. Tá an tarant dianta gan a bauti lea chiana sa gríf idra vannach pelin chomá be in spidal le minluch agus túra cahal de strán ai ar ora mór Maori imna fór na clufi sin ar an dehu agus an teinu la deag go iera fóvud chomá. Núna ngál tanna sakrihe dzefnihe gan a bauti lea chiana sa gríf hinsir pelin Chonde be guidóir le ní bhánain trúna de saharan se hogan ag a hochta chlog a bark fi cúl agus túra níf conal ai ar i glán túlí de dúna se hogan ag a cehra chlog agus ben clifisin ar siúl a melach fe chomá. O gorka, tan ní bhán tríd go dí an báta le chiana se bríf chríf idrvánach pelin Chonde tíu sa dai ar iú leire ar an dúnach an tenu le dí aga iere fóvir a mákroma ag a dó a chlog agus a gríf hínsir e an Chonde túra kilna mártra ai ar ar óg sa máta le chiana ar an saharan an dehulá go iere fóvir kúr túsar an glifisin ag a trí chlog an ná an chóste. O Bartlárige be an Rhein leis an Rúan Wars réháil de ceú cenis go chríf hínsir pelin Chonde de dúna se hagain cruúsa an glyfisisin ag a dóchlog a barcí airachair. Má rún siad go sé tríd go dtíí na bbátaí ceú cenis ach má chaáinn siad go sé a steach sa gomartas tí chaalithe. I géirí tanna sacrithe defnithe gon chéadháilta go chríf an Chonde imra fór chúclufe de saharan se hagain. Ag a dóchlog be an rá mhór le níomh Círan is stáid in na Gealtaí. An sin ag a trí túra Ciarí Hes a ar na crócaí i go Lárglan. Ag a cehir imra bailan bhuiinn cos le na maine ina átíín de steic is stáid in Gealtaí agus ag cúgachlog ar an saharan be Ciaríhead le Ciarí Láir a bark átíín de steic agus an éonchlufa sin a drálaí trúna de saharan túr an dangan a ar an spá. Ag ceruhéis a seacht. Imra fór trí chlufer an dúnach ag lehuir is a hían, be Ciarí Thiar le Seamra go Nadine is stáid in Gealtaí. I ní an chlufa sin is stáid in Gealtaí túra an ghaoltacht ai ar an Temple Nú ag lehuir is a trí agus be na gael le Ciarí Thua ag lehuir is a dó a bark áistín de steic i drálaí ar an dúnach. Sacar na mán agus siad sílfrin na seinpiní go chorann FAI na blianna seo fór siad an canas fear ar Aluan in é is stáid haulacht leis an scór 3 i hían. Ach siad Aluan seinpiní na blianna seo sa bríomh rin sin trai electricity chlis ar gáil ar an saharan a gunne Loch Garman 3 an áid agus cíl na tesin. Go bead Aluan a chríoch na san óchtar gan tríú blian as a chéile. Rohiacht agus chríoch na Ben Healy sa dehuáit ag críomh rás bóhuid an Down in Montreal in é chríoch na Healy chiar hecin déag siir an mótar Brandon McNulty as an stát éantia bhí Michael Matthews na hastráile sa darahát le Matthew Van Der Poel na híseltíre sa tríúháit. Gaf na man agus chríoch na Lauren Walsh ar chúgúile fóin bár ag chríoch chomartas Walmart ír húsgart Arkansas seachtú búile a chlára Walsh in é agus í chríoch nú séhúlíag siir an mútair Júna Nishimura na Siapáine. Agus ag chomartas oskulta na hiddáile chríoch na Sarah Byrne sa trí oátis fi ar gáhúile fóin bár heiste báta go 6-9 a chláru in é chríoch na si dimúile siir an mútair Cassandra Alexander na Hafrika Hess agus Rossi Kappel ar dere tá Rossi in nón rúig agus Ross Coman in yo tan chéad rás a hart a nón réag go sin an rás a bhí ar siúl ag chéad me is fi hééis an híana nachlog a sin grúte ag gibhna híon Premier View ag chéad a i trí agus tan chéad rás a hart a rás comáin chumá bhí rás sin ar siúl ag chuúg na is fi gon dó a chlog agus a sin grúte ag ibhir seacht Telegram Sam ag 8-30 rá na nó agus leis sin sin na scéalta sport gon tráá Jo.
1: Gur maid a Tommy Tommy O'Hallin a bhílein in sin. In isi agus chuig na med goile hééis dó éis sa muid le mír ón drama mar a chéile muid. Drama scríf Johnny Holwai co cústa agus a creolúir radio na gaeltacht agan chéadwyr sim lian 9:07.

0: Oin tu ei. Agus an sin níl sé tastar wat a hilju. Mar a dúirt an Philip wei, is rud é grá a bhíon wait, ach ó dheost wei, ní bhí sé tú. In áir if sé an fá go bhfuil mu chomór an grá le dia ná nach feicim mu é, agus nach dtuigim mu é, ach go dtuigim mu go bhfuil sé go maith. Agus mar géine leis a saol eile, sé an fá go bhfuil an oiread sime ainn in sa saol eile ná go bhfuil mu tuirseach an saol seo.
1: Níl mé sé rá go bhfuil mé tuirseach an saol seo, ach tá mé tuirseach an áit seo, go mhaile seo chuir nílias. Is maile man síl seo gánach daoine ceirtain a chu bhhaidean muintir bhásaí buid.
0: Agus an éanach maiile mi sé mar éad.
1: Ó, smá, ach ní leana na ceirtain ort.
0: Se agus táim se ngrá leatsa mar éad. De bhrí nach bhfuil éon aithne go mórt, nó de bhrí nach dtuigim thú. Agus a luaithe agus a thuigim tú ní bheidh mé ngrá leat a thuile. Sin é an míúlt a bhaine le bán. Nach féidir é hiiscint. Sin an fá go mbíon an fear i ngrá lé.
1: Ach nach bhfuil se chuid deacair céanna a cairín fear a hiiscint.
0: Á ní dóid lom go bhfuil. Tá an bach agus an bhean annach cosúil ar an chéile. Tá míl amach ar an rud is mílse, ach ar gcaoi chéanna tá a gath ar an rud is géire. Sin fá bhain go bhfuilim se a staidéar amach. Ó tá siad annach cosúil le bán.
1: Níl is sama chuir Nílias. Éon tí net ghfuil chulaghine a cuairtún rud nach bhfuil aige féin. Sin an fá ghfuil muid beirtin seo, tá tá sa cuairt ó Innsbruck agus tá mé sé cuairt ó Saimhres. Ach caimh sé gal bhaile, ba déad im cuairt ó beidir.
0: Fáin liom go fáil mar iad. An bhfuil cead agam póg beag áil sula na mín tú.
1: Well, cáint go puí mar sin.

Egol as owing in ekin a tra.

0: agus nuair a bhí sa áta chi delíí si ar a bhéir agus de hit a choir.
1: Sné a chaach póla a tíháil gan ná fugart caiisiire a me seráile.
0: Agus chunig is as agus nuair a bhí a háit aige delí sé síos agus de chuir sé chosa in áde. Agus a grim ar an talamh, agus é a ghlthart agus a dulthart agus a dulthart.
2: Ah, leabhail asúchaní, chunig dúchar ní le á sé gáúharirtí gáúharirtí a bhí sé chuirí le agus na beúíar.
3: Fes a seapí na chuníiles, fes a seapí.
1: Se dhí mu de ráin seo chuníiles a tá ríomhan agat. Cíl brátáid?
0: Neidir. Chuna hí?
3: Gur maiad a chuníiles. Bre má ha gan éon du isteach a fugra sé barm.
0: Ó cínta peidir cínta.
1: Ach sé a bhí mar an teamh le páric mar mar de chaníil gur heisteach gur an seo tháinig tú.
4: Níthe mar deará sé dín mu deach gur réisteach nach a deach cin de le tháinig tú mar deará.
0: Well, neadar.
1: Bhfuil bléidir.
4: Ba dead. Tú sé dead nó cuas.
2: A bhí sé a dhéanamh tá sé smachtaid. Tá sé smachtaid. A dhéanamh cornaí ná.
0: Is mar seo tan scéal. Mona méing in sa tuig seo de bhéin dig éag an eile. Agus mona méing dig éag an eile, well, bhéing an seo.
4: Má glóor,
1: má chan si as gaúil a grúa gyr.
2: Ho, sní bí seo rátá da hó.
0: Tá brón ar man is, a caig mé dola scrí, bóahil am an dráma nua seo a chríoch nua, mar da hánig smuín of nua chugam in sin relig ar bóil beog.
4: Well, mar dear honey, she hardly did get to know hardly this my dear Tom Chaffee with a drama. I put you after piece of a good evening.
1: A yard shine, my fairy. Lay piece in it.
0: Or the Versha Road or made the lay of. Or egg an elevator. Ach, a shot of Gary ancient air scale and drama fame. Ach, Neil Creech Lesh go fall. Boahlam Edelero and shot Singwell Tucht. Damn, my ash story go.
1: Am mar sin gheall bhil am chuin páirtí ó gheall.
4: Chu chuáil am agus muise ba chaithra chuú bhain
2: agus tóirí á. Am sin gheall a chuirtí le am sin thucaid sé páirtí am rám a go maid am a
0: fhéidir. Tan scéal buní ar mhac léin a bhí am le clia agus de bhí antáil ar ilíocht agus ar chalíní aige. Ar aon nós de bhí sé dul amach le chalín álan agus de hit an chalín seo an gráil is a bhile. Agus de bhí gealúint pósta atartha. Ach, bár ar mía fuair an fila an chalín na dribláid.
4: Well, anu má go lú.
1: Ah, sin éad a lóhan. Dí an hausin hú.
2: Ó, ar anna ra sét beo a
0: Agus an áit an chalín na fósa, dág an mac léin ná an fila an sinní. Agus dimig leis ar siúl ar na bóisir ríist.
4: Ó, manam, gur an dúl go hóli é. Cunhú croibh an bhád agus leanla sé chu chóirní líos.
0: Ar éon nás de bhá an chailín beag í féin sa nóin.
2: Á, mu sé go maid gith
1: a ní ar bhá, sin géthú.
4: Tréitú. Ceneacha sin sin.
1: Á, bagad dachar go mé sin bheith cailín chlagín.
0: Mar a dúirt mé bhí an fila a taistil ó bhaile go bhaile, nó gur casú chailín eile leis. Agus hit si seo freisin in ngrá leis a bhile. Ach, mar bhá ar mí á, An uair seo de hit an fila in rá lé.
1: Boi de, he?
4: Á, na chara bhí a lomba deáúil.
0: Agus tréis mísa de hocriad ar Bert Pósa.
4: Nis ua tú sasta.
1: Nis na rúr pins le dé fárag. Fósach bán rada bí mocht rá úsar grúig agus bí clarí fáda.
0: Ach, bár ar mí á, de bhí an cálín seo a drib láid a ríst.
1: É, cána le.
4: Ó, dí agus sí sríiste.
2: Ó, go maid dí a fecha.
0: Ach, ní hén Filip a chúis leis a galín seo. Ach, fear eile.
1: Fear eile, thugur le.
4: Fear eile, bhúl tú siúr áilte?
0: An íche rifan pósa, de bhí an vert a caint. Agus sin é an uair a dine sise dó, cair de bhí tréis tárlú dí. Agus de bhí an fila ar bwile, agus ar mire. Agus dúirt sé nach bósa sé é. Grá sé gír Cailín Masúil.
4: Cailín Masúil? Ó, an vrúcus.
1: Á, filian a fáil ar a bhéal ar.
0: Ar éon nás de chóig an fila a bhaile, agus é choirithe go mór, agus rún dangin aige an áit ágant an lád ar gion, agus chúis sé chula go trám tuirseach, agus trína chéile go mór. De bhí bring leid aiste aige an íhe sin, an aiste

0: de haar fad. Cho haste sin is go hánig an agléir. Agus hocri sé gan imacht gan ceiste chur an sagart ar dús. Ach, níir ina sin fila dó fóin gaid chalín, ach hogan sagar té dó, agus chod ar bert i caint. Agus is an sin a dina sin fila dó fóin ringlóid a bhíge, a réir rive sin, agus cheistig an sagar té, ach a hárithin.
1: Maga leor bíin sagart glíc.
2: Ó, ní amad dan a bíit sin, bíchas agul an jólan arub.
0: Cén sort ringlóid a bhígot dair an sagart? Vi deren fille, vi me bring loid goro me im a hasiv tev mod a gyati na vlahas a fechant a stach ar man am hain agus e ga vachan vi an wa ar hiv den skala agus an tolk ar a tev ele an ma a machan an olk agus an tolk a machan na mahasa ar va an machan tolk ar san sagart ni ra machan ribbe Atterhe, Erson Fille, Machen ribbe gruige fein. Achushime sold a rowan scala gutcher, ain't he?
1: So will it get and swath of her scale, eh?
0: Aye, agus posi sin dair an sagart. Tá dúl gusort. Ní féidir lom a dair an fila, mar tá si básithe. Vá si féin san áan. Dúna go leor dair an sagart. Bín é an tolg ví sa scála. Bí an bhean eile an wá. Bí an saol an scála. Agus bí an tánam an máchan. Gáfar ás agus tóig an wá. Bí go maith dí. Agus carvis fós nach mach an wach an tolk. Agus dag an sagart slán ag a vile.
1: Ór an conuus, ó, jo rabai bí si aige.
2: Ó, bí an pake chan am múlis am ragút.
3: Ó, na na na rachet bí o ia.
1: Gus maas dora se, jas lehe chor ní lis.
0: Ó, nir fós se in ein chori. Dimi gles an vaidin der gion ag siúl na bóis a rísht.
3: Á, mus a gomad jit sakin.
1: Á, mus a chúlad jo ig a sere eis na ari lis e.
2: Hei beati dig a se chúl na ar agas a ian
3: hori. Ó, ho fark a fark na na na na rse bioan ir ha fark.
1: Jé na gúr leo di an ich húl leo dine agus gerda hor lan sin a chár níl eis.
0: Níl sgrífa gom ach an meid sin gafóan. Tan chéder arc an drama bunihe ar an gaid chalín agus an grá hug si don ille. Tán dara ráir bunny ar an dara chalím, ar vringlóid an ille, an fila ag gati na vlahas agus an veik a hug neif padr nor a chunig sé tasta si an ille.
1: Chod in gál gór lig, am gud bina am bwach lig ya.
0: A hug an vaid an glorver, súl chrócrach ar. Gdi agalav an sagart, leis a vile, agus an fila a siúl an vóhar a rísht. Bóhar fada curach an díaltis, ach tá me sáin an seo. Cair da rinne se, cá nyacha se, agus cair da hárna dó. Cair da da vár ól sa fárig.
2: Áras, kamalam, sa fúi fiar vun a chín vi a cair nyacha se hárna dís. Tad ni sanna ni.
4: Ah, Ile xolay gale wala ah niyet ci fanıqtın ço.
3: A tut tamanlar tut bölür. Ay ay yo tut midi bu xol. Ne tut midi bu xol. A hoxa gwon da fa. A hoxa gwon.

0: Bimit geisteacht an sin leis an ceú míad gon drama mar chéile muid i scríb Johnny Colwaico cuistala. San míad cholam duine ba é siosfó cúig an scéalaí. Dó duine orta a bhí Bart Wood, Thomas O'Meachar a bhí Bart Cornelius, a Bart Feather an Ósta a bhí Thomas O'Connor, Johnny Colwaico Cain a rinne Part Tam, Thomas O'Meinín a bhí Bart Hamish, agus Diarmuid MacAnaister a rinne Part Fárach. Michael McNamara rinne Port in Targent. Mike P. O'Connella a bhí an de léirithóir ar an drama mar chéile muid nuair a cruilleadh ar raidió na Gaeltachta an chéadúid in 1962. Ba mír eile ón drama le cloisteáil ag a trá chéanna an teachtain se thagann. A chuim sé Evelyn Zuwailis go dtí an chéadúir eile go nuaid a raibh agus tugaí airgaí féin agus ra chéile.
1: Tá sé anois nóméid is fé gan trí a chlog agus é sumid leis a glór i bhruach na sinnaine mé cléine bhil go líimní a bhés le cluisteil sa trá seo, Valerie Inright is Curie a chud is a chlár a láthair.

Díomh chuirde agus fáilte roimh go dtí an chlár ceol seo ar bhruach na sioninge atáag teacht ó ollscoil limni. Is mis a bhealar aon ráis ó shaoirí agus beidh mé libh a seo go ceann le thuairclaig. Chuala sibh scat amach léinn ag chuir tús leis an glóir le cúpla pert, The Haunted House agus Rocking the Boat. Bhí cuíomh a léid ar an gcantartín, sonnaí cathal ar an adóg mhór,

Roderick ar an idl agus Jamie Troy ar an gitair. Tommy con la lúnta raiganis leis an boscador úntach Derek Hickey. Tá an tó dareglom Gwyl Derek mar bhún tóra gom an seos an oldschool. Seinhig an vertigwyn, gó strathfeil a chéla, Lime Hill agus cean gan anam.

Cúpla bosca le céile an sin, Derek Hickey agus mé féin le cúpla Strathby. Gurb mar hagat Derek. Chúla sibh Sonny Cahill agus Jamie Troy ag tú San Clór agus Tom chun iarraidh orthu dras ceol eile a chasadún anois. Tá an bhirt acu sa dearbhlín an seo san acadamh. Is as cathairleach de Sonny agus as tibreadóireann de Jamie. Seo hiad le gá rinca, scibóil, níos agus Paddy Burns.

Cúplas leanán an sin ó chuíh léad agus Liam Broderick. Inis, ó bhhailim fáilte chur roimh an glóir seoir Anna Howard ó chuúnta an chlár. Tá an bhirt a gcoinn sa chéimhlíon an seo in ollscoil limnaí agus bíon cúpla pirt a gcoinn le chéile go minic an seo ar an campus. Seinnigh si gá phirt duin, de cearan mairt agus pirt gan anam.

Míle bhuaicas le Anna Howard ar an gláir seach leis na préit sin, tá í ceoltóir anna speisialta a gom díobh anois, ma gur fuair cé leanráit a theanann an concertín. Tá sí sa cúigiú bliain i meánscoil na trógra cnoc an teach i drólaí. Cosan an bhirt a gcuin le chéile go minic sa bhaile. Tá Liam Broderick chun tionlacan a thuairt dún ar na pólcaí seo, John Clifford's, O'Keefe's agus Walsh's.

Ainda jas mojigesha da the pyros in shin urgeru 8th of January is chagji Mississippi Sawyer Ainda jas sagastation la foel an album at last la the pyros dan dini blenti fada la iad pisa horama gahafigul agus rinchichano yoga to shakaru agus jemiana anish a horshid an album shinama chaisid blenti fada Hul ar chamchuirt fríd go leor dá gúna ngáil agus dá chuige alú agus leoga níos fudge again. Rebh sin a ríis, bhí muid a gaidirt Chris Drever agus Eamon Coyne ó bhí muid agus bhí muid wifa the Lakeside Barn Dances. Cúid siad a gealta go Martin Meehan ar a bhála a tór tomultu. Bhailan bidir brisiú bag an isi agus bidir áran bhag chahau iste in sa bhascan. Agus in cian a fach ma mátíf na cian leis an grúpa ceáil The Alt A-L-T, The Alt agus tá ré album a mui acu agus tá ma fóin galad leis an album Day Is Come gynnyes tam leis an chén seo tá gudíra galanta cian ar a bhfuil an tidjol éni ní Martin Meehan ar a bhála díra in the yeisho a jras yas rílana

0: se begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Go mbeannaí díoraíb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléamh Mary in Nihulaán. Maríomh beirt a d'iompaí de tharlach óg ag go d'oibre in ionad tionscléachta in meánach ar a gan d'éigh bhálaí, cuireadh fios ar na Gardaí agus ar na Seirbhísí Éigeandála go gairid roimh uair a bheith an lae. Bhása an fear a bhí os cinn an leichéad agus an bhean a bhí os cinn scórbrionn a gcúis ar an láthair tá na corp fósáin agus dionar scrúdú ar bhásearb na ra thiúraríad ag an ospidéal réigiúnach lár tíre dalach mhór. Deir an túdra slánt agus sábháilteachta go bhfuil siad ar an eolas faoin gás agus go bhfuil fios rúchán tosaí acu faoin méid a tharla. Tá na hiireachtaí leanach de réil le réiteáil ar a táin a bhaineins le mórthiúil an áard áráistí barta dúna na gan d'ard mhaicha. Chas stáitrúnaí thuiscairdéireann Chris Bryant agus príomhchan stabla na bolíní John Boucher le daoine san áard áráisteach agus le daoine a gcumann áitrithirí mhuthar gar a mhaicha leis a gás a phlé. Bhaile na mílte léirsethir inné leis an mórthiúil a bhí le gáil síos trí cheantar ar náisiúnaí smúthán stopa. Frialachtar ón áard áráisteach Marshall Cheese Borg Garavachi

0: Carter Kerchlogan Madin, ach stop the Polyniad. Multur a duras galerin on rein slante, eriertus on realtus, fingir kahula gasura will corn the grav drama, no spina bifidorub, a tafi hurum, lante lani aden, gemach commission fisruchan on fingas, shachas fisruchan pipely. Multur saturus gal gemanach, oberon commission la gasura vifanach laobradi, no la scrudi drama, it did me anard, ravilis and nidig, agasmina nolak, ravila agasafika kuig. A good to do your horkin of Cushy of Alan Brown, Shachna the Diggers for Guish, will show like a Birmingham Hasna, a harass, skech, on yearin, gun a list to will gun de hiri, eo hochus, fin gos, in her wasa, Rory O'Connor, Shachna the Dig Guish, as on slave near her limni, nor a well van, nor stoppa, illis tuhil, moch madden desarn chakete, Mariova at a tart, could you hear a king go suddenly, ille Alan Brown, so good to know, could you sure for Chonyala agus beisharash os cord na cuirte dúiche I lis tuhil dearrdain, ba viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Prífscéalt na gaialta níos tosúla prífscéalt an deiscirt, ní bheag an agóid a bhí bearta le bheith ag óspil na hoscail a corcaigh ar siúl amárach agus na ceart chumann na tuairt faoin bróise sa chuirt ibrucha sin is, a rátas eisithe ag chumann altríag spán cáirch na héidan a dead, gan lachaigh na ceart chumann páirtin is a bróise na cuirte ibrucha. Níl éin bheasú nó dianta ag an rainn tú hiocht ar líon na dithe breise diad faoi a chuidir fáil de réad an chuirchaig an nóthá bearta de hiocht tuathe agus gailtata sin a thug an taid stát John Cummins le fist an deachta déiseach Conor D. McGuinness ag cuiste tú hiocht an nareachtais a bheagar cheist an teachta McGuinness fé an réacht rátas planála náisiúnta mar de le tú hiocht inmhúnaithe tuathe agus gailtata. Ha iertas planála cuirsteach d'Arbert Vuor a chríofort Airfort Fort Lauderdale ha cad a lura chun sin a ghostór a bheith os cion tíche a sé tíhíle 600 méadar cairneach a chur leis an gríofort a ha an faoi láthid. Ha cuirla chunté chorcaí le scríb dín gomisiún am rialáil fondais a ghírig go mbeadh bach ar bhann náisiún de láideach ar aon nasc nó leis an gréasán de lár ionad san rí chun chud an chóirlóid Isabel Taus, the chud na dain lahaig so shielta an rún fi vrod crinu na cuirla in ov. Beg an chiad chiaan da hra tri hesiún ólis fi hithe fulva an gailtacht na mún ar siúl an nocht agampas isagán le crinahe ele barta da nangan amadach agus amalan shkelig an giadín an tradidahed unedi tithe fulva agus ar chuine gur va lo tithe fulva nu tseike a hurt ar nasinu saad mar hithe conahe. Beg leacht fa blí dídehead horhaal slé ar siúl an osan na skelligus a dangan ar a séachlog trahón in nuv, tóraig an dachtúd Oliver Pratt Lergus ad obad na sérvisi tar horhaal slé, agus ad na dúlhóin a winin le cór leis a chud a chuine i gantart ír gúlta agus slé túla. Agus socra a socrde, socra a socrde Cathleen Ban i chinéide Cathleen Nick Hasserlig sar bósí bainsach ó val ng áol, befraothódav in nuv a dictódav i chun a chúd sa dangan godín na séachlog trahóna a siófer corp amádach gudí sa bil vodis sa dangan in am dan afrin at a deachlog as cream for corp Cathleen i chinéide co prívodach jason afrin le sin bina gaif prívskilt an deskirt.
2: Príomh scéaltain tuairisciúr te léú ag maira dí anlan. Ní leanthair leis an agaid a bhí bearta ag bailda chum an altrí agus ban cabhair an na héireann ag Harlan le Turcanning an Mhaire. I réiteas atá sí gan chumann tráthnóna dearrtar go le stailc a bhí bearta ar an líú leisfiad den bhí cuthair ceall agus go mbeadh cés a phlé anois as gcóir na cuairte i bhreis. Bí bomaite cúnis ag cruinniú chuir le chun d'éigeann na ngála nniu gabhainean na líní Mariú a dreagaid a chríoslaí ceir a bliananahain. Mariú dinnir sa tragaid de Harley a siopa Apple Green ar a chrísla ar an seaachtú dearú fómhar a gabhíle sa fís a dó. Ba an cóileir chun d'éigh Thomas Shen Devine a rinne malú a gabhainean na líní Mariú agus fásta dúirte go bhfuil siad ag smaoiniú ar na daoine gartaíú sa tragaid. Caihíú níos stéit na sé condaid cinniú dhéanú nach féidir leis an ord áiriste Marshall ar bhealach a garhaí a dúirt an teachta deile Pieras ó Dáirtaí. Dúirt a fásta go gaihí rialtas na héireann róla bheith acu agus brúachar ar an rúní stéit faoin chis seo. Cúrú siar faoi chonil a ríis Gary Anderson líam le na sfí d'íis a stire na a hanaic seo scór na cuairte dúthe le tuair canning inniu trí nasc físe. Chuir an gar de sergeant Jim Collins in iúl den cuairte inniu nach ró na trádaithe ón stiúrthar an chúise poblí sa chéas ré go fáil. Tá Anderson cúisí is éalú ó phríosan ó ag Gabri a gondaí intrime. Cúrú siar faoi chonil a ríiste agus tuca seo scór na cuairte ríis in dara le déag da bhí dhearú fómhar. Bíkrinn jú poblín.

0: Gromada hema sin sin naim sér fan sé bra terim mór an chola cheantarinneo ce smúti go chaúr fannach bátí tá gealta níos stearna sa lá. Éidir ce chéimdé agus 6 Celsius a bheit sa teocht sé tu go lách nó vesra a neas go nairines. Agus sinna bhfuil óna siúminachta go mééis sean cuaig go chlog tá se trína mé chu si cairnis agus tanna scilta sportta stearna i dala chéile ag Tommy O'Halleen.
1: Gurmí mágat a jo tosamela cuasí sacr agus heisian chunspóid ar fádur an dera sreacht na imriach an cliffaréir i sreat na náisiún idir fúr na poblachta agus Israel Hall i de Brecken. Trí an áad i chriach na an cliffa a wávar fúr na poblachta la Troy Parrott, Adam Eade agus Jack Moylan a gamsiún na cúl go irin Heimer Halgrimson sa gédle. Níir chreat na himdurí lávla na chéile rúvna nia an cliffa sin a réid. Tú sa dai ar an ostir sa stádi víva trúnúna dèr dín cho hogin agus pe Nair húr sa dai ar Israel ir ís de dúna sa hogan hál sa Tarbia is clifa baile tan ainam sa vensin gaudan na poblachta. Sa glifele a bhí ar súl sa ngrúpa sin a réir fór an oster in canas fár ar an gossaif leis an scór 3 i hían. An nacht bei túrskart éirin amon imara túr siatsan ai ar an ungar o rín i bí go hrát na náisiún kora túl sa glifa sin a Bark Windsor a carúgan hocht. Grahi an chumun lúch leis gael agus tán taran tiant agan na glifi lea chana sa grúi fíntra pelle na gailive bei ma colin la hanach cuan agus túra cara finia ai ar wahan Rákrók na karach, imra fyrir na klifísin er en zehú agus an tenúla deg gai jæra fóvir. Tan tæn dienta gana báti lea hjánis sa gríf idrvánach pæla chamá bein spidjál le munlach agus túra kahli strán ai er óra mór mæri. Imra fyrir na klifísin er en zehú agus an tenúla deg gai jæra fóvir chamá. Nún an gál tæn sakri hér defni hér gana báti lea hjánis sa gríf hínsir pæla en chundé bei guidór lan í vánan trúnúna da saharin sa hogan ega hóchtachlog a bark vi kúl agus túra nýf kundal ai er jilán túlí da dúna sa hogan ega kehir a melach fe bheits an cluifisin ar siúl chamá. U gorcha tá níomh báin trí go dtíon bbáta le cheanna se bríomhríomh idirhhanach pelan chundé túúsad é ar iléide ar an dúnach an tenolala dé go dhéar fómhar a marromama ag dó a chlog agus gríomh hinseir é an chundé túra kil na mátra a ar éróg sa máta le cheanais ar an saran an dehulá go dhéar fómhar chur túús leis an glufisin ag tríchlog a ná an chóiste agus rasí capel ar deire seo na toí dearnaí teiste ó na rasí tarsúil an nún riag an rasa numa an hían grú teag nelcót ag seachtainna a dó Sé nomad is fugan trí grúta ag lípav leift ag sé a nei hían. Ní nomad heise trí an rostrin grúta ag daring heart hían a nei dó rán an údar agus an rostrin teire an sin ag sé nomad ag an cair grúta ag minan viú ag 8 a nei hían. Sné wem siú gati chúgd mag an sé lakúna dé?
0: Gromada Tommy, Tommy O'Halleen a bhí linn in sin. In is siogus cearú heise cair, filam mai dair a glór, cúsir ciol, la Donald McCrory.
2: Fáilte ráislach tuisteachta, níl an am a héan an dón leibh go dín cuaig chlog. Tá na scéalta nuaíochta ligio gan ina seo té. An teálas a ligio gan. Teálanas go dín cuaig chlog, a táiseacht an seo. Is sin a grúpa ceáil Breabach, ón albam Aster, cinbeag d'ar tuidil The Striking Clock.

0: Bhí maid i géisteacht an sin leis a gláir cóisir cheol le Donald MacRory agus cruilú an chláir sin hána.
1: Cáhfuil de sríal amach anseo? Ar bhfuil a d'oibriú ar son cólaachta nó ar son na tíre. Ó bhfuil tú ag tnú leis an todhchaí nó ag tnú lení a bhúnlú. An céimithú sin inaltóireacht airgeadas gnó nó technóíocht faisnéise. Ó bhfuil funairt todhchaí le fuinneamh glána chothú in éireann. Bí linn ar chlár céimithe ESB. Tuair faoi gharam a dhéanaí fíor hifríocht duite agus dar todhchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
2: Could an Ada out to the sauna in Lahir?
3: Fela and Fook in the Blaine Shop.
2: Is Misha and Puka in Rahach? Agus and Skyle it in the Nau in the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
3: Tan a Taif Sheik Lichert seed in the sauna a half on Leo Luffy Hederifor could you hear Lodge in the sauna? A mala bui bala trim.
2: Agus Sir Ella.
3: Ticket at PukaFestival.com.
2: Fela and Puka.
3: On the Kurilahirik Fodja Ireland.
4: Fodna Heron thought Hakiachti Tihiach the Tossi and Kauru Ledina, Bogus Jach, Erlisha Havoil, Artinakvana Euler Kias, Taha Kianach, No Avioch the Horanites Revolver. Fui Hakiachti Tihiach the Tossi Heron Realtish, Tugterli Kela Kuik Hakiach der Le, Down Komasu the Rina Artikianach, Euler Kias, Noa Ahoiru, Takiachti Tihiach the Tossi, and Kauru Lat Bogus Jach. Tilla Olish at gov.ie/starter-home-supports. Teachtaracht o Realtas na Héireann.
5: Nuir éirin dú Jim, cad a rinne mé in ar scoil, dhéirf mé, tada, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúil, rangana, sport, cracé gamsosa, bíon gulior ar siúil.
6: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mín nú níos mó den scoilblian. Agus nuir chailan siad leihan de scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Marisla nua é gachlá scoile. Faig takiacht ar gov.ie/frastal scoile. Tionscanamh ó Rialtas na Héireann.
7: Tá sé bhí géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Brigade fáilte gur í panel an luan ar tús áite is mise fachna ó Driscoll.

0: an dáhéamh a chur cosa dacha ar bhóthair garbhachaí, cé ar a bhfuil an milán fina aines, conas is féidir é a réiteach agus céin implachtaí a bheith aige de thuaisceart na hÉireann. An nearna na meán Égor ar an FAI ina glúdach ar an gluaithe conspóideach le Israel. Ar chóir den rialtas deir a chur leis an gáin charbón chun agadí brosla nua a thachant, agus gibberish in áit gaeilge ar ordán stáisiún trénach i gondé Hibridorin. É sin ar fad a gian cúpla nóméid a chur dús an nuacht le Marian Íhúlaháin.
1: Go mbeannaí díoraí. Ahead agus inín leis a bhí sa mert sa Mari bhe dimpis de harlagob ag anna daibre sa gálacht bainahar precast concrete a gunda I bhálí in jov. Bas an Rómán iad a ruchas agus bhí sa da gabar sa gálacht a manachar la rínt plianta, curu fissar na gardi agus ar na sérvisi eigendal aga gaire drib ur a bhán lei. Tá átrathirí bhth garbhacha I barta dúna na gandáardhacha gear a gohí idirhetaíthir idirnáisiúnta le muirseachta dionar na córáí fechant le réitecha áil ar aines Warhiúil Ghrím Cree. Tá náisiúna go leor a bailú ar bhth garbhacha I rís trúna na nniuh, hééis an méid de Harlan sin na né nuair a stopú mórshiúil an áard áráistí a gáil síos a buthair rud nar hála hána le 8na fichead. Tá cruniú Kennedy an chóréaltas trúna agus bailchríocha chur ar an méidirheits le fógart sa gánáisnéis an techtan se hagan. Tá an cúgur fear a tógiú faoin blein cheaptar a bhí an le ansaí buamála dhéanar bhunáit bhíle tal leis an RAF sa mreitin scailteach ar bannaí idir trí bliana fichead agus chuig bliana fichead gaoise tá na fir ar saoránaí go chuid na Breitaine iad a chónaint a London. Máltar a dúras gáil rinne an rinn sláinte ar iratas ón réaltas faoin gúi ar cahu le gásúra bhfuil corann an gráf dráma nó Spáinna Bifidorab I tá faoi chúram hláinte leanaí éirin go mbeadh comisiún fisrúchán an faoin gás seachas fisrúchán Paibli. I gúirt dúiche chorcainneamh cúisíomh Alan Brown, seachna na déag agus fugaíis bhfuil seolaige Birmingham hasanna ach ráis sce a nníorann I lis tuaithe le gan dé chéirí é ó ruchas faoin gás inar bhás a Rory O'Connor, seachna na déag gaoise as á an tléibhe níor limnaí nar a bhfuil bhean nár stopa I lis tuaithe mach maidin desáranse caite, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaialta níos tá sna bhfuil ceann líon an deiscirt, tá fláir ah aimsire gaithe agus báistíad an stád is buí a seag mes éirin do chorcha gocéirí agus beirt láirge don lá mórach, tá chuig an dá ó láirbh i bhaim ó na héanachlog tro tháina mórach go dtí na néachlog is tithe. Ní bheith an agóid a bhí bearta le bheith ag óspil na hoscoil a chorcaigh ar siúla mórach agus na ceart chumann le tuairt faoin brosis sa chuirt ibrichas inis. Tá iad is planála a chuisteach de Herbert Vuor ar chuirfuirt Airfuirt Fort Lauderdale, tá cad a lorg chun sin a ghostóir a bheith os cion tíchead 3,600 méadar cairneach a chur leis an gcuirfuirt a tha an faoi láthair. Ní léon bheasú nó déanta ag an roinn tíocht ar léon na duithe breise a déad faoi a chur fáil de réad an chur chuig a nó a thabearta de thíocht tuathe agus gaialta sin thugantáid is tá John Cummins a fis don deachta déiseacht Conor D. McGuinness ag cuiste tíochta na reachtais. Agus tá cuairlaúnta chucha ile scríomh dín gomisiún an rialáil fóntas ag éirig go mbeadh bach ar bhá náisiúnta láireach ar éon nasc nó leis an ghéasáin do láir ónid sonraí leis sin bina gaibh ceanlínt an deiscirt.
3: Príomh scéalta an tuaisceart. Curu séirfí chonail ar ríis Gary Anderson ní mbeanna agus fiche d'ís is staí nar anaic seas gcuair na cuairte dúiche le teir canan inniu ar nasc físe, chuir a gcuir de Sergeant Jim Collins an nuil don cuairte inniu nachrú na treoraithe ón stiúrthar inchúisiúh poblí sa cheas ré go fáil. Caithí rúní stáis na sé condaí cinní enu nach féidir leis an nord araiste mar sealar bhealach garbhathe a dúirt an teachta deile Piara sa Doherty. Dúirt a fásta go gaithí rialtas na héireann ró lár na haveacu agus brú chuidir an rúní stáis faoin cheist seo. 360 míle euro an men freis bhíar hacónaí le scoite le ceire hamar leapan in ngáil san tríú raithead an níain de réir na tuairascaile isteirní ó daft.ie a fáilsiú inniu. Bei cruniú poblí in inad an chraisfealaí ar Ilan ar an mhór an Artic le haine seart, le plé dheanú ar an stratais úrat ag aontas na háirpa a léanan na lein, agus na himplachtaí a bhéasaigh an stratais ar na helein. Ní leanthar leis an agaid a bhí bártaithe ag bail de chum an altrí go span cabhrán na héireann ag am lóna mara ag go hárlan na teir canan. Agus tá se fógra ag an nara cimar go sóisialaí dara cléirí inniu gaoi fisa dó míle ortgéad teile a nuna ngáil liúntas brásla ón teachtain seo a réi. Sin bhil an tuaisceart.
4: Príomh scéalta a níorthaid. Dúirt Nóla Morachó ó chuiste forbathe Ross Smug, gúirt sé le meastach an áil sa seaga cean cúpla seachtain, bhaidh cholachtaí bheith ná obair íonna ar in líon snáb a sáile atá sa tuirlacha Ross Smug. Tá feachtas bailithe airgidig a gcoiste le nícas a costas bhainas leis a stéidir, agus le nícas na costas síle bhainas leis an obair atá le dionna ar in líon snáb a. Hug an taire édachos Hildegard Nachtan lefes gúil súle cig go mé an rion gur taire scintí faoi an cúpla seachtain le scoil nó hógeal san áitiúil scoil wide mo chailín. I bhreag gradála thug an taire nachtan ar an teachta dála áitiúil Seán Cain dú tígad go thar cédar an rion caitachos feiblí go orbar tibé mar é dhéantar a chos níos os cín 10 milliún euro. Lirin taide ta diantagalska na gailive ga veta chos kiin 200 milliún euro a ve ag na húdraas átiúlo gwaar con torasoriachta a wani mach ar ghini a hagan sa kúrt agus a anans ihe a lóstín. Dier tar sniolo sa ta korela chéleg skol gnó agus ag na mechta J.E. Cairns gula nígur sa bodni ar chúg euro an dyn chulé ach fiú ganach euro san ihe ga wanti mach ar chulgane gamach kercha 4 milliún euro Gawar e coli atula. Sinead, príf sgeilta nirir.
5: Gamaad a heimod sin sin amsir, ighe hirim a veisint a nocht, gan chud ia smú ach gúl sanlachur báistí gialta a gaurát rivrach an lei, airo sa skamalach sin lia haas gan tír a rich na hiche agus séit sa gui rapant an mairanias. Idir nai geim agus chérichem diag Celsius a veis an tiocht. Agus sin a wil ona siúmi nuichta gan mei sian sé a chlog. Tar sa seachnú med galenis sé si cúig filmu diar vlaaklia agus ar achna o drisgúl.
0: Gramila Maga Joe Joni Heda Unshin E Gosla Shun a Sunri Tagvala
6: Be a kindlin Kurtiax Hig Tusote Eg Quigahan a Quiga Quiga Tree No O Hushkrit Maharan Eg a Hoch the Kahit A Nai a Hoch a Hoch Achnakin Litracha RNAG A Hur Eg Tusna Tachrichta Kurtiax WhatsApp Hig a Nod a Hoch the Shacht A Nod a Tree a Do Quiga Quig a Quiga Quig No Show Reafust Hig Tusote Eg RTE.ie
0: Nish Lummer Fanel on Loon in York Tosulish and Merta Talum's studio, Ta Tom Healy Academy Nav Splach, Faltero Tom. Ta Enda Hardiman Inaltor Agus Fargano, Lum and Shaw Fresh and Faltero Enda. Lum O Studio RTE in Galia, Ta Ali Nicaron, Inin Lane, Commercial.

0: Oja agus gailge nuskal na galiva fáilte rót ali.
1: Gur maig a fagna.
0: Agus lom gur an cuid is múd an clór, cuid mad an clór, an lína ó bhéal fairste tá mórin hrndal trocht agus creiltor fáilte rót a vorin.
2: Gur mí le maig a trinu na maidu.
0: Nish, dúrt cuman átra hóri garavachi go chór adroni idrnáisiúnta chiapa dan aines maidir le mórhiúl a rástach sa chiantar. Dúrt urlari an chumin Brendan McCunney é seo trish crinu le stáltrúni an túsgirt Chris Bryant. Tá bwíl dan orda rásta fós ar a láhar agus dersid go vanisi daun gadi go gadi tar dóiv a mórhiúl sís bóhar garavachi a chreifnú. Tom Healy, cé aga bhil an cart sa chás seo?
3: Nílin cart ag an dá heamh i mhúirim tá gá le caint agus idirbhar tíocht agus an aibatágan in is ná tá aspa tala níl tal ag an dá phobal búl ili chéile agus rud ag an dhéanamh chun an tíocháin a chur i réim sa chás seo cínta níor chóir den ard a ráiste mar seáil tríd an gantar náisiúna cínta ach ag an am céna caihamid brath ar na hinstitúidí hep orthe tá sé sin soléir go han soléir in is agus is dócha an téan bailach is féidir a lacha in is a machas seo ach dhíine eile seachtrach a thuairtisteach agus cuidú le dhíine agus is mór an gcéirchéim é chuann sé isteach ar gach gné polaitiúil den túisceart agus béimid é caiint ar ball faoi sin nach i ba chóir den rialtas anseo bheith ag béidir beagáí níos chun tosaigh chun cáú lei seo agus chun an bhreatain a thuairtisteach bhí méid fechaint ar an teleís ar éir BBC an nuíocht náisiúnta agus is ceapam go raibh an rud seo mar an ceathrú an tríú nóir an ceathrú rud a bhí ar an scéadal. Níon mór an spéis ag dhaoine sa bhreatain mhór sa túisceart, so is léir go bhfuil gá leis an príomhara Andy Barnham a bheith a bhaid níos dígraiseach sa cá seo.
0: Dúir tú gárad, just sanna déimé raig, dúir tú tá ag pointe bháin más a go dúir tú tá an locht ar an dáhéamh, agus ag pointe eile dúir tú níor chóir den orda rástach Marshall tríd an ceantar náisiúnach.
3: Seo. Yeah, well, tá an cad dili ó heamh an dlíide tá an cad ag an orda rástach mar seáil ach ar chóir dóibh é sin a dhéanamh is soiléir domsa ré nós is léir domsa nár chóir dóibh mar caihamid an tíocháin agus an aghuiantaras a chur chun cín agus tá sé seo is rud an lochalach é garbhachaí mar de bhar na stara agus ba chóir de gach duine just siúl siir agus éistecht le cibérad atá rá ag an taobhile i gás na nílseoirí tá siad búrtha faoi istócha faoi brathan siad go bhfuil an cultúr ag brú isteach ortha féin agus tá siad tá an taobhile ag dul i méid agus ceapan freisin go bhfuil dárad mar éon sort bún anseo an seachtachas agus an cineachas agus tá sé santasach go raibh duine atá i méal an phobal i géisteach leis an cás cuairte an sin coppla bhfuil gá láhin in is agus bhí sé sin chun tosaig sa cír é ba bhí an sin níos tuisce sa bhliain nuair a bhí an raic i méal ferste faoin cineachas so tá ceangalan seo ceapan agus caiimid a bheith ancúramach nach bhfuil dhaoine eile i gcíirí seo úsáid chun teannas a chothús sa phobal.
0: Tuach mar aisce go sin béidir seachtagus agus cnéchas ach fhí cedé go dtíorcht a gceiste go ach bargam díí eile scoil isteach. Ed de Hardiman, cé ag bhfuil an ceart sa chá seo?
4: Ní sam go ceart a bheith baint le taobháin le taobhile agus mar idir tam. Ní ionan é ceart si bhéalach a bheith ag an áirt an áird a ráisteach agus cinnta go bhfuil iad a bheith a marseáil agus an cean agus an ceart sin a chur gríoch. Tétá rá nach rud suntasach nach rud an táhachtaché go mbeidh mórtaí ón ann nó nach méach ach séad a léirann sin an scailte atá idir an dá chóúdar ó thuú agus an barna síntuach atá gerátula, bint sinne kind fwy éri éintuí, agus istoig a jokas a lehéd, a gréach,

0: a machinse. Ach, bhán an scoilt atá idir an dá choúdar, siúd é is táchtaí, agus siúd é measam a chasamh ara a dhéire ar seachas bheith a smuoinig go tebaí ar struchtúirí polaitíochta, bhí mu de caint ar Balbeg faoin Black Hill. Agus bahanta sa chéin.
1: Sin, sular hasaí an clár bhí mar a caint fi an Black Hill in Mail Fairste, bhí Mail Láthair agus bhí mar a caint fi cé go dearfach agus bhí sé as mar sin de.
0: Bhí sé harab é dearfach mar léirú ar an gaiil ná an caladas ar féidir a bheith idir an dá choúdar agus measam gur táhatí go mór an caidir cultúra sin seachas feithe smaoinemh ar cheart a go tebaí faoi cibé ar cheart mar seol nó le cheart. Dar am nár cheart, ní cheart ni chat on on kertin a chur in Greek ag an lucht a rástach ma ta se gulliant ar an pobl ná siúnach keis brehúnas tá a geist agus sáwati gmór masam an nas cultúra vechidur an da cholúdur mas feidir I wantimach
1: Ali ni Caron cé ag bhfuil an cart sa chása?
2: Cos éilean a lads gabam níl rili an cart ag dinner bí ach caihí me sais dolid dro an pobl ná siúnach agus rudi a agal ona hiv, you know, to bohar gara vahi dre a ve ishiak an agor fiok blian a kien fa wa mudig a genu sais rak an ish agus caihí me ra, you know, damarade garo truk kuig dini ag siul ag yunis she's in trod randomach skil omlon differ le ve an chin ach tan a blian to star ag wanch le bohar gara vahi agus ni feidr lat ir Erdini Navar, Dianuar, and Starsh, and Marial, Gwil, Prod, Nislu, August Gwilna Kurcha Trish, Narela Kasha, Kur, Vime, Marialish, and Prod, August Kegawil, and Kenush and Gentag Nakurch, Nikili and Tishin, Gagahi, Munchin Ahoncha, Antu Gwil, Tishok, Kahrim, so Kahime says Antu Lo, Shasa Glaku, August, you know, an Agod Shin, Ayenu, Ok, Fintra Shaw, Kapam, Nil and Kart again, and Anismo.
1: Maureen Herndl, Kegawil and Kart.
3: Tá an cheart ag an tucha a cuaig far ar thugan cuat ceart dífa stúl an tám seo agus a comisiún na baráidí chun mai. Mar gheal a creid mé gcónaí in an leathas in suchaí den leathach go raibh ceart cóch Hiano, ag daoine raibh ceart mhaisiúla acu faoin faoin na cearta orpacha. Tá sé de gáláin gan ceol go ciúan fá cúpla bamate agus séanú mar a séanú nach mór tú go bliain ó hen i cearta sin orthu ach mar gheal ar éadúlaint na daoine ar an mhóthair sin agus in áitiúcaí eile. Tá hian mé go raibh muide a ré nua orga and seo agus go raibh aghaintearas agus cadre go bhád níos fearr but tá na daoine seo a rá rudaí castan le níl fáilte rót an seo sin siar na géad míle fáilte tá siad a rá rudaí le castan le nó pasaran níl cead agat gól agus tá muide gól sibh a stopal
1: Okay, Maureen ta Anna Vronam, Maureen ta Anna Vronam ta Dacrity again Ledelina and Shin. Can you name it Angus on Tommy Conirti in of to all her Asher and Vone to Anna Vronam for Shin of Orin, Drut Lina and Shin, Augustine with the ear to all in. Will end in a Girig Pucasus er unmade, Ali Marhample, er a made via Gro, Maureen Shin, Suchi, Dane Lahock to Cart. Marshala Aku, Cart Durand Lee, Shane and Cartchin Erhu, Kedir Falishin Machin Ali.
2: Well, take them, you know, ta Niahi of Kun Shasu or Crowdun Chihain, Ok Nurnakro Tata Trish Tarlinch, or Boher Garavaki, Agor Fia Hoxplain, I came fog a Gahisha Tarlinch and Ish, August Capum, Ta Cart Egnadini, Shasu, Erin Boher Ogs, Ok, take them Cadwell Shugra, Savalok. Beidir gwael na rodi atá rácu sais grán ag níl si jas ag sgacrad mar sin ach you know just capim lairian ti rodi gan níos mo nach will reitach trish chocht ar an vibe agus cé gwael muid níis a fia fia sé agus tona triplo gi awadu in ta fós rodi ag tarlinch agus fós an sais kivlin sin idr na iahi agus na iafarchi a caihi muid sais Chocter, Rhea, chocter.

0: agus an Israel. Ach in our era, tamuid is tír beagshing agus is féidirling tionachar a bheith a going nes scéal ta sin. Is thóg ag an náam seo sa chás seo is scéal ar lehé capim agus bachor é sin ag gáil. Agus mohiam as well gwyl a lán dhéna báhul, anbáhul leis na palestínig in éirin. Agus sin an fóg gwyl na himróri fwy vrú sin gomór mór.
1: Ní venir ein dóli sin a chorabé masum gorabé kinál kinál finnskéil atá an satir seo. Gwyl ar bhán an nódrachus a chapan smuid bheháin, no a volan smuid muid hén bheháin gwyl tionachar har na bártav áin ar a mán internáisiúnta no ar an reimsiad internáisiúnta ní eka me lehéd a chorabé
2: agus tatas a trish kibit tír gwyl trish aum a chafan tu bitur oly griffin glor
1: hona me an ahir deag agus daibur me siask tír
2: ach wyl cadagab an rún ancient and rún eladin is tu doing vial or cainot nocr of tu
1: cainot nocr of mir nir ome America has a rive
2: agus nir of tu rive
1: Oh, hoor!
2: Near a sheer reeve. Bunny hair on a history, Easter one of their bunny hair like Kena near Horde era of Egna Clehi Olympica, Achanirid, Der Dinaganella, near of Agodi, Egunia, Afghanistan, Agatha Lechal, Erna Mana, Nurvishin Shud and Cricket Ladini, Agatha Over Ella, there Chris Fitzpatrick, Vian Kartik, Andy Burnham, Referner Era Antihe, Hikal Shias and Voher. Nibohur Garvahi, Acha Shisan Voher, Munawil Dini in on and Hunsboy Devanin Labohur Garvahi, a Hokrug Shivilte, Neil Shan Stalai, Gemegshin in on Tachlichela, Mrialer Chorin, Bringloid, Navre Leach Adair, Chris Fitzpatrick, Agus Gurmahagiv Asok for good Tachtruch D, Tugin Shin Bidgiri Darren Chlor, Kim Adamer Maureen, Aaron Vaughan, Eden Chlor Arfad, Giri Darren Chlor, Rudnach Ninimid Digano, Ach Buey, Aaron Oakwood Shaw, Maureen Hern. Troch Dragus Creeltor, Ali Nick Caron, Inin Lane Commerside, Agus Gailge, Ulskull Nagaileva, on our studio in Gailev, and the Hardyman, Indeltorgs Fargano, and Shaw Lumsa, Tom Healy, Actamine Afsplach, and Shaw Lumsa, Movicus Fresh in La Ingus, Luchlin, La Lerick, the Mark Dwyer, Viman Fuima, or Moicus, the Derek Cooney, a studio in Gailev, Sheila Nivogli, Viman Renirte, Big Tommy O'Hallian Ling, and Union of Ogri, Leshdeskale to Sport, by Misha Rashta Vamorek, Leshan Banel, Idro Shunta, Agus Leshkale to Mora Lega Di Shin, Not any good dermit, Gurr Ska, a Hela of Arnwich.
3: Ta ESB, a Garu, connus a Gurr Dieter and Tiersho. A Rish. Trijan Linra, Luchtia, Piblius, Moen Aaron, Lahai Fekli, Letracha Hoga. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an anon bóhar a bhuala. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
4: Tá tréibh sin na dimpistí linn ar bhóire ar fud na tíre. Agus díní ag taistil na móire trnóna inniu. Meáirí tar dóibh gur am ord risca í tréibh sin an bhrúthráachta. Moltar de gach úsáid ar bóire, tiomáant go chan chóramach i rith na tréibhse seo. Is idir a cathair chlog agus a thucht a chlog sa Tráthnóna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réit na seachtana. Bí ag fada amach dúsáidóirí eile Báidre an tamar fad. Teachtaireacht don údarás am thobháltacht ar Báidre, feich rsa.ie.
5: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach nó abhíocht a chur an áit revolva. Fui hakiachtí tihiachtá tosíthe an Realtish, tugtar le chéile cúig hakiacht ar le, daun comasú do ghaoine áitichanach, áil ar cíos, nó a áchóirú. Takiachtí tihiachtá tosí, heg cáurú leat bogé isteach. Tila óleis a gov.ie /starterhomesupports. Teachtarach dó Realtas na hÉireann.
6: Cuid is sárd an lá. Ar cúla cahar, bézir go bín. Ag cúra la bloc é bracha. A hiam a dó a trí.
7: Nú ag spríd a pát a máda.
8: Nú ag peint a la skú-skú. Skú-skú.
9: Is cúmach an clóra hín?
6: Sé cúla cahar, an chuid is sárd an lá. Cúla cahar is lansa é.
10: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
11: Bala Yori. Sacra dosach báir agus héisiún chunspóid ar fádra in deire seachta na imlíoch an clifaréir is srát na náisiún idir fuad na poblachta agus Israel Hall i de Brecken. Trí an áid ich riach an clifa a wáver fuad na poblachta le Troy Parrott, Adam Ede agus Jack Moylan a gamsiún na cúl gúir an Heimer Halgrim sin sa gédle níar chrát na himlóri láb le na chéle rúv na ní an clifa a réir. Tú sa dai ar an ostir sa stádi víva trúnúna dèr dín sa hugain sa géad clifaile agus speciad reis sa spotolas in chin na rúhúr sa dai Israel I rís de dúna se hagann hall te Terbia is clufa bailile tá einnim sa bheith an sin goidir na poblblachtta. Su le bheile bhí arsúl an grúpa a réir fuór an nostirrin canisár ar an gosé leis an scór trí i hían. A nacht bé túisgart éan mun imara tú a siad san é ar an angar roin bí go chráit na náisiún chuir túsa an glyfa sin a Bark Windsor i ceú an hácht. Cursí rugby agus níve Max Deegan na Harry Byrne ar fáil go chuig goláin da glifa gunion na Sharks sa saran se hugain sa gríomh rugby antia o an gortithe cóholaga gun vörts ina glifa leis na Lions ar an saran be na Lionni leis na Sharks hall a Durban sa saran se hugain ag lehwyrish a cúig sa darabauta gun chríomh rugby antia maid leis na cúig iele be connacht espaile gun na Benetan trunúna zahína curir túl sa an glifa sin hall a Treviso ag caro gun hocht ar an saran be ola espaile da glifa le Glasgow a gahuirish a cúig agus túra cúig mún ai ar na bóls stáid hua mún a caragún hocht ar an saharan chomá. Grahaim chomun lúch leas gael agus tan taran dienta gan na clifí lea chianna sa gríf hintir pelle na gaileve be ma colin la hanach cúin agus túra carafinia ai ar wahan na trá crúc na carach imna fór na clifí sin ar an dehu agus an teinu la deag go iere fóvur. Tan taran dienta gan na bauti lea chianna sa gríf idrvánach pelle chomá be an spidel le minloch agus túra cahildi strán ai ar óra mór meari imna fór na clifí sin ar an dehu agus an teinu la deag go iere fóvur chomá. Hua nuna ngáil tana sacrí hit zebniha gan about I lea chianna sa gríf hinsir pelan chonde be guidóir le ní bhaunain trúnúna de saran sa hogain ag a hochta chlog a bark vi cúl agus túra níf conil ai ar iglán túlí za dúna sa hogain ag a cera chlog agus ben clifisin ar siúl a melach fe chomá. Tana sacrí hit zebniha gan chéad wauta go chríf an chonde I gíari imra fór chú clifa de saran sa hogain ag a dóchlog be an rawór le níf kieran is stáid an jaraltí an chunegi trí tura kiri hás ai ar na crókai ag galárglan ag a cahir imra bailan willin kushlan na maine an ai austín de stack is stáid an jaraltí ag a cúga chlog ar an saran be kiri hir le kiri laid a bark austín de stack agus I nian chlifa sin a drálí trúnúna de saran tura an dangan ai ar an spa ag karuhés Schacht imra fór trí chlufa ar an dónach ag lehuir is hían be kiri hir le seamra go nedín is stáid in jaraltí agus in nían chlufa sin is stáid in jaraltí túra an ghaltacht ai ar an temple nú ag lehuir is trí agus ben na gael le kiri hua ag lehuir is dó a bark austín de stek i drálí ar an dónach chomá. U gorka tan ifa bán tríd gudí an báta lea chianna sa bríf chríf idrvánach pelle an chondé tú sa dai ar iu leire ar an dónach an tenuadé go iera fóvid a machroma ag a dó a chlog. U gríf hínsir e an chondé tú ra kilna mártra ai ar éra óg sa máta lea chianna ar an saran an dehulag go iera fóvid kurur túsas an glifisin ag a trí chlog in ná an chóste. A Bart Lairige be an Rhein leis an Ruan Mór sa roi bhalta ceru cenis go chrí fíntir pelan chondé de dúna se hagan chur tús leis an glifisin ag a dóchlog a barcí arachar. Má grún siad gó siad tríd go dína

0: tí ceú cenas ach má chaálinnsead go sé steach sa gomartas tí chaálathe. Sacánán agus siad siomhain na seinpiní go choran FAI na bliana seo for sin an canasfar ar aúin iné isáid thalacht leis an scór trí i hían. Ach siad áúin seinpiní na bliana seo sa bríomhríd an tre ar Tricity. Chlis ar gaiile ar an saran a gunne le garman trí náid agus cílann se sin gur bead áúin a chríoch na sanachtar gun tríú blian as i chéile. Cursaí galf agus seo na toirí ón gomartas ochbal déag Stableford a bhí reachta le galf chumman Ilan Chonamara ar an 06 na sa géadáit bhí Patrick Mark ó Faharta agus bhí Derek Scahill sa dáraháit agus Rossi Capel ar dzeire seo na toirí ón trí rás a dzeire bhíarsúl an ón ria gunio nínam a déag heisi ceir grúteig No More Hiding ag híne gan é ceir rá na nódor dynamo gan cúg grúteig Connectio ag ceir an é hían agus an rás a dzeire bhín sin ag chúgamadas fe heisi cúg grúteig Pillar of Hope ag fiche dó a nei i hian. Sinna é wimpisio gan láinio bych trnú na mahagui.
1: Tá si fi geistach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Gamani diarib ta sian seichlog agus a nám gan nuiach náisiúnta agus idir náisiúnta galiaveg Mary hini huluan. Tá átira hodí wohr garavachai a barta dúna na gondai ardwacha i gera gúhi idir gawali idir náisiúnta le muirsioch dí anar na kóratí fechant le reitacha áal ar aines warhiúl Grim Cree. Drestal anna dí gagud ar chrinu le státrúni huishgar dairan Chris Bryant in Newv a se gása flé. Bí chrinu egan státrúni freshen le dína on ard arastach. Tá náisiúni gulior a balu ar wohr garavachai rís trúna Newv heisian meid a Harlan sin a nye nir stapu morhul an ard arasti gal chisa bohor morhul naran hana le achmlen a fichid tha crinu leve eg kohuliacht wohr garavachi eg anad pabal sa gantar eg a shach trunona la ola sa hirt gwinter na hatsa fwein meide pleiw eg a grinyu viakab la startroni an twishkert in yov. Ehed agus inin leis a bhí sa Mertsa Mari bha dimpíis de Harlagob ag an anna daibre sa gólacht bainahar pre-cast concrete a gondai i bhali i nyov, gudu fissar na gardi agus ar na sérvíisi eigendal aga gairid riv uad a bhán lei. Os cian an leichéid a bhín tehed agus bhí a inin os cian scorbriant a gwish agus wasa siad ed an lohed, bas an Roman i adó húchas agus bhí siad a gabar sa gólacht a manachar le rint blianta. Dagun na carp ag an aspedel reigunach lár tíra dalach war a tín nionar scrúdú ir wáisarab. Tá bannahar pre-cast concrete a cudú leis núdra slánta go sáfaltachta ina visrúchan fuin gás. Tá stán go mór bainta sa gó leacuiche ag an más trágódiach a fuir a vert agus tá góvrún cor an nhúl ag bannistíocht an chólachta fuin a más. Tá an cúgir fear a tógiú fin blein i cheaptar bhíán le ansaí buamála dionna ar bhunáit víle tal leis an RAF sa mrátin scíltamach ar bannaí. Idir trí bliana fichid agus chú bliana fichid gúise tá na fir ar sirannaí go chuid na Bretaine iad a chúnín sa London. Tógiú iad a nné ar ebhris grosiad le ábhar pléiscach a úsáid le ansaí scéblathodach dionna nar a tugú trí cín go bhéanaí faoi deara a bhuiscioch 30 méadar go bhunáit an RAF i Fairford in Gloucestershire. Ní ra rúnaí cosant na Bretaine West Streeting sá staon leas a rá faoin na tuairiscí go bhfuil fisrúchan na bolíní faoin gás bunaí ar bhaint a bheith ag an Iran leis nionsaí a cheaptar a bhí le dionna. Máltar i dúra scálar vinne an rin slánte ar iaratas an réaltas fuin gúir cahu le gaisúra bhfuil coran na gráf dráma nú Spáine Bifidarab i tá fuí chúrum slánte leana éirin go mbeach comisiún fisrúchán an fuin gás seachas fisrúchán Paibli. Máltar sa túrascáil go mbeannach obair an comisiún le gaisúra bhí fanacht le obradaí nú le scrúdaithe dráma i dtír mí anar 2019 agus mí na nollag 2025. Dina lucht an comisiún cuid mhaith go d'oibre go príomhádach. Dúrú go mbeidh sé seo níos cóirúla ó tharla go mbeannann an cás le cóir leis ar gaisúr ach deir grúpaí dhéanann ionadaíocht ar gaisúr i mí na trioblóidí sláinte seacab nach bhfuil tuismitheoirí na gaisúr sásta go mbeidh déileáil títhir go gharsa dúnta leis a gcaí bhfuil tar a caitheal lena glán. Tá cruniú ag Kennedy an chóréaltas trón agus bailchríoch chur ar an méid vis le fógurt sa gánáisnéis an techtan se hagan, dúirt an taoiseach Michael Martin, gombeach an réaltas a golín leclis Augustus Marachdal sa gánáisnéis, chamágus éitas sé de bunaí ar na hachuaní tá agab. Tá an taoiseach, an tánais de Simon Harris, an taire caitichis Feibrí Jack Chambers, agus Kennedy na deachtaí neamhsblach a Sean Kenny ag a cruniú i dtí an réaltas trónóna.

0: betsile crunnithe go bar na seachtainine agus cinine le dtíanana fós ag an éire cumirgus sosiaal í dear celéirí faoin náardú tal le choir a bintin stát agus ar icuochttaí leis a hóseala eile. A gúirt dúthe chorcanneamh cisiomh Alan Brown, 16 agus fiúis, bhfuil seo leige i Birmingham Hasanna a chu ras scé nírin i lis tuaithe le gan deh chéirí é ó chuchas, faoin gás inar bhása Rory O'Connor, 16 as an tléamh níor limni nar a bhfuil bhean nár stopa i lis tuaithe mach maidin de sárantse caite, Mario bheith ar a thart, chuid ú cheiricín go chuirinaí i lé Alan Brown sa gúirt i nniumh, chuid ú siar faoi chuneala agus bheith sé ar ais os cór na cuairte dúthe i lis tuaithe dar daon. Beigin áru a chur ar srí leagan go vaccín an lú tánam líana, rud a chialín scúl mail ar na vaccíní ó na tárgóri agus laidú ar líana solártí a tair fáil. Bein na vaccíní a tair fáil gá dúrt gun dramas géire destin sead wahab a dasach. Tár a súl go meid tila solártí ar fáil fwy ieran na mísa se hagan. Agus leisin, bevinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wenigan lányúv.
1: Nach na gailsta nishtas nula nuacht an deshgirt. Ha fulad of aimshir dan stadis bui a shihe ag met eirin da churka ag kiri agus part lorigad an la amadach beg fulad of gui hev aim ag gunte an deshgirt agus tahar ag suul le gui halaje ag shedan gui ha unir yeshgirt dieta kreen ag skrevacha tisham as dieta kneelcha tashtil dakit av an choma ha boil tilte ed an gosta agus boil gudok ag tonta harish fali costa tishk tida ord ha fulad of bui a shihe choma da nish Eskert thárig súla chéif sí báistí trimme agus diatach tilte a bheith in átna. Tocaig an dá a lárv a bhaim ó na hénachlog tra hóna mádach go dína naiachlog a síhe. Ní bheith gan agóid a bhí bárta le bheith ag óspidéal na hoscoil a Corcaig ar siúl a mádach agus na cead chumann le tuairt faoin broséis sa chuirt ibrucha sinis. Bhí banad stóirí altranis agus ban cairach le gníomhtons gléach a hosnú mádach mar gealad aines faoi struchtúr nó pá agus scráthe. Níl éon bheasú nó dienta ag an rain a hiocht ar líon na dithe breise diaad faoi a chuir fáil de réad an chur chuig an nóha berta do hiíocht tuathe agus gailtachta sin a thug an tar stát John Cummins a fis an deachta déiseach Conor D. McGuinness ag cuiiste hiíochtta na reachtais a bhí agur cheist an teachta McGuinness fé an réocht rátas planála náisiúnta maidir le hiocht in bhuanathe tuathe agus gailtachta tá sé gceist leis an rátas nó chud de na sriantathá i dthithe a thógant faoin dua a bhhailú agus cruchaig a níos cóseasaí a thuirtisteach ar fud na tíide. Dúirt an teachta McGuinness áfach go gceart an rain a bheith ábalta a léadú a thuirt ar líon na dithe breise diadmhí a chur fáil mar thura éad na háire sa dreacht ráta snó. Beg an chiad cean de thrá trí heisiún ólais faoi hithe bhulbhas na ceanta gaaltata ar siúil an nocht i gceampas Isagáin le cruinnithe eile bearta don naingan amádach agus imáilinn scéalaigh ar a gceadaíon. Tá an trá ag díthe ar unéirí tithe bhulbha agus ar chuoine gur bhhail leo tithe bhulbha nó tseice thuairt ar nas in úsáid mar thithe cónaithe. Beg Catriona ní bhanín ificeach tithe bhulbha le cóla chunta chorcaí deirdre de bhalaís meantóir de chud SEAI agus colmach Achafar chuig cór de chóir tithe bhulbha gaaltachta i mbun an teisiún an nocht, deirdre colm go bhfuil éilimh mór i thithe in gaaltacht búscraí.
2: Nílan méid tá siúra i Moscú agus nílan méid tá fullo ach tá éilimh mór ar tíoch sa cantar sin mar gheal go bhfuil siad tógear don cathair tá daoine an cóníorthu i Moscú agus bheith i gcobras na bhfáil sí mór thartar agus cathair tá sin a chur brú ar líon na tíoch sa cantar sin go háirithe tá daoine gan ghéalga ag brú amach.
1: Colm ag achfar fréig. Ha cuir le chunté chorcaí le scríb dín gomisiún am rialáil fóntas ag iirig amach bach ar bháin náisiúnta láidech ar an éon nasc nó le sin ngéasán de lár an its an rí. Chud an cóilód is bhil tos de chud na déon láthaigh so síalta an rún faoi bhráid cruinniú na cuirle i nómh. Dúirt sí raibh lár an its an rí a gur chun cín th riocht na tho síalta na tíre, bhuaigh si dá meach an tairigad á chahabh ora idir Chávílas an éidíag agus chávílas bheith cehéir in eistethe a díhíocht bheith 20,000 tíg bheise tóca hacaig na cólódaí a bhí láhaid leis an rún ach níor láir éine do chud ina gael ná ina fáil faoi. Dúirt príomh aimeanach na cóirle Máire Merl go raibh ceanglas an gomeach 8 fangiad éile bliantú letrachais na nonad sunraí nó á chólíana ag dógraí fuinnimh ina nuaite sa tír. Tá caiir le chumann brethna ana buí na héidir Jennifer i chuáin ón mí bán ó chuchas a chuine du na príomh 8 sóirí haag éileh

0: tuiscur teléhigh maiid a d anlin. Tan agad de bhí barrta ag bald a chum an altrí agus ban cair an nahéan na gohorlanda tir canning mura chuthir ceall. I réite sa te si an chuman tróna deirtar go stal a bhí barrtaí go gud ball ar an líolas fihi den bhíseo chuthir ceall fásta. Rahinn tainas fao chuí pe agus gredú na manis deí altranis agus na man caira a scór na cuate i brehes inis. Bhí bommitte cúneis i cruniú chula condaigh na ngáil iniu gobhnean na níní Mariú a dreagaid a chríslaí cire bliana hain. Mariú dinnir sa traga de Harley a siopa Apple Green ar a chrísla ar an seachtú le de ar fóvar a bhíla sa físa dó. Ba an chóir condaigh Thomas Shen Devine a rinne malú a gobhnean na níní Mariú agus fásta dúrte go bhfuil siad ag smaoiniú ar na daoine gartaíú an sa tragaid. Dúrte gur airthain chrísla go mór an leisin. Tarig Sulga got her twos, Lishan Ober, a Rohorland Pobble Yur, one Crana, a Mianar Nablianna Shugan, a Duru Cranuvier Shulinu, a Draiman at Nashervisha Slencha, and a Diha Pobli, a Gasparchiha, Yaswara Ele. Nisluikin Vishaw, her Feiman at Nashervisha Slencha, Shinu, Lish and Sprickreta, Huntarishkin Chichorishad and Togre, Kegron Sprickreta, a V Sakri or Duz, a Vem, Galer, V Lunise. Jevnu, a Cranun Lenu, Gowalsha Barty, Conrihar, a Chapu, a Mina Nalog, a Gasgamay to. A chur leis an obair sa bhleanúr. Corúisiar fhí chonil ar ís Gary Anderson líim le na sfí de ís istirin ar a hanach se scór na cúrte dúche i le tír canning inniu trí nasc físe. Chur an garda sergeant Jim Collins in nuúl don cúrte inniu nach rón na tróratha an stúrthar an chúisibh poblí sa chéas ré go fáil. Tá Gary Anderson fhí chonil ó bhí de cedne swaithart nar a góa ag lehar champala a wahain in iad dáb ar a hachnú le níos mó na seachting. Hepper Gary Anderson pilliú ar frísan ó ag Gabri ar an Carúla déag da bhíhen fóver, nar a scéalú an frísan go sealad a la frástal ar háú etra nidu. Gerú prísan ag síl ar hén agus ar a dhéthar Shen Anderson ag a bhíla sa físa trí as Carol Kelly gun warú nidu ag a bhíla sa hách déag. Tá Anderson cúsi a scéalú ó frísan ó ag Gabri a gondai intrimna. Corúisiar fwy chonil ar ísta agus tiocas a scór na cúrte ar an dara le déag da bhí eru fóver. Caihí rúní stéit na sé condaid cinniú dhéanú nach féidir leis an ord oriste mar seal ar bhela gar wathaí a dúirt an teachta déile Piaras ó Dohartaí. Dúir te fásta go gaithí rialtas na héir an róla bheith acu agus brú chur ar an rúní stéit faoin cheist seo. Seo mar a lór an teachta ó Dohartaí faoin cheist ar mhuirscéalta inniu.
1: Sin cinniú caihí ar dhéanú anois na caihí an rúní stéit na sé condaid e halleru agus ein kenyu yenu gusalyr na mei an prej yn gwrs i'n
2: bala agus
1: yn sílan tas ag yn yenu sasyn? Sílan gyda yn lwe, you know, caimid, you know, gus teimid i ddang wel realtas neiran na caihi realtas neiran fe eglwys an priwara ffasta ffwyd y dysio na diacrach di hielin siod an prosia si hana.
0: Níl se ceart na cór paréid oriste a bhrú ar phobal náisina a dúirt an teachtó do Thartaí. Bhí na mílte paréidinis na sé condé a han bliain agus gan éon chroblaigt i gascairt astú a dúirt an teachtó ó do Thartaí.
1: Tá fáilte roimhe mórthiúil oriste i gceantaithe in na bhfuil fáilte rópa ach níl fáilte roimhe an ard oriste a gcuid cearta a shílann siad sin a bhfuil acu ná bhfuil acu a bhrú ar pobal agus ar dhaoine ná bhfuil a gcéad iad. Níl poblachtaí na náisiúnaí ag déanú paréid fríd ceantra díolseachta na intactara sna sé chondaidh. Tá na céta na mílte paréide ag carlú sna sé chondaidh a an bhíon agus ní bhíon feib a bhí acu. Tá cinnte na paréide is mó atá an sa tír tá sé an ghuiine nál agus ní bhíon feib a bhí an. Sin feib atáin nuair atá díolseachtaí agus an locht áiriste ag gcéirí agud smuite agus cineálta an supremacy sin áthair a fios dá gaoine ar an báthair sin. Ná bhfuil na thuairga mé bunt na páirte go gáil síos an báthair sin.
0: Bei cruniú poblí in inid an chrásfelaí ar a lenaring mhóra nochtúir le hané seacht le plé dhéanú ar stratisiúr an nénta seorapé a lein na nilan agus na himplachtaí bhés ag an stratisin ar na helain. Dúirt banisteir chórcham an forbar agus fástaíachta a lein aring mhór John McCowerkey gúil se bártaí ag an nénta sóra pa stratisiúr a chur a bhéim a bheith stíri ar na helain agus dúirt se gúil sulaga ag an rahín stratis chun sár da a lein aring mhór. Seomar a lór John McCowerkey ar bhair scéalta.
3: The Jesh Duna Ukur and Jihilian and Policy Shaw Duna and Halan Rodin Tatawa Dunder Kedam Ten Tentis a torch a hentis from Dunahalan.

0: Kan koppla schachten, wij cholachtí wachan aan oberdienne er in lien snava saile et haar de toorlach rasmok. Tá feachtas bailíthe airgéid a gáiste le nícas agustas bhhainas leis staidir féidirireachta agus le níic as na costa síile bhhainas leis an obair atá le duine ar a lín snáfa. Dúirt nóla mar a thuga gatha an chóla condé a bheith sásta leis a lín snáfa sula glúdó siad an tarachas. Tá an caiiste forbartha am mon córá tíile údras na gaiisteachta freisin faoin bleanana tá acamm le páic chuimhnaáin a dionine le tríomh an 920 Gilbhreacháin. Bei sé doáil deangáil freisin le sé ggóla condé le go leanamhar a bthir síos go dtí an líon snáfa. Se mar a láid nóla mar a chu ó chuiste forbartha rasmach le míhall a tuthail ar a gláir idir sin níor faoin staidir féidirireachta a tá le duine ar a líon snáfa.
1: Shadan is in the KML on Zaja Fedra, so Tommy de Gobration free law hit. Tau Gulor PC Baka has color staff on, I guess Kaham with my Jeshatain Mastu Khan all, why couple cola, Skilakus stuff shot. So there's Nihener Chinakutan, but said Nichanus, Kinal Amahad Nertadini, Bajer Togal, Hala, Papa Nurdikin Machine, Tatel Shafarge. You know, marine engineers yet maradera so to kahir and skillshin of aku so ta hopa call of the and I guess by me to for master combo hop ta bader tv so hike is no three shaft and imagine mar ta gorgon con opportunity and he shno hole kale so action and came more there's a comment cash also was go level or it mar the marshan call you can devise cool do not has nervous fine Kashiat and Vessas to go to her cart, Maradera, I will say. So, Shannon would talk to Hunshin.
0: Nolan Morocco. Tá sé tuí le fisig an aréide chus Hildegard Nachtin gúil súla ci go méid an rion i ggéar a teiles cinntí fao an cúpla seachtain le scoil nu athógeal san áiti bhfuil scoil muide i mo chalín. I bhreagar dála a thug an teir a nachtain gan teachta dála Sean Cain, dúirt sí go gathair cead a áil tú rinn caiit chus feiblí le haid forbairte bé a dhéantar ar scoil a chosnín os cían 10 milliún euro sa le gur thurmach ar teiles cinnte. Dúirt Ciarán Tam O'Conaire as Rasmach gúil drochmhaíl ar an bpríomhóir isteach go Rasmach agus gúil sé thar a bheith contúirteach. Dúirt sé gúil a buí lán go ngortofar nó go gáilir duna cinnt ar a mór céanna mar nion rud a cinnt faoi. Tá sé chur nniúlgó nach mé in mhaoinmhar fáil an gcóirla condé le chuí chur ar mór go dtí an bliain se thagan ar a thuisce. Léirín taide atá dionta ag gáil scan na gaiileh go bhéitach os cín 800 milliún euro a bheith na húdrais áitiúla go bhhar cáin torasóireachta a bhainí maith ar chuirteirí in 9 na hithe. Deirtar san eolas atá chur le chélig an scoil gnó agus acnamacht J.E. Cairns go bhfuil an igur seo bunaí ar chúg euro an duine chula í. Ach fiú gan nach euro san hithe a bhaint amach ar chula dhuine go mbeadh 42 milliún euro a bhhar i chomhairlí áitiúla. Tá chuirla carach na gaiileh in na measc siúd a tá gur cáin mar ré thuirt isteach i thiúmarí óstáin agus iad gon mharúil go bhéitíon targaid sin na úsáidin sin ar heirbhísí agus ar infrastructúr a bhainans le cúrsaí torasáideachta. Tá cáin mar ré a bhaim i dtíortha go leor san Eorop ach níl le héid fós mar chuide an chóras cánach anseo in éirinn. Tá an bhirt ar bhfuil sé chuna le go réigne agus gur chuine siad beanna na atala a gáirchlós stáisiún ceint a gaiir na gaiilbh an bhí se caiite chur siar faoi chuineal. Tháinig an bhirt ar atá 16 agus fé agus chuglíon agus fé os cóid na cuairtí dúchaí ngáile chuí nasc físe maidir in neomh. Tá chéad cín go chúisina í chur le an duna sóg Jacob sin, dhá chúis an bhain le ionsaí gnéis, cúis amháin éagnithe agus cúis amháin eile a bhain leis a meana chuineal na naí tala ar a géad lá gon bhí seo caite. Chéad a chúis atá chur le i nníir eile sin dhá chúis éagnithe agus an bhean a chuineal na naí tala ag cáirchló stáisiún Kent, chumá le ionsaí gnéis dhéanana ag bhean ag Plas Victoria gar go stáisiún Kent in áile ar a géad lá go bhí lúnasa. Deibhníomh ag éisteacht a bhí an níos tuiscin bhí seo go gurín bhar tear ar a díal sa gúirt chuirú chuirta agus go ngóch an cás chun cín á réad, má phlé dan le na bhart air cintach. Dúltaíh bannaí gon bhar tear sa gúirt rúche agus san áirt chuirtana. Thug an breithimh Tom McSherry áirdú sa gúirt in neamh go dúireach na gáirtaí aon chóda tá acab faoin gás seo ar lámh go liadóirí na bhar. Tá cás chur siirnis go dtíon dar lá dé go bhéirí go dhéar a fómhaid agus tú convert os cóir chuirt chuiche na gaiideh an lá sin faoi nasc fhí sé. Tá teangáil dúnta ag feimeannacht na sé

0: sláinte in gáile leis a rin sláinte féchad le status mar infrastructure critical a áils go ospidéal na hallscoile gáile. Chéaloch se seo go bhéit tú borachor faoi arbertí san ospidéal nó, go réir reachtaíocht tá tucaisteach le teana a chur faoi cheadan is pleinála. Tá se ráite ag bhaimnacht gúil sé do chur tilolala sé fáil gon rin sláinte a bhainet leis arbert tá le duna. Bordaí nó amach tríchead leaba ar fáilintub chumá le aonad nó éigendala agus tógraí tógeala go leor eile. Scéalta báis, tá Eileen Roach as Ilan Keary, Eileen Leiden ra fósaí as Glan Lois Carnamona ó Chuachas Héisiúáis. Mar ina Fearchéile Dennis trúr in agus Bert Tuachle, Bert Dufour garchlán agus Scéalta eile. Beis sí ghatóra i d'eachtóra Tangany in Ilan Keary trúnóna de cédín ón cúgdín seacht. Dúir a corp go dtí sé pala chríróid nífa a garnamóna trúnóna d'eardín ag seacht agus léthar aftar na sochraide an chin ag meán lé de híine. Cuidir a rilig vrénan id i mám é héis an aftarín. Heis Walsh tá Stephen Devaney as Cáil Rúan Intruan, mák le páraceo dúan agus a bhean maire as smuicinach nach maidean. Fear post bhían, maire na bhean Nancy, trúr mák agus Bertinín, Garchlan, Bertinú Fúrgus trúhaid amháin, chumála guilta ile. Beis a gáhóra i teach tóra í neachtan ir a grúcan Intruan, trúnó na maireach ón cúgdín seacht. Léhar aftar na sochraide ag meán leid a cédín a sépala chrig agus cuidara a rilig cuicinach heis an aftarín. Íartar a ghiní gan blahanaí húrt, ach sin túis mahagrítara go ospíis na gáilíbe. Agus leis sin bu in agaí nuachta nirir go náinniuf.
1: Gromáda hémas na sin aimsir, íche herim a bheith sinte a nocht ach tá salachar báis sí gealta ra bhreacan lai mórach, airú se scámalach sa le háscan tír a rith na híche agus séitu gai ropanta nairanias, idir ní géim agus cherichém diag sansias a bheith an tiocht. A mórach tá se gealta angáru ar maidin, séitu gai ropanta nú láidir nairanias agus neartu si a rith an lai. Tá fógra bui gaiche eisig efig na hámsire go chundahe chorca, chiri, laim Fort Lauderdale agus cunnaíodh chlóir agus beis a sin a bhaim ag chéanna chlog agus mar is a go dtí an nua chlog slí mórach agus tá fógra buí báistí cormach ag efic na heimsir a freisin go charcu go chéirí agus go Fort Lauderdale ag chugus a bhaim ag chéanna chlog a mórach idir 60 déag agus scór céim Celsius a bheith an tiocht agus sin a bhfuil ó thiúmínaíochta RTÉ Radio na Gaeltachta gan láinne.

mai líb tá sin an hecht gefada líbcha mai céna cuatinaí bailile a dhearan sin seo agus siúr maríbe an ifir inis ifir aine 986 dó ceir dó sé hocht a trí a trí se 986 dó ceir

Ob le gal shul agus tarnt fectur on te gudin do ta sha fellow na khala gonne shul agus liniacht ta bash si er sha e git zech log a mar khan chin studio quality on tana meta er mata speciali e galen chin Bailt is lacht hóra letir molan agus wail in the kille gagru marga in sin zia dúna si hagan I caru lá hala chór chigail bais ar bon o nuigad ian hian 10 euro veis la nik da mualat baur da chór nari he bai nyart arri la diel ar a lá agus ma hasta in bris ola si sveitir glicha chór ar nádiach 7, 8, 3, 9 hian a 3, 8, 6 si nádiach 8, 7, 8, 3, 9 hian a 3, 8, 6 agus sin dead dúna se hagan I ceú lá ben mar agus sin ar bun sa hála in sin a gcócha géal. Agus fógró cholaiste na ceiribe faoin ithe oscailte bheith acuhéin de máirta séú lága ar a fómhar bhil ó fáilte chur raibh scolairí ranga sé agus a go tuismitheirín sin go ithe oscailte a bheith ar bun agus bé se banán bailú le chéile in sin ag ceú héis a sé agus tiúra óin ó ceala an príomhéide óráid ag leabhar héis a seacht atáráite sin ar a séú lága ar a fómhar má hasaíon breisiolais is féidir a gháil ar an síomh cholaiste na Cairibe.ie Bein treidli in linnis mór de hína se hagan I dar a lá agus bei clinic sa hála gan a henni vihe beg a taráte da mali cunia I anna bí gloich ar an na fyr náid a nai a hían seach da cúig a náid a hían a cair se náid a nai a hían seach da cúig a náid a hían a cair Tá Toyota Corolla gan bliain ghafíla sa dó hín pwynti cair petrol le testa spór bliana ar a gársa le díl. Bresiola seach glwych a chorir yn yfyr nádiach seacht, cair a sé hían a cúig a dó seacht a seacht. Se nádiach seacht, cair sé hían cúig dó a seacht a seacht. Tá gaita le díl yn seo sítna ar ngaita taráti gymach sír go ma freisin e dyr a teisha lein nádiach seacht, nui, cúig, nui, nád, e tri. I trí a ní, se náidioch seacht, ní cúg ní, náid I trí a ní. Ein trúiéag atá an gaita sin, agus tá samgra cean le til a gaitin se le díl, cean chúig chrocs, cean atá chéra chró le díl, agus tá sean dyrtil kistina le díl chumá ceana, agus tá gá gharas le éanad kistina, tán tiolus ar fad, agin teisiach a le dangua lób, náidioch seacht, trí cair, hien dó, dó hocht a cúig, se náidioch seach trí cair hian dó hocht a cúig, an dá dhéta sin an dyrtil agus na dyrsa le hi éanad cistana e tala díl an sin. Tá Nissan Qashqai gan bliain ghafíla sa tríideag hín pointa cúig diesel a díl, tán te sa spór ar a Nissan seo go dí mehef ghafíla sa fiche seacht. Bre seola seach glúcha chur ar a nivir, náidioch seacht dó seacht hian cair a cúig a sé a nai. Se náidioch seacht dó seacht a hian cair a cúig a sé a nai. Corran chair na gáileve, comart a sóra nechta ar a seanos, bé sér bon an áras na ngáil in ngáile de sáran I tríú lá go dhéar a fóver sin de sáran se hagan I go seacht a chlog, tá se neis go si Catlin I chulan sin héin a bheith san na bena tí ar a ní agus chur ar túsleis mar dearma ag a seacht a chlog. Club om anicht de Varna na Warbocha gór le fórum cha seaarige an plan al tanga ta se de gagrú trána geist mar chuid go éile cha seaarige bé sér bon tí fáricain in sin amárach ag leawir héis a chocht a bheith se sin an agus is féidir de wáir de chorunáirige ach WhatsApp a chiola ag 983 963 96 a cúig a sé 983 963 96 a cúig a sé da mái lib tacú leis a glob om anichta sin sem barna na farbocha bei sérbun amárach tí farkín leawir heis a chocht tá ráte lin. Tá termon éana CTR lor og írtis go fust in sin agus tá post mar chókere fógríhe frisnaku bein teisha lunihe in sin ar a tala ma tá síma dánas féidir ala dangua lób an de vira taku kúig a náid a kúig a kúig a kúig a náid sin kúig náid kúig cúig I ceir a náid agus beintolas acab in sin.
Sérvish Glantachani Chulain, ta sé de Kurtu Aibrihe Partamshire la Tossi Lairach e Rossevil, agus la gale gober triwyr chleig chulit a dúna a ta rátin seo. Bigi Candle Stephen,

0: Carol Seamus agus bé sé bunte cédan de haga in arúmórach idir a cóig agus a seaachtalog in anna dóige chuídóir be ceolan sinna se granóg agus sólaisí ar fáil agus fáilte rúb sin de cédan ón cúig go dtín seacht a bheit se sin ar a bon. Agus bé dám sa sóisialt ar bon a hálanédan in lán in lánta de hína se hagan idir leabhar hééis a chocht agus leabhar hééis i de ceolan sin le Sean Kerrigan de Eurovéis le ní cara doras bé sólaisí agus cranchor ar an lí freisin atá ráite lin. Agus a bé an cór gaelach a fila i rís ar áras fi grachtain a chuile de dúna ón dúnach se thugan ar ra agus bé sé de tíoch le chéile go chochtachlog tróna fa stúr Dominic fi Gelríide agus fáilte rih an bobbal ar a fad in sin atá ráite. Agus tá cean aon seo faoi chósa suhirireachta a bheith felúnach go fáistí ó hé seachta ní go dtí de mí gois in anna pobl wachar aráirtaí bé se tasaí ar naine an séoládé go bhí ar a fómhaid ag go chiineag agus dá mhaad chláú tá cuasa chuig seachtainna ar chuige euro agus is féidir teáilí anna le usin ag tuismarí Pcaí sin usin ag tuismarí Pcaí nus féidir gluch a choréir ag an nuhir se náideach cuaig dóhíanana na 8-9-2-6 sin náideach cuaig dóhíanana 8-9-2-6 sin ar a séoládé go dhéar a fómhar ag go chiineag in anna pobl wachar a rátaí a bheith se sin ar a bon. Agus sin bhfuil am go ógraí an tuaisgirt san nuhir atá cuathua má bhí na nógra aga céad fáilte rúbachail i dteangail lób in sin. Náide seachta ceair 9-5-3 chéanana dó i ceir i ceair sin náid seach ceir 9-5-3 chéanana dó i ceir i ceir.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
2: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálamóra. Hééis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hoscionn dhámhlíon, bé ar tú sa chur leis an brósés fálama teána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas amláin bailí timána agat. Tuile eolais ag rsa.ie. Teachtaireacht ón údarás um thobháilteacht ar mhaithre.
3: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí.
4: Chuir sé ag londar ar a chrí.
3: Agus tastaíon ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jones inniuh. Cuir ag úsrádaithe fuinnimh tí SEAI. Le tachéocht ó rialtas na héirin, há cáilechach téarmaí is cnéalacha i bhain.
5: Fágan na náite sa dag a míid leragar an ar fad. Ó chroma go ciarglan ó mlan go clúní. Eistrín gnólachtaí na tíre se spiad na héirean chu an ardán damda. Agus nuair a éiríonn leo, bíon te sin le brasúhaile. Fostaíocht croithe, deisianna chur ar fáil agus saolta á bhheosú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí muid a thír ag fás sa bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith i lár an éanaí ghlanda.
6: Is éomhan liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éomhan liom gur féidir liom é dhéanana gachnaí nó i leag le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teilifíse. Béidir nach daíonn sead atá sé fós le hiíod. Snéan delí socraigh do gachar díirecha is ar tvlicense.ie ó Rialtas na Héireann.
8: Ceol, óráin, nuíocht agus iaratais. Néad na faisiúge chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chocht ar maidin. Néad ag rti.ie.

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathain le cloisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí lomsa Nancy ní chuisteala. Tugaí gí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag seacht.
1: Ní agri cúl Nancy ní chuisteal a chola sibh in sin agus bé sílí bunis i gan dian nómad bé ó stúdió dóin seo a rádio na gaeltachta a gasla a chrínt sa fógrí fósan seo ham le léamh cúpla ceanó dheisgirt na tíre agus babi ar a mealach ceardlan réimhrithe go láinúnicha atá giompar cluine agus a golfú gon leanamh agus neart a bhés le plé in sin agus mata spéisio go dheáin bé se ar bun a golais sin na rinne de sárain in tríológia ar a fómhar sin de sárain de thugan ag de a chlog ar maidin agus is féidir chlárú inis le brona ag tuismiúirí.ie sin brona ag tuismiúirí.ie an ceardlan réimhrithe a bhés ar bun. Damsan ó rinke ar a seanós de cédín se thugan ag leabharthaí se ceair a nún chiháin a maiile nártire tá sé seo feilúnach go hálaí agus go gaiúr bonscaile má tá spéise go dheáin is féidir chláú inis le marí ag 9:08 dó a chian a 9:08 seacht ceir dó tuair mar raíba nuhar sin a ríist 9:08 dó a chéan na 8 seacht i ceair a dó marí agus ben a rangnaí sin mar dearma te cédín se thugan leabharthaí se ceair a bhí sé ar bun a nún chiváin a maile nuirtire má tá simaí a ghail i dteanna damsa ar a seanos. Bé féle an óvir, tála, teang agus pobl, yng ngúgan bara agus bhí méla an gairi ar bon ón darlaga dín carú laga ar a fóvir agus da mwalí bresiola se áil fuin véle se a bhés ar bon a gófart le dainskala an óvir is féidir a gwael a dangwa lób trí rífast seal ag musgrí.org sin seal S-A-O-L ag musgrí.org nú an ifir a tá cúja lei tangwali anna náid de 83 dó a 96 dó a 3 a cúig a sé se 83 dó a 96 dó a 3 a cúig a sé dar a laga dín carúla gan bhí se hagan a bhí se sin ar a bon agus bé lá oscailte he colaiste íde ar an dehu lá go dhéar a fóvar idir a de agus a 3 a chlog agus tá presiolis ar an síf colaiste íde .com. Agus sin ólam sa go ógrí an deisgirt agus an nifir tá cua ias an sin amal an ngál má bhí an an ceis sagaí nó beidir cur túiris go fuí an ógra nó má tá fógra le cuir ir sacha gai bígi cantlob náid sé a sé nói a chian a cúig a cúig a chian a chian a cair.
2: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir lad Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus arai lap. Turhi mwidna arad on chor agus tu huel. Tá drop and go parking usgo te inish sa dochriachfurt in ake lesh na hetchul ti amach. By the chor re agus ag fanach lap nur a hurling ian tu. Den orahin te nish dublinairport.com.
3: Níl se eesge gnau arachtal, ach bachor gamach se eesge rochtan a oiler hakiocht. Is sérvíis sér an aske é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hakiochtí gnó a himplú. Le breis agus rá chéad caiga takiocht in éin áit aháin, tá sin níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cad tá wet. Tróir óí ar bhuirn chowrachú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cowrilat. An múl fiontar náisiúnta. Tosin an takiocht an seo. Tion scunnaf dach ag rialtas na hairan.
4: An telefish sa seomra sita. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chishtan a tos marha la hanlan. Is bralo ar fad serviu. Mar tri aero ga flug ala shach. Fayan siid galor canail telefish aernacha. Ga humlaan sair in ashka. Taan tolis galair ar serviu.ie. Beg tralav le cianach uruwaan con an cheravish aal. Beg cadun is telefish agus aero gaig tastal.
5: Na Queenie Rainte sin ille, na cultacha kiana, ardán Rainte ag comórtas áraan na hóra físe, kíróg a bháin agus kíróg ille, tásagut hain.

0: In dunne goibh go bhíad a gná aillí ar bith faras gáis Yeshu agus go scrustar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lí sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh? Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó dí atá gachrod a chur amáil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
1: Tá sé ceadúthe sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin iar.
2: Na dair go dís an teachtan seo ceanan is óhaid den mar gáchéad go le cíle a sús goí tíche go le cíle. Tá sé tú go goláidir a ríist.
1: So hí chéad ceanan sin taid is tead na mangaré.
3: Mangaré sé sin focal dúsach muidir go minic fada agus soi grás go hénís is focal sin a rás.
1: Tás.
3: Ie agus bé na focal go sean sin a chanar a dair nuag bégal dín rás a go mór a gónaí.
4: Cá tú sáid ar ina dús goig na ceach hún a lónaí fáid sí maltad a gil hér mál agus cá tú cíní ina tínu bú túlega lís neach nuna chúr na dí vinsa naim sí go dúnas. Tá mí sin tine bráir le de tá hí sa tosa Európa le a chur ir málo bíor sé grán agus tá sa san na bráirum sa é hú tá gar go málo le Európa chur máach.
5: Fíor an dín cheisnir an tá mar fad cad bhíon sa le níche mo nuil tú ná an fóil nó ibhe chéin nó bhaine bhad ach dún dín a dearmad ar na bunrodí fersin like glossary, fatty, rice, pasta tá go leor go na bunrodí rán, fós a tá mar nán iche.
1: Ó lún go híne ó cearbhais an lí go dtí cearbhais a dé chun i gcuaisrinn.
6: An sin cúmer ar suas go dtí an díon agus an sin chunig go mar páirt ar réidir cúig dúarcháin. A bhí béidir trí kilométar wain ag déanamh ansaí ar óstáin. So an oíche sin then thig mé an scéan le cé chó dáirí ar a sa bhí sin.
7: Túsáte ó luan go híine ar a cúig an bhronóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta nó ar chaintear rádio RTÉ.

0: Éisín mút sa glór focalarachol leis an leo rochamór tíl, ba áisné sin údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunare cloichan éla chun éag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chumála na shiúl oibre in Albain agus in Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chápéis chábhachtach sóisialta a thugans léagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ra Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hiné gan teo ar RTÍ riad na gaeltachta, bhín stéis éisteach le Seán Ó Gailchúr ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big Eileen.
1: Sé begéisteach le chlár na Wagreen Chair RTÍ Radio na Gaeltachta agus intramach í bunis fiú rinn gan na chláirichí a bheis le feicil ar TG Cair ag leabhar is seachtrú na buach faointí CLG ó chríomhachaí na Globannaí ó chean cean na tíre sin a bheis le feicil agus sin sin ag an nuchlog éir agus taisil is stair na móirí nnéirin a bheis fi chabidil sa glár seo ag an nuchlog mo thír mo chuirim a bheis le feicil ag i de an chlár seachtainúil cuairsaí Tí rathe ina mé daoine óga lárannéanana a chur a láthir ag Cormacóthara agus bé chugus cúte faoi mhór cheistena an léineo ar nús cuasaí tííota intlacht thiorga na mé an thuúseilta agus cuasaí polteachta ina measc sin ag de chlog a bhí sé sin le feiceil ar TG Cahir. Agus fanaí linn seo ar radio na gaeltachta be ar neagra ceol líb Nancy ní chuiste leis ag gan thart ar nóméad go le leis a glór ceol bíon ó na beanna agus cuineú sí cúlaidir líb go dtí nuchlog be ma héanaar eise go nuí leis a glór borg a Nashville má haineon ceol tíra líb a bhrálam huair cúlaidir idir an nuí agus i chéineag an nacht agus an sin sé cían ó cíomhain a bheith slíb leis a glór tíomhtúil ag i chéineag an seo ar radio na gaeltachta. Sé Joe McKee a bheith sa gaiir seo marach idir leabharthaí sé sé agus a seachtachlog ma bhíon an ógra agaí a bigi i dangwalinion seo gasla mal an ngál nús na darí bega agus is féidir rífas a chiola ámer be chuig RNG ag RTE.ie ach gomé ma hén Joe a cantlí berís sig an lí gan oidir gaib.

Hello, Gary. August for get one shakati clora licol bean on a banagasta, near Kyolagas Nartora Namsarib, at East and Nocht, Edisha, Agus and Leichlog. Sulawan Shablom, Agasanota Sulangaman Shiptanum, as clor Nahiche and Nocht. Philip Changwali in the Lum, Egg in the Vertex, Kugahin, a Kug a Tree, no Hocht Garani, a Hocht a Hocht, or Hua, on the WhatsApp, no Nod a Hocht a Shacht, Nod a Tree a Do, Kugikuig, a Kugikuig, no Shall Reef as the Kill Bean, a Garti Punk IE, Gustamajan the Mound, or Shelter Fishing, Agus is Philip Tachter of the Harain in Shin Fishing, Agusulan Gucci Berfad Gama, Trunona Brow, Sativ Shatira, and Shot Gasla Ganamara, Sulangu Aula, Shabikanatu will to a Gaster. Fod an dáin mhór. Tá Luas Ganóam túsach láir an nocht agus buchas le Colm Gannon a cheola seo go fhadalum an nó Colm a bhfuil baint go leis a dream in seo go na mara. Gar a rugús tógú hall a mas den Verica ach bhfuil an cheangal go deo go le go na mara agus le stíl cheol go na mara agus an bheasaige ar na ceoltarí a chuaribhe a thirtéin ar nó John Gannon go mála seoní fetuáil a Magdanacha agus ar nó Johnny Forrig Fíter an bheasaige freisin ar nó ar Martin McMahon gan den chláir agus ceoltarí móra eile mar sin. Well, tá an Luas Ganúise tá cíimeach agus tá se le fála inis le cenacht ar Bandcamp agus bé se le íslóda le gin ar agus an dáta amacha mí dhéar a fóbhar ach tá se le fála inis agus is féidir líb éisteach le cúpla ceann na rianta Hannah Hain. Agus live in Boston at Tunes on the Charles in Tanamatar at Luas Ganú le Colm. Agus tá an tarigad ar fad hukas on dialachan seo a gael gudí a níle Tunes on the Charles agus an tarigad a úsaid arnú le hain níle a chud agus a chunial i gimacht. Éis muid leis a géad rian a tá Aidan Luasca, The Plough and the Stars agus The Sally Gardens.

Tina Colum Gannon, Holomwe Dinchin, Nelamuska Kill, The Plough and the Stars, August the Sally Garden, and the Gordini Salacha Inchin, Peda, a Holosha, Eg Rau, Buscadore Dusha, Shna Shonin, Fatwila, as and Darin Darach Inchin, Satrawan, Agus Kill, Kunskogus to Makin to Google, Shonin Gestachlin, Marichaguni Gestachlin, all London, Agus and Anvas, Egehin, Ed Hul, Halam, Agus John Gannon, Freshen, Agus Makin to Google, Close Birrieg, Tronon. Agaistach leis an tafad nú seo ó Cholum live in Boston at Tunes on the Charles agus reit ceoltarí i deanta Cholum ar an tafad áirid seo tá porca dúl a casa ar inga tair agus cuivín o Farrell ar Mizuki tá Sean Gavin in the hanta ar flute agus sé Cholum i de casa an wauran in sin freisin George Giorgio tá sér chupcang norienta ar vigil tá Seamus Noon in Leclestal ar flute tá John Blake a hain ar Mizuki Ring a tear agus ar a piano ar thiong an orienta agus tá Christine Hedden a damsa ar thiong an orienta freisin agus Colum ar nó a casa an na uisca ceol agus an melódian ar an orienta ar fad atá an seo agus ma dim rata se le fóla gínis le Íslódal ar Bandcamp agus The Plough and the Stars an sin sin cán a chum Larry Redigan is casúil agus cání bhil antóir ag Seán Ian Fatwiler agus is minic a chualama é chá casa. Sean is tíle vai Cholum agus inianach leis an gáinte cloise muid rint cioltarí tá seo gala casa The Burnt Cabbage agus siad cánach am Michael Gorman agus an sin casa se Paddy Goes to France agus siad písa tá cúr le chéile go gáil ag an difrúl a chéad cúr le chéile in seo ag Cholum agus inianach leis a rint seo cloise muid George Giorgio agus Sean Gavin.

agus le cúna dé go gunneo si ar siúl agus santargadar fad techt ón na luas go seo goil go dí an éile agus nach gríúil an rud ag éon cheoltar leis sin le dtíanana an tafad a thuirt an ómláine go éile agus má hen si beistechar a si bhéidirlín ar crackpunkbandcamp.com/album Ia fa sib in sinna, live in Boston, Tunes and the Charles.

An das Seamus Noonan in sin Edith Lute agus vi George Giorgio Edith Vidal Edith Rientin freshen in yannach le Colm Gannon agus John Dwyer's The Maid I Never Forgot agus Ciongan Anam in sin Edith Porico Dúl agus Cibino Farry agus Sean Gavin Shitson a taidion na tion lacan ar gitar Edith Visuki agus Ed an Mauran agus ta John Blake a hain ar Ciongan Rienta in sin a casa Ed an Biano Cholamuid Nis Tushke in sin agus ta an bhean seo freisin a damsa éad an taifead agus gois na muid leis an rian bháin eile ón taifead seo agus de Maid de Montisco an tharma tar a gáin seo agus Paddy Kilorn a chum an riil bhrá seo ní rosa mar sin go dtíana seo chalam Paddy Kilorn a chum

idir colm lín inseo. Agus tá an bhean seo Christine Hedden a gweil a damsa leis an rion áireid seo. Colm Gannon.

Maids of Cisco, Holomid and Chin, live in Boston, agus at Tunes on the Charles. Colum Gannon, Holomid Porcadu, agus Kivino Farrell in the Hanta, agus Christine Hedden, Adamsa, Lishan Rian Chin Freshen, agus Uncultin Majamella Fawled and Siva Adeline, Crack, Punk Bandcamp.com. Tosha Erfallenish, Oinov, is Fedliba Ardu, agus Besha Agigan, Rin Chachtani, agus Anubeko Porient, Shabanana, Islodel, Dira Herbuinte. Agus ben chodelagi, mar ta shachkin diego rientar fader a tafad brosha, ta rilani, ta port, ta corn fipi, agus maskan bro, agus maskan andas o huskadera, an tafad origin, shachkin diego rienta, fad, agus kujag dollar eta an luiska, agus mangabin, margama, sala, ta nyevan, agus an targa dar fad, a goel an dro, O'Neill, Tunes and the Charles, agus is fiú tacuacht a húrt chóib. Mar sin, bol ag isteach ar a Siva Adeline in istíirech, agus feithas siú ba bheith ag íslódal. Nis hennin ceol sin har cian le Paddy Spain, tá sé géisteach linn gan dé iháile tróna inniuh, agus lasca an náirlaid a dire iníon Bernadette Lynn agus a ban sása brá as a ceol agus iontach an tús leis a glár a dir si tróna inniuh. Gwyr ma had a Bernadette agus a Paddy freisin arnú. Patricia Clark, tá si hennin géisteach linn tróna agus Declan Clark, Niall Conlin Lynn sa spidial, tá Martin Flannery Lynn gan dé chorca, coits i gonaváin i hén Tur Clóis Chúin

Agus David Healy, buscador bra eile a héinlín. Noel Riley, tá sé lín, níl sam héinúil sé gotu bhaile a sinis bó finne, ach sulan gora andir seachtan eða Noel. O sin mag dírmad a héinlín, trónúna inniuf, tá blíd Nancy í rochrún lín. Tá

Sina Brian O'Loughlin, Holomidin Chin, Agus Maikos Singeljik, Agus McHughes in the Yeshin. No Place Like Home, and Tanamata Ed Untafid, Agus Sinead Clonie O'Loughlin, Agus Yed Antheol were given Holonekov. Agus sé cíta chluisis muid in Iirisa ar manjo le tinlacan ó Fáric O'Reilly agus casa sé sin de Chandelier in Tearún agus siad ceán a chum Liz Carroll agus anó tá go leor ceol comta ag Liz chum sí a seo agus tá sé le chluisteáil ar hafadar in sé sa mbliana 2009 in dhéanach le John Doyle an dóra ceann sin de Silver Strand sí Nola Casey fidelir bra agus Commodore bra as Corca a chum an dóra ceann agus dan minisia inia an tro a colul iste an gaile arnu agus erwin na mwike an tanama tá ed an triw cawn agus sé Sean Ryan a chum in cawnchen agus hafad an grwpa a sligach teda an cawnchen fashion machine Cito Lachlan le tionlacan o Fáric O'Reilly

Walls. Sin cáin a chum fear na Halaban, fear an wasca ceol piano sinna Phil Cunningham. Agus an tax Max Mazurka in sin cáin a dólam Conor na raibh sé freastal ar Ulsca Límri in sin agus dólam sé waid Tommy Fitzharris. Nis píisín mháin eile agus tá an cláin ar fad le chéile in sin Martina, Brian, Keith agus Conor agus Páraic O'Reilly na Danta agus na Rílanaí, the Duro, agus the Jolly Tinker.

agus óra agus eile isti sa siúpa sin in dhéine se gan déon chláir. Tuk mé de reisinis ag na hóran agus cholamid ní bríd ní bhfuil chéráin níos túisce le sem muidin seo is rístí a chun na teanta níra seo tá idra fór Máire bheith crá agus a mthid Baibre ní bhfuil íhfuil chéráin agus tá an trúra go bu le chéile in seo a galla casa cuiine na trí muire.

Brídin, bíl chéran a chóla mid insin ar dús agus an tóran bregach agus sin óran na chas sí sem léin gáhíl agus a hóchta go mórt as chorn í ruida. Agus na díant sin chóla mid na drafúrachí fríl sin éad Síle, Anna agus Claire. Agus sin písa óna gid, Louis go hugsa damach, the Fríl Sisters, the Rosses Highland, the Jolly Tinker, Sailing into Walport's March agus Flowers of Red Hill in sin acob ar dera. Sean is a rístiad agus písa a St. Louis go Before the Sun in Yerisha. It's in the wind, pick on the chum Síle agus Claire Yatain, the Laurel Tree Lorboir agus Repeal of the Union, etc.

The Melvin Wave a chum Charlie Lennon agus the Lane to the Glen cion le Ed Reavy in chin dead agus nan teidil atáidid Luíosca ag Dóthaí Gormley o Sian MacTiarmada agus Samantha Harvey. Cúpla fógra bei dead a seachtana Liam O'Flynn siúl dead a seachtana seohogin an osna rí agus a gíle gond é Hildara agus bei Carlin ac a bein a sáhran le únan í láharta dansa seanos Fidil Bernadette McCarthy fí Bailin le Marion McCarthy agus Tírna Nodanchen Flút le Ciarán Fitzgerald an óranichtar a seanos le Féile MacDonagha Bosca Ceo le Dóthaí Gormley banjo le Elaine Riley Brian Hughes le Siavadoig Garrod Kane le Sigansertín agus ar a gláiseach Lisa Kelly agus donnacha Macé Mark Redmond a hain ar B. Billing agus Ulysi Maskey Jacqueline McCarthy agus Claire McGrattan sin dead a seachtana Liam O'Flynn agus bei cúrim chéolach ab sinna chidir dín in chid le muintir mol cahi agus tasa sé sinna gleawr hei sin seacht bei Dlúiasgi a chéolach freisin agus bei Michal agus Magdar O'Reilly is Daniel Mahoney casa de dúna ag leawr heis a dó. Dead a seachtana a gwebna Frank Gavigan ar siúl in dead a seachtana se hugan freisin cúrim hór chéol Acabson sinna chi de hína agus celúra ed chéol agus ar hiel William J. Mullally ar siúl de Sahrin a Laura Lee agus Michal O'Reilly a bheis an sin agus fáilta a bruf chal i chéoltúr arnau. De sáhrin se hugan freisin an anna de Michael Coleman sang orstín bein grúpa Gate House ar stáhrin agus bei dead a seachtana Ed Reavy siúl an Google a déag go dtí an tochtú a déag go dhéar a fómhar an sin a maila chábháil. Bhfuil sin é anocht be mis éis brís trom an marach ag seach tá fanna gé lin ar néir nuis mar bei Johnny Chédalíb agus cinneir sí neart ceoltí dalíb a seo go dtí an haon éag. Go dtí trom an marach chuim sin antí slán agus bannacht.

in agus dian hainiag anacht agus neart kiltíra ar an áward am ghaib sulam gwer ardi ar a seachtana aga agus sa gaman sib sasin is as a gyol agus na hóran na tarhalni ham ar a glór anacht agus kopla kiana ta tasta agus irtoan seachtan sa kátia bai kianu peira kap sin am ghaib chama kiana agus kopla irtas a hannig ir sach arich na seachtana kiet fall trúbanu tangwal iana la sa glór in sa a gúnai kúgi hiana kúgi kúgi trí an gana iver like teg sa gyola kúgi an kúgi kúgi trí Má bhíonn tebh seola thug an teorainn i dúisgurtéir an 8 ceair 98 ach ár na díomh ag tús na teachtarachta agus an nuir WhatsApp atá ein si nuir 98 náid tríadó cúig a cúig a cúig a cúig agus 100,000 fáilte rúb ag a gláir se an Borg an Asheville.

héid go glór éman Macdonacha is spirála mé spirála íbse Craigie Hill an tana mitá a gáin sin se casta chuideas agin sin agus súlam gur haine sé sin le Mary agus le Owen tá siad a géisteach lein a nocht i gundé bhí ógus asam go daineann na hórain ar fad a chluistir wai éman ar a glór se agus ar chlórchaí ag súla an seo radio na gaeltachta ach sin leag an even ró sin agus beag nach gasan i ríiste agus í roi bh sin Randy Travis ríip sé fad a bhí gur a chluistil ar a glór teachtain seo Katja Frischen agus cúpla iarta sacúisach in seo. There will always be a honky tonk somewhere on tainam itá éis an gionchin. Níos cúpla den eile bhí dangua lín tá barchla dóna lín an nocht mar bhí an chola de alón deas cluis sa wait a barchla Cleona Hagen Moss Fader bé siam gwaith sa barchla cínta agus cianna le sacúisach wai eistur eile tá harfa díla shúnion jöra glór column bai vrál eis Travis Tritt Country Ain't Country No More wai sin cínta agus bé Travis am gwaith sa bólbeag chola Tá Bernie Lynn bh rála Charlie Pride a chluis salfagla mar sin a Bernie agus Maureen Varchla Cian deas cultú lín na nocht a Maureen agus The Town I Left Behind etá testal wai Maureen ar a glór tá rin tal a teacuisteach agus tucumach a fada lóbanis thart a leo sin lí nú mar sin ach tá rin tuá eile hit a gealta am ar an glór a nocht agus Biggie Dangwall Cead Fáinte Rúb 9-8-9-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Jolene, Joey Mary, Keenan and Shaw, agus your wantin' me is gone.

Claudia Buckley and Shen, barely beaten, broken heart, and then I'm at an oran Shen being oran intacha dam seke agone agus sulia kagaluadish erstacha. Dira grave Shen Farris Kilvegan, agus Shen had John Hogan a qualamudin Shen, agus Buddy and me on tana meta ed on gion Shen, silum grahanisha Shen la Barbara, agus tasam grahanya marvishi horalam lahana, acta silum gultugesh sacht the night, agus grumad a sacht uncora, agus Nancy Spain la Michael English a cholamid díreach roimh sin sulam grainn sé sin le Dennis Maguire a gramad Dennis a sacht a hachtarach agus do chuid hachtarach dí a gúnaí agus freisin tá tamlin am lochlia mar a bhí an chola dealún deas cluisteil wit freisin a tam ceanna le teacht seach an seo ó bhíhal ó duinín tá sé linn ag fág le me sin inis tá rinthmhaile tá teastal freisin as seo go dtí an haineag agus tá mac cartain seo de réir i chéile agus sulam head sin a bheith am ghaib inis bhí Michael a dangáil am níos tuisce agus the year Clayton Delaney died in Tanem a tide gate or on the lisha if he tassel why can all then why Tom T. Hall

na teachtarachtaí fan nó meidir is fi ceannú peile an i gceachchan sin Norman Borland tá fáilte rút teachtaracht buchas agus deas a bheith i ggéisteach le go dtíhanna a glór agus tá D Marsí héin i ggéisteach lin an nacht agus Ronananta sé bór i tuairs cloise andí le Ronain. Deas cloiste a te Tá Barbara Ann linne nacht berála a Zach Brown Band le Chicken Fry de chluisáil agus céile. Bhí vin skillile tastal freisinna a glór níra an enim leis gceán áige sin Cúige chéan a cúige cúige trí nó WhatsApp 9-6-9-3 dó cúige cúig a cúige cúig. Tá Jimmy Buckley ar a mealach, tá Travis Tritt ar a mealach a tí chalim, céal a bhí tastal Charlie Pride, Bernie, tá zúlam go tú fós a géisteach bei Farn na Gáliv a Mike Dinverain agus go leor, leor eile. Ach tá vin skill a tastal a nocht agus óránál an tsean, óránál an tsean agus Paul Franklin, Branded Man.

Bolabas and Chin, good Jimmy Buckley, an orangato, diggy liggy low, an tanam tada gyan chin. Agus díachar bhí sin bhí muid a géisteacht le órán a bhíoch ag Merle Haggard. Tá deacair í cholaíonn seo gon órán leis do órán de scríofta go chasa ar a gláir agus Paul Franklin agus Vince Gill chuir an album álann le chéile Rint blianta chéin le chuid go na órán mhóra a bhí ag Merle agus sin ceann acu Branded Man ceann aintas ar fad. Tá go leor le hacht an seo ar an gláir. Áine tá sí géisteacht léinn a nacht Mike Denver más féidir má tá nuairín fatsaí géisteacht Lynn Frisian, Casma Mike Rutcher in Ish Galua, Tasum Travis Tritt, Bishop Shinner Malach, Am Rutcher, Chalem Galua, Ach, the Running Kind, Tantoran Genetasa, Letter Glory, Gus Clister Gominic, Gudivin, Noel Haggard, Agus Bin Haggard, Rachasisha, Ach, a group of West at Arani Amanach, the Gusulam Gadanio Shadleep, Biggie Dangal, Mavinanir Tsagi, Nodok Shacht, Nodit Tree Do, Kugi Kugi Kugi Kugi, and the WhatsApp, Nakugi Hien, a Kugi Kugi Tree.

Cleona Hagen a Tastal, Jeshmajin Shin, Lahain, agus it's Duffer Nicole, agus past the point of rescue and Tanam Tanagan Shin Rutcha of Varkla, Kion Olin Ed Fad, agus Dirkhova Shin, Michael Buble, agus Blake Shelton, agus Thoran Olin Shin Home, Kanta Gohevin Egemersa Cup, agus vi the Ballad of John Williams, La Jack Kuen, Ed Unglor, Hamakil, the Shadirklan, Hugnumed is Finnish Ganhinig, agus Rin Tama Fos Foki Saglor, agus Couple. Oran ta fósa tástal agus la casa am in seo agus meor marí berís na hefrachí cúgi hí anna cúgi cúgi trí nú a nifir WhatsApp 9-6 9-3-2 cúgi cúgi cúgi cúgi agus ma vínse besúla ó hisgur dheira na 8-4-9-8-8 la RNG heg tús na tachtarachta inis liana ma arai in seo la Oran Olin la Jerry McDonough agus a casma a seo go special to go vríd go hránia agus a freshen go aisling etá a geistach lein a nacht as jatain a sigar eir bór agus a jas na teachtarachtí a cal itiacht. Sio inisha le The Glens of Sweet Mayo.

RTÉ Rádio an Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio an Gaeltachta agus éis muid in is sé an gláir an taobh tuathail.

agus fáilte go dtí ihe deúin ar ATT ar dúsfuinte an nocht agus an tachtan seo rá agan an grúpa Sphinx an na seachtadaí luaithe cholís Hollywood Dream Trip chuirs aine ar an gansan sí bhailiú chán dágad ceol i d'eisigh le pead Revenge International d'imlíon áhain Tumblers from the Vault teitl an bhailiú chán. Se fáilte isteach sulgan go minic soltas d'éir seachtana ATT farat go dtí na hen ar maidan ar RT Radio na Gaeltachta agus se be míad a thógant brealbhag idir seo agus cean scríbe. Chun inis an Tara Clerken Trio an na nadam uair sumar go dtíreach é sé ar le pead World of Echo, turmi clust an rian Ups and Downs.

Mile agus a hála clos ar bhailiúchán dócuid a ráin a deis ag Emotional Rescue cúpla bliain óhin Perfume of the Soul teadl an bhailiúchán sun. Thos naimir le rá ó American Spring ón bhliain lirig a seachta dó Brian Wilson agus a bhean céile Marilyn Wilson chulis Sweet Mountain agus bhí sun le clos ar an album American Spring nó tugach Spring ar an áitna agus idir American Spring agus Brenda Ray chulis The Silvers Wish I Could Talk to You, Baby, a chóirithe i Kenny Dope, don bailiúchán ceol Mr. Bongo Record Club Volume 8 a chóir fáil inis ar le péad Mr. Bongo. Seo cianú cibháin ar an taobh tuathail, tarmann ceol ag deire an lae agus sin an sa ar RT Radio na Gaeltacht a gcuidigh go mbeidh an clog a théann ar maidin agus chun inis an Astráil. Seo Clay Teeth an album Or the Fading Light le How Can I Help You?

0: It's for
1: the flea. So the rain that's on you.